Serokê Îslam taqale dergeh Snûrî Herêmsiya wate Kurdistan dedat ewayî kebedem gava dêt kurdniya tend kurd le malaya balawî dergeh dekeva spayî far kebe zor û zordeyî û be bêpirs û molat malî kurdî de jîr kira mijû li nêwan kurd û îslam de hîc rûbabûnewêyekî tom nekirdiwe ke spayî îslegene zelewle hete gulala û lew zenga ser dekevin nuyenerî çîşa re zûr degene zelewle û rikewtinêk mor dekin ew kate kurdistan xalî kirabû li serbaz farsî û hemû çêşkirbûnewe bo berey zengî zelewle û helû xeneqîn kurd ew seta daqoznewe benihênî لگل سای ازادی بخش اسلامی دا رکوتن دوای ایرانی مدائن او بو یوردی پاشای فارس کوی سپی ناو مدائنی زیهش خوی گند حلوان لناو هریمسیا و تا کردستان شای حلوانی کرای تخت تا دو ست چیلوتر لباکوری مدائن و دور بو السعالی بیلی سی کری ابی وقاس سدی سپای استا عراق تی قامونی شریبونی لمدائنی ناو کم نویجی زوی بو کردن لمان جی سری سالی شزی کسی دا پیشوا عمر رزی خواهی لسر بید نامی نوسی که ای تر مرانو دمان بسا هر بوی سعد نیتی همی هینا بلا میزد کرد نی هشتو خوی سازده دوا مصنکان هشتا مدائی نحو نوا که هوال هاد سپای جی زوری فارز لزولا کوبونتا بسرداتی مهران رازی یان مهران داد یان مهرانی کردگرد حلوانی شاری کردی کرده پایتو شب آلان ده زلو که شاری تری کرده یزگرد دیویز لحلوه و دفاع لخوی و پاشماوی ولاتکی بکاد نخشی شر لولاتی کردنه و لبردوه بو یکم چونکه کردست با تا هرمیزیا قلایچی شاخوی سختو سرو قایمو پناگی بهیز بو که خوی تیا حش بداد یزگرد دویست کرد نرب کاد پشتی بگرنو دا کوچی لخشی دا جی کرن کنو بگجی مسلمان دبسن یزگرد دیزانی اگر کرد لسر رایگ یک بگر کوب بنوا هیچ هیزگ نیا بری بگرید رمو عربلادران لی بری زنجی دارن بر بمسلمان شکستیان خوارد لرای کوتنی چی نوا فارس و رومده بریارا که فارسان همو هیزکایان لسر سنوری روم بنوا بو بری زنجی زلو خانقین لسر او ریکوتنا فارسکان کردستان و ارمینیان لحیزن خالی کرده و بو بری زنجی مانکان زیست

سان بنیرن ناو وی ولاتی فارس لنا مکده هاتبو که زلولا جیراوا قعقع لحلوان دابزیوا ریگمان بدا با دوائن بکوین که فارس لا زلولا دشین یزگر لحلوان و دا توقیو بشاغ دا برو شاری ری هل دید بلا زری دلید ها شم هلی کتا سر حلوانو با آشتی گرتی یزگر لنهاوند نشاوریش خوی نگرتو هل هاد بو اصفهان هاشم زریر و عزری لزی خوی دانا لحلوان خوی شالاوی برد سر دینورو لوی و تسوبو قرماسین و تا کرماشانو با آشتی رکوتن زریر به شروع هر با آشتی سو حلوانو بخلک که راگیاند که سرو مالتن ازادا قعقع لحلوان مایوا تا سعد گیشتو کابره چی کردی بناوی قباد لزی قعقع دانا انزانا می مجدی حلوانی بو پیشوا عمر رضای خوای لسر بیدنارد داوای لیکرد ری بداد سپای اسلام لسر فتوحات برواد بلام عمر رازی نبو پیشوا عمر رضای خوای لسر بید لولامی نامکی دانوسی حزم دکرد لنیوانی رشخاچی عراق واتا سوادو هرمی تیادا شوریشی استور ببوایا یا شوریشی اگر نه اوان ریان ببوایا برولای ایما نه ایما ریمان ببوایا برولای اوان بروین ایما دیها تکانی رشخاچی عراق من بسو من سر سلامتی سپای مسلمانانم پی باشتره لا غنیمو دسکوت.

چندین زر جمله دنجی بانگ بو منیش سر قال بوم بلام هم که دلم کارکم حال دگرم بودوی نویش

0: کاتولیم بپاره تو او من نزیکم لی او بهانه و هواری و دستم دعا و نزای جیلاد کم هر کاتک نم پاره تو دبهانه هواریم هر رو به من بید باب روی دامز رایم هر به من بید با اوی رگی رشاد و درست بگر نبر دسا خواه جان ایله همو کز نزیکتر لیمان ایم با دلو با کل لده پارینوا که لسر جم رجوانان امت خوش بید بتابتی رجوانان کردستان اینداری و دینداری لناخی سر جم خلقی دا برجستب کید بتابتی توجی لاوان ایمانی دامزراو تقوی و اخلاص گشدار کید لدرو درونی سر جم مسلمانان دا بتابتی مسلمانانی گلی کرد طاعت و عبادت و نج و روجو زکات و حجی سرجم ایمان داران قبول فرمویتو توبو پشیمانی و اسیلینکانیان بهند ور بگرید بتایبتی او اسیلینانی که لشوگار پیروزکانی اما و پیروزو شوانی قدر دا درجرین لترسی سزای تو با امیدی لخوشبونی ذاتی اقدسی تو هروها بمنزا قرآنانا للدفارينوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فروردقارا تو صبر آرامي برجعنا بسلمان داو وقريمان بيبخشو ضلو درون ناخو روالكمان بيجاربكا تال بران بر نخشو پیلان و فیل و طلکی دجمنان و ناحزان دا خو گربین و سر من بخا بسر حوزی کافرو خوان ناس و حق بوشان دا ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين پروردگارا لگناهو حالو تاوان کن من خوش ببا هروها لسر رویو تاوان کن من ببورا که روژانه لکاروبار روژانه من دا انجام انده دین هروها داوه کارین کلدلو درونو پیکن من دامزراو پیدر کیتو بفضل خود سر من بخید بسر حوزی کافرو خوان ناسو بباورنده خواه جان لده پارینو با کلو با دل تا ام ملتا سر برزو سر فرازی هر دو جهان بکنید
1: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و عفیق

لو که هتا که ایمه لکرماشان بوین لناو حوشکه دو بر بو. بری کن مالی که اگه احمدی تیدا بو ایمش لبرکی تریان بوین. نهوم یک مالی ایم و مالی ماموسا عبدالله خواروش کتیب خانه بو که جاجر ماموسا برهانی امینی تشریفی دهاد بو اوی و شوینه کشمانه بو بو چشت خانه. اواره یک ایمه چوینه دروا. کاغ احمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو و پاج ماوی خواردنکانیش بخورید. کاتی نو تماشا من کرد کاغ احمد والا چشخانک ایمه دایه. هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو و شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او براو بی خون. ایمه جوت من براو لا دیان خوینو استفاده ان لیدکین. کاغ احمد بشی ایمو مالی کاغ عبدالله داناو باقیه که برد بو خویان. جاری که تریش ایمو لوقت دا لاصفهان بوین. هاتم بو کرماشان کاغ حسنی حسینی لی بو. من لیوی نخوش کوتمو للام مایوا. چوی نلای دکتور. کاغ احمد خوای گوره لی خوش بید فرموی. کاغا من خوارنی کت بو لی دنیم ام شو بیانی. انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بو دنیرت. یواره هولیاندا کتوز گوشتی لینا و خصویت یا نو قابلمه یکی بچوکا و تا بیانی کلاو ایتر اثاری گوشتی پیو نما بو بو بو با آو دوائی او نتا می کرده بو نخوه توزه کی بو من دانا لای من زور نخوشو بیتم بو خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشاءالله سی چوار کوچکم لی خوارد کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن خریک دلو جرگم دیتا دروا او انده چشتکه بیتاما دوائی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا اصروتم کاک حسن برو بلید بک رباب چینو با اصفهان هستاین ویسمان خواه حافیزی بکین لکاک احمد فرموی با چی چاک بویتاوا؟ اوتم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاک بویتاوا؟ منیش پیکنی موتم ولا لترسی چشتکه رادکم زور پیکنی یادی بخیر خواهی گوره به یک منشاد بکاته و

کاغ عزیزی امینی جرایو که لخدمتی کاغ احمد دابوم دا چوی نمالاو که ظاهرن لأولی انقلاب یان پیش انقلاب بو دا جایتی چپکانو درباریکان دست پی کرده بو خلچان هان دادا که بزانن مفتی زاده چی تان بودکات برون بو مالی لوی حقوق تان پیده داد اتلم کاته دابو جنگ لسر جادکا کاغ احمد دبینید دست را دگرید بو ماشینکی کاغ احمدیش به سایق که دلید رای گره بزنین گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه داده داده و با اوی بزنید جنکه دلید چی؟ جنکه دمی پر دکاد لطفو دیکاد به نوچاوی کاغ احمد دا او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دورخنه و کچی کاغ احمد دا فرمید لی گرن دلید آخر با چی؟ اوی جورته یک دلید کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و دادو یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاو پرلمانکان بینو سیتوا دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن شتیکی تر کشاینی گرانویا لآزایتی کاغ احمد دا که زور نمونه تریش هیا آیت الله منتظری که او کاد جیگداری خمینی بو حوالی بود نرید نرمی بخرج بداتو دلید هر کس شو تا زیندان همو یعنی ناچاری پشیمانی کردو و هنو یعنی تسر تلفزیون قصه یعن کردو و وقت چندین نمونه هیا منالم توبله پشیمانم بلکو هر اجازه بده تصویر یکت بگرن بلینم لیور گرتون که ایتر آزادت بکن کاغ احمدیش جوابی بود دنیره تاو دفرمید من خوام لخومو لطاق کورکمو لهرچی کس خوشت دوید. اعم زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا. بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالیم. براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچی لاشو قیافو هیکلی کی هبو. بلام دوای زیندان زور لعواز بو اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو اویش هموی ایسک بو او بدنی دانا بو لرگای خوا هر وکو گیانیشی بو دانا لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی منیش چون بو تاران لگل مامس عبدالرحمنی عقوبی و کاغ باقیر بریار منده بچین بو خزمتی لو کاتا دا مرحوبی مامستا ملا محمد بو داغی لطاران بو که مامستای کاغ ناصر بو هر و هزانه اکی گوره بو کسایتی کی بناوبانگی تصوف بو کچوی نمالی کاغ احمد بو حالت ناراحته و هولی دادا حل سیته و لبرمان پاش کمیک مامستا ملا محمد هاتا گو چنوشه اکی میجوی فرمو که ولامی زوش دیتی آیا فرموی کاغ احمد هاتوم لجاتی اهل سنت تشکر لیب کم اگر چی تو با سپاسگزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردوه. کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا. بلام روانی او جیاوازی بیت مایی دابران و ناکوکی و دشایتی. او اختلاف نبید و امن لیبکات منعی قصه با یک و گوه با یک تر بکات. ناوچکه من پر بوه لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بسر و برو لناو مسلمانان دا. منو ده زانم تو ده توانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حالا دا تکاده کم نقشت ببیت اویش فرموی به توفیقی خوا انشاءالله توزیگ بیم و سر حال او مسلم لبرچاو دبیت پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعضیگ دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتا نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو و لبیرم دابون هموتان اگر خوای گورو قبولی بکات دعای خیرم بو هموتان کردوا انشاءالله خواهی گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش

منو کار علی ل خدمتی کار احمد دابوین. آقای رفسنجانی هات با کرماشان ویستی کار احمد ببیند. نردیم بله. بالام کار احمد داوکی رد کرد و ببینی نی. ل حالک دا رفسنجانی کسایتی کی دز روش توی انقلاب بو. تا استیش چندین پایو پستی جوری ورگرتوا. زور کس دبینین ل انسانی مدعی که اگر امضای کی رفسنجانی و امثالی وک ایی دز بکوید. لمالو دیگریت شوشو حالی دواسید بایدگاری کچی او پیاو باو پر شهامت و سربرزی و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی آگا داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اوان دی پیما بو لمکات دا به هیواین کمیگ لحقیقتی دریای کسایتی او زانو دانو سر کردو عارف من در بری بیتو جز ایگ لوفا من بجه نابید. چنشتی ایگ وگ دوباره کدنو و جخت کدنو لطای بدمندی کاغ احمد دخین خزمتان. یک خوشویستی با خلقو مخلوقات بگشتی. دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی. سه ازایتی و نترسی و شهامت. چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی. پنج دوربون لروشتکانی خو بگورزانین و خو جیا کردن و لخلق به هیج نو نشانیک. شش توازع و خو بکمزانین و نجابت. حود حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی. هشت نخلطان دنی بپار و پوست. خوی همیشه آماجی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواه دیگر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمان داران وقت چکی کشنده بکاری دینن. یک تماع با پلو پایا. دو ترساندن و هرشو توقاندن. سه فیل و طلک و فریودان واتا زر و زور و تزویر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

بشی یازدهم هلسنگاندنی چند کسایتی یک با مرحومی کاگ احمد توایی ام بشه لنوسینی لیکولارو بیریاری برز دکتر عمر عبدالعزیز بناونیشانی درباری کاگ احمد و تویانه وجگیراوه لم بشی باسکه دا جی خویتی هلسنگاندنی چند کسایتی یک با کاگ احمد بگویزموه که روژگ لروژان قطابی یان هاوکارو دوستی نبون بلکو هندیکان روژانگ به هاوکاری ایدولوژی یان تایفی و مذهبی و نژادی دجمنایتیشیان کردوه اندازیار حسینی شاویس سیم پارزگاری پارزگای کردستان و نوینری ایران لولاتی یونان نوسر و روناگبیری کردی سنیی ناوبراو کماویگ لزیندانی قزل حسار هاو زیندانی کاگ احمد بوا دلیت مفتیزاده روحشاد لزانایانی ناوداری کردستانه دزگایی که بناوی مکتبی قرآن دامزرند کچندین گنجی پاک داوین و رازگوی پیشکش با کاملگه کرد مفتیزاده رحمتی لپشتیوانانی شورش بو لکردستان بروی وابو دبیت شورشی اسلامی بکردهی خواستکانی خلکی کردستان ولام بداتوا لکته بی درباری کردستانه که دا پیشبینی دکاتو هوشیاریش دادات کروتی حکومتکان برو تاگروی و دیکتاتوریت قوناغ با قوناغو قورخکاری گودترین هوی تکشکانی دا سلاتکانه او ازایانو ببروی که پتاو و تنانه لزیندانیش دا بشیوی وطن و نوسینیش جختی دکردوا که دبیر شارج لخمی چاری محرومیت و استمکان دا بید که برانبر کردو نتوکانی تر کراوا او لسه توردا امی رونده کردوا یکسانی سیاسی و یاسایی اهلی سنه و شیعه یکسانی مافنته و یو سیاسی کانی همو ملت مسلمانه کان یکسانی همو مافکو ملایتی و عبوری کانی تواوی مروفه کان هروه تأکیدی دا کردوا که دبیت شورش دیاری بکات که چون روبروی هر سی دردی ستمی نتویی، ستمی مذهبی و ستمی چینایتی دبیتوا. مفتیزاده لسر امبیرو باورانی بر روی سی دسته بویوا. یکم جولانو نتوگرکان که اویان تومد برده کرد بسازشکاری. دوم حکومتی ناوندی ایران که تاگلاینو دمرگرانه دی روانی روداوکان. سیم، هیزه چپو کومونیستکان که همیشه لپیلان دابون درژی مفتیزاده. درباره زانایی و دانایی کاگ احمدیش شاویز دلیت. ام پیاوه هیوادار بو که هاو نشتیمانیکانی سربرز و آزاد بن. بلام بو آواته نگیشتو روبروی زندان کرایوه. او لزمینه کومنلاسی و سیاسی دا آزاین درژی شاه هستایوه. من لزیندانی قزل حسار ماوه یک شرفی هاو زیندانی بونم لگلی دا پیس پردره لو پیاوه و زور شد فیر بوم اوی شایانی باز بیت بروی بخوشی او بو بزاتی یک تاو اسلام عاشقی خلکی کردستان بو آرزوی سربرزی اوان بو لئیران دا ازایتی و صراحت و رازگوی او لبر زاران بو پیشتر بیسته بوم کلا صفتکانی کسی دروسکار ریکوتنی گفتار و کرداری او کسیا ام وصفه لو دا بشوی کی زیاد هبو گوفاری چشمنداز ایران لاپارا 25 و 26

اندامی که رخراوی چپی چریککانی فیدایی خلق بناوی عین با. نوبراو با ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جمعریگ لسرکردکانی او رخراوی هاو زندانی کاغ احمد بوا. درباری کاغ احمد دلید. آغای مفتیزاده با ایما وک درمانی آرام بخ جوابو. او کسی که وک منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشا. من تینوی او بوم. زور به سراخی در رویشتم. لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرد. سامو حیبتی که تایبتی هبو. زندانی که پیاو کش که بیسو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پری لشر منده سری داده خست. چون که کاغ احمد وگ مروویک خوشی دویستو خوشویستی با درده بری. بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات. او کسانی آزار و اشکنجه انده پشیمان بونه و هر یکیان با بلای گرفتار بو. کاغ احمد لکاتی اشکنجه دانی دا به زردخانه و تماشای جلاد و اشکنجه درانی خوی دا کرد. زردخانه بزهی نگال تا پی کردن. او دلی با بدبختی اشکنجه درکانی دا سوتا. براستی آغای مفتی زاده مروفه کی گوره بو. همیشه دعای با همو مروفکان دا کرد. هند یک جار دی گوت خوایا. اگر دکریت همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن تا کسی گلم دنیای دا درد و آزار نچه جید. پیگه الکترونی وحدت اسلام .com بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

نخش رگای دوستانی خوا گلچنیک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته.

0: يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهی لبرخاتیم نو دنیای خود رحمان پیب که عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که الله می حفظ و گناه من بید خواهی لبرخاتیم نو دنیای خود لگناهی باو کدائی که من خود لگناهی ما مستکا من خود لگناهی دوستکا من خود لأهلی خیر و خیرات خود خواهی لبرنا و جوانکانی خود لگناهی ملیس من خود خواهی تو خواهی ما بنده توین تو خواهی ماوی ما میوانی توین لبر خواهیتی خود لده پارن دوال لیکن ولات من لفیتنه و عشاو بپارید لبر خوایتی خود خوای او مسلمانانه که ایسه هن لزحمتا بررحمتی خود فریان کهو لبر خوایتی خود خوای لده پارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کهی گناه من للا قیزون کهی لسر اسلامتی بمان جینه لسر اسلامتی بمان مرینه لسر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمرا حشرمان که صل الله علی مولانا محمد
1: وعلي وصحبه اجمعين كاتجمير حوت باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام بناوي خواي بخشندي مهربان بيسراني برزي سبيدا اف ام لهرچهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدسپیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشت و امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: أَسْلَمْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
1: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بیت هر کس یکیش ل ایواران دا بی خوینیت وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بیت ابو داود روایتی کردوا

هر کسیک بیانین حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

وی خافور یک یک کشک و قلای زرد و سور یک یک سرمست لناز و نعمت باقی برسی و روت دل پر لمینت چرای پر نوری آزادی کزو پیغمبرکان حلیان کرده بو تواو کوتوالت روز کوگر با دست دست دارو دست برو دست بر فساد لهر لای برو بحروا وکشپولی شو موجدا توا لولات کابناوی حجاز جن لخلق بیواز خلق لجن بناز لأم ولاتا

قیتر دو کل هناس سردان برید سرگرمی بزم و تاقیان جود خلکی تر لخم زرد و رشورود برخ داوین یان چند کسی کشه قتل رومت یان نانیشه میشه ملتی چلکن لجیان یاسه بی خیط آن

ات بزور ملی و بلات و منات جیان لمردم کزو کشومات او شنان ایشوا تمدن دارن وک ایران و روم کوکو تیارن هرچی ابینی لرنجی خلکا بلام بو تنیا چند کس بکلکا فاصله جینی نزدار و بناز گلی زورتره لجی وک حجاز

حالت نوسین یک یک نبیل ریدر چوبون لملاو لولاو اچتی فربوبون ملتک همو امیو نخوانا لخوا بیگانو بزارم بنا ایتر دیارا لباقی آثار تمدن چنی ببشو ندار کزی تولیدی چر لباس نایه چل دخلو

من خست من یا جورتر کعبه ایش که بو خلق کراب و یانا چاوکی توحید بو بو بو بودخانا خلق لهمولا رویان تی اکر نظر و نیازیان بو بوتان بر بداوی بوتو راوی تجارت یا تشقلو گر یا شر و غارت یک یک مالیان هبو بلی جاو باقی خلق هر وقت خلقی ترداماو خوایا ولاتی بمحوالاو بجیانی کی رشتر لشوا ببیت چاو

باوکی نویت پت پتی دوران دلی تی کروال دست با آسان بلام پیر باوک هرچن پشیوا خوینی لدلو باری للیوا دل پاکو خاون عهد و پیمانا ایمانی قرسا و کوکیوانا اگر فن باز گلبو تیان براو بو ام بدل پاک براو بوت اچو آخر او چیب

لدایکبونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اتل دایکبونوی مروایتی لیادی لدایکبونی سروری همواندا محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدایکبونی پیشوای اسلام و مروایتی محمد علیه السلام.

مانگی مولود مانگی فرشبونی نوری خداوند بسر زویدا مانگی مولود مانگی نوی کردنوی برایتیو

0: کردستان مملکتی محبتی پیغمبری پیشوایه. مانگی مولود، مانگی دروشان و ایمانکانی خوا پرستیو مروف دوستیا. مانگی مولود، مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر.
1: سپیده اف ام 106.1 106.3

لا پشت آسودهی هر مروویکا هاوسریکی باش هبو و هیا. ام قصهی هاوره یکم لطور کمالایتی فیسبوک که رانوی چیروکی هاوره چی زیادر بو راستاندم. رازگوی او پیاوی لسر خیزانی باشتر لا چسباندم. او هاوره ام سالانه که پیکو آشناو دوستین. همیشه که باس لجنو، امکی جنو، سلاری و خوراگری هاوسرو، جوانی و حلسو کوتی جن مانه کرد، حق بی او زیاتر و نمونه زیندوی زورتری تیابو که بردوام نیشاردوا پالوانی چیروککی هاو جینی یکمی خویتی. زور جار بدم پیاسو لدانشنکان مانا که باز به هاتای تسر هاو جین و معملی شیاو نمونه بالای حلسو کوت هاو رکم ببزو اکوت باسی خیزانی. یکسر ایم شمانوت ما علت بالتون جیره والله. باس یکی کتر بکا چیروکی کتر بجیر روا اما چی بو اما هر نبرایو جاری کن هاو رکمو تی لدانشنی کی خیزانی دا هاو جینکم پسنی منی کردو پیا هلدانی زور بو کردم برای کم دا پر ریو پیوت تو حسنی برامو کردو تا شوین کوتوان و تابعین هاو جینکم بیدو دلی بشوین قصی برا کم هاو تی نا ام لتابعین نیو پیاوی سردما بلام لگل منا هلسو کوتی شون کوتوان و تابعینکا. حسن ببزو لسرق سکانی بردوام بو. سید یکی کردمو دستی خست سرشانم. و تی تو باش زانی لم کاملگی امدا پیوندی نیوان بو کو خسو چونه. معملی مال خزوران لگل زاوا هر و هلسو کوتی زاوا لگل خسو خزوران چونه. اینای بین روزانه ای گوبیستی شر نیوان زاو و خزور نابی ای اون نی لیرو لویالن فلان زاو و جنو خسویان خزوری خوی کشت ای حوالی پیچواند نبیستو خزوران زاوی خویان کشت دیان بوک خسوی خویانیان بدر کردن و خسن خلوتگی پیران دا لم سردمی سوشیال میدیا و حوالی بپلو میدیا الکترونیا گیندنی خیره و پیک گیشتنی خیره تاککان روزانه شایتی چیرو کی خمناک و نخجینی نو خیزانیم سر یکم بوله قان بخیرای پشگیریم بو همو اوقسانی در بری که باسی کشکو ملایت یکانی نو خیزانی اکردو لگل یاوتم بیگو من هموی هب وو هیو دبه ببرواو لگدانوی من حوکاری سرکیم کشانا زورینی جنانن حسن لویاق سکی لدم ورگرت موو نیهش لو زیادل لسری برومو تی هموی وانیا تو بپی کارکانت وک لیکوالر و بنکولکار و توجریک نمونه زورو بینیوا بلام زانیار یکانو لدو لاو کمو کرتیان هی بنیو تو ربون یکو هلتوب زان یکو اوتم چون اوتی تو نمونه خرابی جنان لمالکی خود دانه هینی دشی شاری تو اوتم بیگو من نمونه کانی من نمونه کاملگن او نمونانن که میدیا و سوشال میدیا و خلق باسی اکنو دماو دمی جرنو اوانی اچنه بنککانی پولیس و دادگاکان نک نمونه مالو دورو بری خوم بیگو من وای کس نهینی مالی خوی اشکراناکا حسن لواوتی کواته اوانی نمونه جوان پیشکشکن ناین به تو بلین چون که ایو تنها کشه دیتا لاتن بگره اوانش کشهان هیا که چار سریان کرد جاری کتر ناین و بلاتانا دوام لکو ملگای امدا کس باسی خیرو چاکی خوی ناکا بگره لترسی ایره ای پی بردن و برچاو کوتن دشی شاره توا من هرچن لانگری اوان نیمونه بوم هیچ کس و رگزیگ لقباری خوی زیادر گوره بکره چون که گوره کردن و برس کردنوی هر کسی یا رگزه زیاد لقباره و آستی خوی اگر زور به دقت و انصاف و نبه اول سر حسابی رگزی برام برا. خو اگر برس کردنو پیا هلدانی بنا روابه و او برس کردنو بنمای چی یکسانی و داد پرورانی نبه تنها بشکاندن و بخص نخواره و دیت وجه خوی و اوش بوجن ناشه بو جوره معملی لگل بکره. لپال ام قصانه شاک عرضم کردن او ازانم که حسن یکی کلوانی لسر جنی بالا همیشه قصاکا نک بالای جن لسر خانمی بالا یا جنی بالا چون که حسن و هاوشه وکان جن للاین تا پیرو بسالاب چه زیاتر بالاتر بی پیچوانی اوانی همیشه ببالای جنه حالدن او پیا حالدانو برس کدنو و جوان پسند کردنه تا او کاته جن خاونی جوانی و بجنو بالایه اوش تنها حزو غریزو کفو کلی پیوانه بوجن نک هستی که مرویی بو حلسنگاندنی پیگی جن او گفتو گویانم لگل حسن او گفتو گوی جوانه هنرمند و اکتری کردی بناوبانگ روشاوی کردستان خالد تاجا دینه تو یادم
که پرسیاریان لیا کرد لباری او جنانی سرسامی اون او لولاما قصیه کی کرد که اکریه لمیجواو لباری جنوا با آوی آلتون بنوسریتوا کرد خوان دارتی لیبکا او تاجا لباری سرسامی و سراسیمی جنان بویدالی گرنگنی همو جنان سرسامد بن اونده بسا تنها هاو جینکت خوشی بوی دایی کت لیت رازی بی خوشککت متمانت بیبکا کچکت شانازید بیبکا او قصانی تاجا هی اونین جاریک بیان لیتو وازیان لی بینیو نگر ریتو سریانو قصی را گزرو تی پرنین پلی گرنگنی همو جنان سرسامد بن او نبسا تنها هاو جینکت خوشی بوی دایی کت لیت رازی بی خوشککت متمانت بیبکا کچکت شانازید بیبکا حسن منی لناو ام خیالاتو بیر کردنوی در کرد کات یکوتی سیر که من دایی که کی پیرم هبو پاش وفاتی باو کم لای هیچ کروکچه کی سیر روش اخری ناگر اگر خویشی آرامی بگر تایا زیادر لحفته و دوان دانشتایا خان خوکی دستی به تلفن کردن کرد که کس سردانیان ناکن تنها لبروی برایک یا خوشکی کم بروات مالیانو دایی کم لگل خوی ببات و مالی خویان جگل مالی ایمه یان رون تربلیم للای خیزانی یکم که زیادر لدو سال بن خوشی و مایو حسن لقسکانی لسر امکو مروف دوستی و سلاریو دامز راوی هاو جینی یکمی بردوام بو و تی من که دایی کم دو سال زیادر لام بو بدری جایی او ماویا کم ترین کات لای دایی کمو خیزانی یکمم خوتم همیشه هاو جینم ببیانوی من دویتی روشانو زول خوهستانی بیانیان دی نرد من هومی سر و بلای خیزانی دومم حسن بخم و هناسه که حل کشا سیری که آسمانی کرد هرچند شو بو ملان بو اوی نوچاوی نبینم روی ورگی راووتی هن یک جار کل نهومی خوار خوتم همیشه دایی کم لدسی هاو جینکم گلهی اکر کنوینکی تنها نیو متر لیه و دور بو شوان دستی دایی کمی دا گرتو دی برده سر او شوی گوم لیه بو دایی کم دعای لخیزانم اکر ایود یا ربی ترمی کرکتو برا کانوی لبردستا بیکا و ببینم توش بسر یانا بگریوی چو پینکری حسن وتی سیر که آرام گرتنو لخو بردوی تا کیو تا چی استی من خومم پینه گیرا لویاوتم ای هاو جینکت لولامی او دعا شرانی دایی کتا هیچی نود هیچ حلویستی کی نبو حسن وتی نا او شو من بدم آزاری ام دعایانو تا بیانی اتلامو اوشتی کی نود من گم لیبه بو بیانی من با اسف یک ووتم دایی کم سر باری قصی زبرونا رحتو آزار کانی بو تو که انشاءالله لسری پاداشت ورگری ولی امشو او دعا شرانی دایی کشم زور آزاری دلیدم وتم ایه دبو توش هن یک برگی گلی هاو جینکت بگری بو بیانی حسن وتی نخیر هاو جینو نکر گلی نبو اول والا ماوتی نا خوای پروردگار دعاو نزای کسی ور ناگری که نا حق بی بیگو من دعا کانی لسر حق نبو دواتر دایکو استا عقلی لسر خوی نیا وی تو هر وادانی اشتیواد هر نبیستو من لناو سر سامی خوما بحسنی هاو رمود لهمو امانا گرنگ ترلای کجی سرنجا پی سر سامم تو استا هر دو هاو جینت لیک خانوی دو نهومیان او اوت من خیزانی یکم نمونه جوانو نوازه جنی سردمه ای گنجانی دو جنی هوه با یک و اویان چون هاو رکم لباری ناکو کی جنو پیاو هند یک خوی خرابی جن و دله ای اوانیش خو فریشتنین خوی خراب و رفتاری نارکیان هیا بلام ای خو ناکری باشکان بهوی خراب و دوان و بسوتین پیاو اگر رفتاری کی خرابیان خوی کی نشیاوی بینی بیچ هاو پوشیان لیبکا لم کاتیا قصی دوستی کی لخوم با تمنترم بیرهاتوا کاتیک باسی ناکو کی خویو هاو جینکی بو کردم او دوستا موتی لگل هاو جینکا ما زور ناکو کو ناجور بو اویش روشتو بو لا امامم سکالاو گلی لماملو هلسوکوتی منی لا امامم کرده بو مامم بانگی کردم کبابتا کی لگلم کردوا یک سروت مامی جان او برازا جنن نگریست لمالا بولا بولی زور زورا
او ته حاتو ته لای توش سکالاو گلیکا مام ک پیاوی کی ماقولی ناسراوی دی و خاندار نان بدو میواندار بو پیوتم کری خوم جنو بولو مینگا مینی هر هیا من وصفی خوم ناکم بمناو ناو بانگو میوانو هامو شوکارانی دی و خانوا جاری واهیا جمل مامو جن تا لبرخوی و جنوم اداتی خومی لیا کما کروکا وینم بیست بی چون اول تو رایی ما قصی ناخوش و شر اگر جنویش ندم هر وها لعاشتی و آسایی خزمت و ماندویتی با اشکرا قبولکا ای خو منیش بی اوی جیر لیو مینگا مینی کی لی قبول کم امن بو حسن گیر رایوا حسن با بیکنین ووتی نا جنیو هرگیز نم بیستو ولی بولو گلی دو قولی و کابراوتی مینگا مینی بردوام هر هیا بلا میو پیاو رو بریک بو جن بچوالی بهیالیتوا تاوانی شناسی تیابدن هرچی بابتی کشی نوانیانا آخر یکم دومی بو هیناوم هیچ کشی لگلی نیا دومیش که یکم بو رازیا او بو کشی هبیلو باریوا حسن بردوام بو لرون کرنوا و تی هاوجینی گوره خوی خونوارو خوانی برانامی بالای بشی اوانه لدنیا حالی بوا بتوانی ببیت هاوینی آشتی خیزانی با اوشو بو بلیم منالکانم خلق نازانی کامیان منالی کام هاو سرما بتایبت منالی خیزانی دوام زور پیوستن بخیزانی یکم موا چون زور دلیان را اگری هیچ خواردن و خواردنو و شیرینی کی تایبت نیا ببی منالانی تر بیخوا بتایبت کری گوری خیزانی دوامم حسن هشتاییوید او خانو دونو هما پاش کرم و لطفی خوا به هولو دست پیو گرتنی او کراوا اگینا نداهات و پاری اوام هبو او همو روژگ لو خرجی لمال دامنا شتکی خست بو لاوا تابوی نخاون خانوی خو من ورده ورده گیشتی نامی استا ببزه یک ووتم اگر بدیر ری پسنی بکی چی علی لسری حسن بی یکو دولی کردن و تی هر خوی وایا ابی ابو تری خانم یا جنی بالا آخر جن تنیا با جن بالا نیا بلکو ابی جن خوی بالا بی

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی
1: تیجرویی چیجی چی اجگر کردیه بلاموی به های رودوی هاتو چور وداد کارساتی چی همیشه ایه
2: شوفری برز خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوا
3: ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا
3: بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netschwer. Her Eben Taki Kanu, Her Neb Diretje. Azanen Chi, Bone Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبونا و شاد استمانی و دورو بریم

0: متمان اسا لیگنا وندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمان او آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتو سلیمانی
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ به سوچوار کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپاری فریاک و تنی خیره هولی نشتادگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیل محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
3: کاتژمێر هەشت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: بنای خوای گور سلطان نبات کاتژمێر هەشت و کورتی هەواڵەکانتان پێش کەشەکەین شی رابردو اگلت شی از مرلا شاری سلمانی کوتو روبری کی زوری پوشو پاوان و دار سوتن لهولیر ورگرتی بنزین کیشی بود روز بو جاریک تلم رو با کارتی الکترونی دبت وزارت درای هرم امد کارکان بو پشکی بودجه هرمی تاو کرد سرک وزیران عراق دنیای دا کموچه مچخوران مسوگر کراوا وزارتی خندنی بالا دست پیکرنوی دوامی ماموستایانی راگان زیادی لشانزه هزار مردو العراق تا اسلامو چه خانشینیان ورده گرد. هشت واتی عربی و اسلامی سرکونه بردوامی سیاستی نشتجه کردنی اسرائیل دکن. ترکیه فرمانی دزگیر کردنی نو دولتی با بنیامین نتنیاهو در کرد. ایران و عمان جغتیان لسه بردوامی دن بدانستانکان کردوا. سروکی پرلمانی عراق رایگان هیچ پیگ دادنک لگل گروپ چک درکن دا بونی نبید. راهر شک داد چند کسیک لقتاب خانه کی سوید بچقو برین در بون. کورتی حوالا که من پیشکش کردم شاید من خواهتان دگلم.

0: SPD FM 106.1 106.3. SPD FM همیشه دنیایی.
1: برو بیانیه کی باشتر.

بیانیتان باش. گشتی هزار میل لگل یکم هناسی بیانی دست بیکد. لکات جمیرکانی سرطای بیانی دا کاتک خورال ده. آدم للیواری چیایک دا وستاوو لروداوکانی دوینه مندو بوا. لو سات دا هستیکی سیر لطلی دا بو. هستیک لیوان بو لجیان. بچرپا پیدا گود شتیکی گورج هاری دکات. هناسه که قولی هلمجی و هستی کرد او هوایی کسی اکانی پر کرد بو بلینه که نوی هل گرتوا بلینه که هموشتگ لیستا و دست بیکا ایزانی که هموشتگ لیر و دست بیکا لیکم هناسه بیانی و او گشتی که دستی پیکا تواو جاواز دبه اما سر تایا آدم هیچ لباری ریگی گشتکی نازانه بلام او دزانه که هیچ شتیگ محال نیا هر هنگاویک امرو دینید هر هناسه که وری اگرید سرطای کینویا او یکم ساتانی بیانی سرطای گشتیگ بو که هشتا نیدزانی برو چوی دوید

بلام بس بو بو اوی آماده بکا بو دوزینوی توانا بس نورکانی. ای دواتر چی روده؟ امش لگل تی پربون روژه کدا رونده بیتوا. بیانی تنیا ساتیگ نیل روژ دا بلکو سرطای جیانه کی نویا. لگل هلحاتنی خور تاریکی شو در روینه تواو هیواو آواتکان من سر لنوی لدائیگ دبنوا. ام بیانی جیاوازا او بلینی لناو خوی داخل گرتوا که هموشتیگ دشی رو بداد. جیان همو روژه درفتیکی نویمان بیبخشه.

0: بناوی خواه گورو میروان صلاوتان لبه بیسرانی برز خوش ویز بانی تان باش با خوش حالی و روژه کنو دست بکی هفته لرادیو سپیده افم لبرنامه روژر حتین خزمتی و برز خوش ویست
1: صلاوتان لبه بیسرانی برز خوش ویست خوش حالین که لگل ام القیه لگل ایو برز خوش ویستایی

0: دوباره سلامتان لبه بیسرانی براز خوشویست باقدارن در راجان شمه ده برنامه راجان پیشکشی وی براز خوشویست دکن دو جاری توریک باس خواست لیدکن لگل برای برازم که خالید بلام امرو که خالید وجودی نی لیره لگل هاوکاری زازو برازم بناس فاتح امرو پیکه و برنامه روزهای پیشکش دکین به ناس خانی نخواب خیر بی بو برا کلم بخیریم نهیتا اگر نه دعای بیتا مالا سرطا بیا همو شما یک اماده بید بو یک خیر بی بو یک جالبت
1: بس که خرید لی من عجز نبی بلای جگه گفتمتا
0: دست خوش بیا خواب
1: اسمان او کلینا پرکینا و
0: انشاءالله یکی لجوانا کانی رادیو را گندن به تاتی رادیو سفیده و یک اما به کاری که ثابت نیم
1: نخیر
0: اشه من توزیده بشم پرزگاه و احسایه بلامو
1: همه لیره تاوکری یک تیم به کاری و حبند نیم
0: اگر که باقی بیال اجازه اتوانیم پخشی بکنیم بس لیه نازانم بایم بابتانه لیمیدیا ام کاری دست جمعی و خمخوری بایی تیری و پرکرنوی شونکان و کاری که احسایه برزن وکو اگدارن احسایم لماندی پیروزی ولادتی حضرتی فخر عالم محمد صلی الله علیه و سلم داین که مانگی کی زور زور تایبته مانگی که جوازی کی زوری هیل مانگانی دی که ولنیو کرده مانگا گرنجی کی تایبتی خوی پیدراو و اوی کوا ببیری امه بیو ببیر من بیتا و هروا کسانی دی که و یه مباحث که لب آب پیرانی امول نمیجویی شارکانی کردستان هم کتیباسی مانجی مولودی پیغمبر دکریا صلی الله و سلم باسی او مراسم و او بابتانه اکریا که لم مانگ پیروز داد با انجام گین روا لذور بابت او لذور شدیدی که هر ل میجو کرد اتوان بلم پشکی شرید دست کوت برکوت ول یارانی آنجی مولود کتیباسی آنجی مول یادی مولود دکریا اما سلطان مظفر دیمان دیتوایات که یکمی کسی که آنجی گوری یادی مولودی کرد بیل شاری هودر داو و آنگا که بجوری که ها گوره با که لسنوری شاری هودی رویشتو چو بشونکان دی کم کارگری هم آنگا ویلی اتو که نخبه و که تا منورکان و که تا خوانواران و قلم دستان و که تا هستن باوی کوا هنی چامه و هنی قصیده و هنی غزل و هنی شعری جامعه نوستن به یادی مولود لوش ترازه و بابا شاکاری گوره گوره که شاکاری مولودی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کوا لکاتی یادو آنکانا گیراوا معنا کاتی یادی مولود کراوا توا تنها یادکا هر اونده نبوله هنی نشد آمده کرا بلکو با اوتار و با تواشیح و با هنی بابتی دیکا با هنگا که خوشتر کراوا به ایسا شو تاوک ایسا که تی یادی مولود اکریه هنی شتی تابتی تو برچاو لوانا قصیده مولای صلی که لزوری لمزگو دکانا اخون ری بابتی کوبونو لمزگو دکانا حل کردی لافی تا گزارش خوشویسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لزور لشونه کانا امانا باز خواست اگم رو دمانوی باز خواست اگم یادی مولود کنی لگل صبر از بناس خانه بناس خان من باسی یادی دست بیشی یادی مولود تو کبراو تی توزی قدیمه تو لسلمانی شهر سلمانی هست کم ایشی چکلو شهرانی کوا یادی مولودی زوتی اکرابه جا بحکمی کوا ایوا بختان وابو لناو جرگی شهرکا شابون اگر داری زورک لجمو جولکانی او کاتبون با تایبتی یادی مولود یادی مولود از عمل در شهر سلمانی جا به همان شوی شهرکانی دی که او کاتش هر گرنگی خوی پیه دراب جوازی چو نیو مالکان و کولان و بازاروشتکانی شو
1: مراسا بله اما به حکمی اوی لمزگوتی خانه قاشو نزیگ بوین لمزگوتی گوره شو نزیگ بوین لو بینه بوین اما
0: دراسه خمخانش بوین
1: دراسه مزگوتی خمخانش بوین که استا با گزاری استنگرکان بناو بانگا هر لو لناو مزگوتی که چپک یعنی که زور شهرزای نو بازار نبی لجه پردکی جاده مولوی یک
0: تخواروا
1: که پیوتری معنی ماستکو ببری برانبر ساعتا کوئی وایا لویا اشی گورانی شیده و مزگوتا کج لویا طبعا مزگوتی بو او مزگوت تا پچوک بو امی ادانی زور تیان اکره اوی که زور اکره مزگوتی خانه قابو لگل مزگوتی گوره که زور بیادکن لیو اکره طبعا گلی کرد خوشبختانه لو گلانه که هل میجه احتماماتی زوری یاو بیادکن به طیبتی یادا نشتیمانه کن بو بیت یعن اینی کن بو بیت همو امی ادانی برز را گرتو بزبط و بالاخص شهر سلمانی که یک بولو شهرانی که اهتمامكي زوري هي بويا دكان بتيبتي بونا عين يكان يادي مولود بيت وإسراء ومعراج بو بيت خوارني تيبت حاضر أكرا استش لياد مال إسراء ومعراج ليادي مولود لشوي براتا بمومان داقرسان دا بغورت داقرسيت خوارني أو روجة تيبت بيت جلي تيبت لبركي هل أخو كالي أمرو براتا يعني إسراء ومعراج يعني يادي مولودا ایتر با نوبرامی خوار نکنیش جوازه گیتریان هی ایتر او شکر لخوا بزیه به او احتماماتانه هر هی ها تاکوی استاش و شهر اسلمانیش دایمه پابند بوا بمجورا بوانانو
0: راسه ایتر لو شوینانه کوا به تایتی مولودی اکرابه و بناسخانش اما جپیده لکتبی شهر اسلمانی اکرمی صالح رشخ و آفریکا باسه که باسی اون شنانه که مولود اگر و باسی او کسانی شکا که مولودیان یراوا بن مولود یران پیوسی با کسی دان خوشه کسی که و مولود نبزه ما وسا نوری فرس حما خان تمن دریج باسی که علی من خو منا بل مزگوتی گورا علی مزگوتی که روزو قرباله خولی ادی مولوا یچ لو کسانی علی جاری کن پیره مردات بو تو منیش منا له مچول برد میدانیشتم تی دسینا بسر ماوتی ناو چوت ناو او تنیا جا که بودم ایچون هونی هاتون با مزگوت بودی تنانه پیره مرد خوشی لمزگوتی گوره او شریخ منده با امرو مولودی پیغمبر معنه او پیغمبر تاجیر سر معنه تی خالی دوی اوا شیخ محمد خال برحمت بیم جا بیر معنی جا شیخ محمد خال برحمت بیم اتوانم بلیم یک چگلو کسانی که مولونامه نوسیه و بشوی جوان مولونامه نو اثر کاتی خواهی نه مولونامه دیکه ها بو اما ولنا معنا باش كي تعمل شطحات كتاب وهنا غلو روتشونو يعني خرافات الشتاب الشيخ محمد خالد بن رحمه
1: تعمل
0: بدا اشتي كردو اشتي تعبت كر بمولنا ما يخوي دو مولنا مي الشيخ ملاي السعدي هبو وكو عين خوين دو جا يشي لجوانا كان يعني هو شيتو يساول بيربيه لبين هر قصيه كانون اجا قصي برده همي خاكه بيك هو مولاي صليانه
1: بلا بلا
0: تشاكل اجا توزه وسان اجا دوبار دسان بيك
1: بلا بلا
0: ما بس ايش اللي جوانا كان هو بكوا خالتيش باش داري اكراواته همو كسي ابو بكوس
1: راسته
0: يعني مزغوتي كي هو كوم مزغوتي غورا اگر 10000 كسي تاو بي هر 10000 كي ابو بكوس مولاي صلي مولاي اما جواني جدا
1: اوكسايكي زور جوانا
0: وي ابو ان جاي كي ديكلو يشلوش ثاني كه ابو بس يوكري لازم اگر مالی رو بری کوتی بری کوتی لی ادی مولوا و تو این امر مولوا دایی تو بر رحمت باو کی تو یه چه چی کرد و کی سعی نقلی بوده لبردم هیچ کار دای نه
1: راسته
0: دای نه باوی کام مولنا ما که بسرا بخوانی ره و تو این امر برکتی
1: چو تبرکی وای
0: آبیانی نه حتی آبیان دای نه و تو این بانه خوش و نه نقلی نه کلی چه نه نه سجی نه همه ای لبردم مولنا لبردم ملا دای نه
1: و بانه خوشی و باوش
0: نه لبردم ملا که دای نه و تا کی تا تابو ایتر من خوام بینیوما لای خوام ال صنعو بینیوما خرمانی داو یعنی بقی ماشاءالله زور زور بو من نه اونی میشه تقریبا اما ولی مشو نکانه وارد بو کوا لکاتی مولنما ایتر شت داب نیه هیو اگم لو هنر پیایی پر تسبیح کی دانه هنر کس کلاو جامان که خوی دانه هنر کس ایتر شت کی دانه بوی که توزه لو
1: تبرکی
0: او تره من پیم جوان باید چونه بی پیم جوان باید تبرکی باید دوائی او دابش کراو دابش بسر که دابش کراو بسر خاطی او بسر وی کواه را نجارش نانیش نازم ویسا اوشه الحمدلله نکشونه کنه جنان با امنا یادی مولو کری و امنا امنوار نو ساجیه بخشم او توزه لکرده همشته هی او کواه برزه کلیچه بخشه اشته گه بخشه تو ام بابتانه بونیه
1: زوج تکی جوانه که رو اسمان که بطیبتیش بزابت روژی دوانزه ربعی اول خود زانی تهال بطیبتی لشهر اسلمانی مزگوتی گوره و همو مزگوتا کن آنگی تیا اگرد او همو دوکانه با همو شیرینی بجداری اکنش تکانه هن دروا که ببلاش بیخون و شربت ابخشن نو یعنی شتکی زور زور جوانه که شهر ارازین ریتا و هرچنه بداخل دیرو لوی کومل شده که خلقیان سرد کردو تا ولا
0: خویه بیا او ام هنگه بینیم بسرم بابتا که که ایمان بابتا هربونی نیا بلین سلمانی و خود هرمی کلسان هر بو جوانی خویه بینیم تو که یادی مولو اکرید ایتر جو بینیش ندیره بتوی خالتي إلا قصي لسرشت أكاركات
1: بتاعتي أم شان صالة أجر جنابي شو تبيني وكردو أك خلق سرد كنا وكما نكرة
0: وبنا صانكاتي خلهم شاعر سلمانية
1: كردو خلق توزي حزرك بلام آياتو لقل أويت أم يادانا هر بردان كبيرة
0: سهر بنمونا جواز لها حتى شاعر سلماني هو يادا أين كان حتى شاعر سلماني تا صالي بنجا كان که ادی نوروز کرد دوش نکرده.
1: بله.
0: اندوش عکام بجای پرده کام بجای کرد.
1: بله بله.
0: یعنی حتی او کام آلمانی هنی بابتی اکمال غریت او لکات شاخ خوشه. بله. ابی اما او هنگام بسرم بر بسام نی. که نمیشه تبونی نیه. بتوی خالتی هر بخوی قصه که تو تیروانی خویه دسر او من به قناعتم که یادی مولود اما که یادی مولود کین اما شتی نیه که بنونه بلین. جواز بیلشتن. اما باکولی خوش یک با او پیام رسال سلام. من موسی خشته قصه جانی فرمی. خواهی گرفت فرمی. و اما به نعمت ربک فحدیف. لسان نعمت که عنی نعمتی خواهی گرفت که بسرا و بعثی که. و توی چه نعمتیه با خن نعمتی پیغمبراتی مهم بیت. اما بعثی نکن. اما بعث کرد تو آن بابت آن. باید جالب موضوع چی اکرد؟ باسی گوری پیام مده که باسی خوشی پیام مده که وصف نیم زعات اکری که خواهی گرو خوشی بخوی لقرانی پیروز وصف سنای کردو دلی خاطی خوش که تو او کتولی ناسا جدی به دراسه که نقل که دیبه مناله دلی خوش
1: اما نری تکی جوانه
0: نه با چی شده دیکه بلین شونی بگری تو لولاتانی ولاتانی در ولاتان اروپی انواع اشکال مراسیمه انواع اشکال مراسیمی تا دور بله یاد پیروز ادم شون مبارکه مراسمی گوره مراسمی بیره خواهد نو
1: راست
0: خاطر زوزو بشداری کالوی کوا چن بیره
1: فستیوالی شرطماته هيا رنگکان هلا
0: شرط لگل گا هيا نازم
1: فستیوالی هلکه هيا به هزار ها طن هلکه خساره کری
0: اما یما سکم جوانی تا کوا هل یاد مولاتو رقه کو درس نابه حز بو یکوا کیه بمنساتو لکا دروج مولا بشو لای بزگوت گوره هل خوتو علی خوزگم نشم با احسان نشتم ببخشید
1: راستا نه هلا خود جوی کی زور زور خوشا هر چنه که عثمان من لگل هنی مولود گیران نیم که استخلق ای کاتب و نمونه لما لکانا یان لهولکانا کومل خلق بانگا کن که مولود که اخوینه توا کومل افرتی تیایا با تصرفاتك يعني ها الشياونية با أو الشيونة أو
0: بيادكش
1: بيادكش بو الشيونش إيتر أما بناوي يادي مولودة وا أقر كومالا قصاش بكريت براسي أوانا لواتشي هو كاربو بيتن كوان لو كرد بيادك يعني تو هرتشيك بيت أبي أم يادة برز راقري جوان راقري كارك نكي كا ناشريني بكي تو يادي مولودة إخواني توا براكي كالسمان بيني وما بلين ده فيسبوك هزور تري بيني جنا من زور ناتش مناو كورو كوبناوانو خال پارکیتیا و آفرت یعنی هموی سرپوش لعبن و بعضی جلیان لبرایا اما یادی مولودی پیناوت ریم راستی تو یادی مولودی ببزنی هیکی اکی تو ما عید میلادی کنی بوم مالکی خود بته مالکی خود هر جور تصرفاتی بکی بس تو اینی کمال بانکی کمال پیاو دانیشتون برم بربم آفرتانه آوانیش بجوانترین شو خویان گرنو کمال تصرفات کنو پاری کی زور صرف کی لویای او دو اوش بلاوی کی تو اما براسی پینا و تریادی مولود ابه بزهبت او یاده چون را اگیری بوی رگج نیری بکومل خلق یاده که وایدی بکری خلقی دی سارت کی تو خلق وایدی
0: ما بس لیره زوجا با اقاری تر اروات
1: با اقاری کی تر اروات وایلیت کاوسمن او یادی منو تو برک پی کی ای کی نو او منو تو شی پیو ناشرین بیت الان یادی مولود کی واکری بالفعل یادی مولود واج ناکری بو جورا ابه بزانی تمو شتك با شيوكي خوي جوانا ديجي ابي بزاني كتو امي هذا بو شي اكي ام كساتي كي ام كساتي تشوناك اكو خد باسكر اكارو روشت جوانا كاني بيغما صلى الله عليه وسلم يتي ابا سكري لدايك بو حكمه شي ولا هاتني بيغما صلى الله عليه وسلم بو شي خوي كور لو كاتب رياليا وك ام كسبيت سر ارس بو شي بم يعني زوج جار من بيده كما باشا بو خوي كور محمدي كرب دوين بيغمر بو بونا عيسى بودوعين بيغمر نبو يعني نمروش عنها قيومنا بابتي أبو كايتر عيسى طبعا نمردو ولا عسمانة ويتخوار وحكمك إباش يعني أقر أو حكمك يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم هر بدوعين بيغمر حسابك ليك أويج يتخوار وحكمك يعني زور جار هدف تشيلوي خواي قورا أوي هالبشارت كبابة بيغمري عالة فخري عالم بيغمري همو أمته همو
0: كل يخمال بيغمري آخر زمان
1: آخر زمان يعني تو طاوها تاتا هر أو بيغمرة هدف تشي لما إيشا كاني تشي بو كردوتي تشون معملي لقال خلقا كردو أمانا بخيته وبردسي خلق أمانة بمولودة زانا منك أوي كتو أميك استأكرت بناوي مولودة
0: من شديك بنا صانوي كوا بيوم جوان لماني بيروزي مولودة بكري بانجام جينري با أو إوارمان جواز بيت
1: بالضبط
0: يعني الحمد لله إسا سباز بخواه قورا خاوتي لروي برسيتو برسينية
1: نخير
0: برسي سر سفرانية
1: نخير
0: بس هم نعلم هم والد دو سقه سبرنا يعني اگشتي جوازي اگر داگر ساندني بو امنا چرا زعتر بي بخورده بو كتوالي هلواسي ناوك محمد بي اشي منال اما لزين يابيند ويسا جنابو من هر کس بيت كاتي باسي ججنكان اكري بمنالي باسي او اكري كوا بومن دایک باق به تو کاری که تو امشته لخوش بیه. سرکی دایک باق مشغولش تیا کن. اما منال پسی به تو پسی اگر این تا موضوعات چی جشن. دایک الله باق الله خوشی گور برای گور الله. اینترا ما به تو شتک بود تو کاری توش گور بی. اما جاری
1: که خوش لسر اما بر دوام بیت.
0: بعد من اسا یواری مولود و کوتوم منالم با مصرفی زوب کردم ما بتهم بالام. جوازی
1: که خواهد نکی جواز پوی بیخر او روشا
0: بونی منه یا هر توزی بونی بروشه بسر مالکه اگر منالکه پرسیاری کرد ام شو چیه بوی که ما بسم یعنی جنس او سلیقه زیادر هی یعنی بتوان رید جوازی بکن لسفرکه لمالکه لشتیک یعنی قیچ اگر باو یواره اگر تو بتوانی دو سه مالی کسکاری خود اگر بتوانی دعوتی کم که بخیت او روز خود جاری وای مجاری وای کسکا شش ما دعوت ها که ببی مناسبه
1: یک
0: جاری وای بوشت کرا و ببی بونی مناسبه یک اما تو هم بیت یکم بو مناسب جای مناسبه دوم ابی یاد دوری کوا ل مانگی مولوا اما مش چشم با انجام گه
1: راست زور زور جوان او زور ل ذهنی من علام من علام من او تشکبینی مال مالی خو منا او بغرد داگیر سا او مم داگیر سا استج لو یادانه اگر او نکم وازان خو يعني بخوردو ماما شتكنية بلام جاوازي أكات جاي أكات ولقى الروجة كاني ترى وكتوشو تخواردنا كهمو روجة إما خواردني باشا خوين بلام با أو روجة قربتوه شتكي جاواز بخوي بيخيطة أو روجة با بونو برامي أو روجة جاوازي كي هبت كتو مكسيان بونمونا بتشيروك شوکی که بو بیانی یادی مولوده با چیروک دانیشی بو منالکانی بسکیت که ام کساتی که هاتو تا دنیا چکه براسی منال زور زور پرسیاری لدروسته بید و دایمش بدوی ولاما اگره و بدوی پرسیارا حریجه کانا اگره ابی تو خوتی بو حاضر بکی تو ولاما پی بی بو او منالا کمالا چیروک کمالا شد اجیانامی پیغمان صلی اللہ علیہ وسلم هیلو چه بشکلی چیروکی منالان هبید بیگری تو کم نالکی چون بو چون هاتو تا دنیا چون تصرفاتی گر راست پیغمبر بو خوای گوره احاله ده سی پی و بو هنگاو با هنگاو نیهشتو بکه ده بلام دو جاریش خو هر مناله بو چون معمولی ده گل مناله کردو چون که خوی منال بو چی کردو اما نه بو منال رون کرتو اینجا بو شی بس که کواتب بیانی یادی لدائیک بونی ام پیغمبره یادی لدائیک بونی ام کسایتی
0: بس نشتی جان بینی بناس خمن یادی مولوه سالانه مشتانه بینی نوا هولیر اوزو ماشالله هولیر
1: اوان زور زور مهتمن بو یاد
0: زور بو امنا یعنی هر سر بازار گورکه هولیر ام قیسر یکم یعنی گزر گزر گشتی مولوه که
1: هر کس او بو
0: هر کس تو بو ام در دوانزه دکانه بجی او در دوانزه ایت ای بی با دنگه دنگه هی زور
1: کس من رنه که تو قتل یادی مولوده اله هولیر بم
0: والا من جاری چوم یک جاری چوم بس سيتركه من خربالة وما كاد يقشني وخيركو والله بو بس بس قدرن بدوي نيورك شو بس شقلاوة ما بهالي وبقرن تو مز شقلاوة يواريك أبو مولو يعني بارما بس نهدا أما مشت دان رأب بس جاتك بو بو خوارنو بواتنا لسنا مانيا شو أوش تبيني بو إنه سالي بار بو برزو تي سالي باز بوم بو نا بازار هاتم کبراتی کس پرنده در آمود دره ها
1: بلاشته که جوانه
0: اما یکی نه هر بلن سیق پاس که
1: سیق پاس بوتو تی همو تن اونی عیدی خوب
0: یک دو دکانم رو بیانه گرت بولا در استوه که گستان فروشت او بیا برم برو
1: بالا اوشتانه زور اکره نه
0: اینجا سرتاش خانه
1: سرتاش خانه
0: کمالا نه همونی کمالا سرتاش خانه کرد بیان با اوی کوا بیا برم با سری خوتی چاو کن و اتا هر کس بجوری اوی کوا لتواناتي بو منام سرتاش نیم بلام اشته ترم بدس و اتوام لو به انجام میگنم بیا خود زوجه لماله اجنیت کوت ما هر دوباره سی و چهار کیلو پاکل و شیرین لقم آو لقمه که و جولت و
1: راستگی
0: اما اکرای بایم نه دابش که بسر مینه کنه بسر درو دراسه کنی خویه یا خود دهنی دوکاندار هی لکات یا که دوکانه که کات و خطوی نقلی دانه و اما نه چند اتوان بلایم لنرخی مادیات ها کم بلایم لمعنویات ها قرص برز شتی چی جوانه بخشه با وی کواهی
1: اما صالح كان كو باك بيتو بلي بزاني بو كي اكيد لاي خوي كو رجو غيراو
0: جاي كي لوشاني كي اما صالح بار بان جاما كان الحمد لله خرخ خير خندي نظران
1: بله
0: اما صالح من البصره كينو كنت ما بزان من ابو نعلان كان يا محمد اها
1: بله
0: جا اربو موقف لطيفك شنو بو عربت من البصره كتو دو نوع داري ما دانا بو هر كاس من البهر دايرك منابي بس هر كاس ناي محمد بوايا شته تی کشمان هپی. وای
1: راست.
0: جام اما پسی اما اون نیستی. جام نالی اوتی نام محمد هیچ اوتی ولی اون نه علانه. علانه
1: نخوشی سیاه کلام محمد. اوه فیلا شکری.
0: اوه کار کس که اشون من نالی دلی خوش بیاد قی بسرو نبیاد. اما وای که وام نالی هت اجاری چند اگر جناب تو ازم جوشی دیگه ما کردی.
1: ولی ولی وام. این کد من پاکت او شده که ما راز نانوش تکیه
0: زود. هست کم اما پاره کمی تیشه بالام معنای جوانه بخشید. اما نالی دل به هی مولود و امشته مرگت و که ایدی مولود با یه آمدم.
1: آشناتی کی هبت مولود چیه؟ او زور ضروره. یعنی گناه کار عثمان.
0: لجنات حالا کلا ناشتی بکنن. ام بدن سان.
1: بله.
0: بوم نیست. ایویو کو کیبانوی ماله.
1: بله. که
0: کادیست مال. سالی را موظف بله. کادیست مالو کیبانوی ماله.
1: بله.
0: لکلا نه تو اند رشتی وابکریه.
1: اکریت. بون اکریت. یعنی استو بول من دقل اویم او ایواری هر کسی هشتی که آواز زور جوان بو بکرایا هر کسی هر خوارده که هیر ده کولان صفره که ده بخرایا و بیکا و آهنگا که بگیره نانه که بخوره یعن شیرینی هموی توزیعی کاد لگره که یعنی همو شتی که کریه که اسمان بلام و کوتم شتکان کالبونه تو تاراده کمال خلقشه
0: والا قصش با قصه پی برم با کالبونه عفون که سادو امشو کنال کان اماجم بوده که مزگوتی حاجحانی اسلامانی ماشله خوانی آوازم بود 2500 کس درست کرده بود.
1: مبانی یادی مال داد.
0: یعنی قربانی زور راست.
1: بپی گرک اجوره زور گرک هیا یاد ها هلا ریادی قبلی بیری به لبراتیش. آو اهتمامی که گرکی توی ملیک ایاد ببرات لگرکی ترا آوانیه. بپی گرک کان یاد کان فرق کات. بپی گرک هیا تیوره تیو که عثمان شعبیه و تیکالنو کمال خزم لناو خویانا اطوانی ام اتفاقی انا قلب کی گره کیشه او نستر دوسرا یه تدرو مرحبا شناکا دروسی که خونه ناسی ایتر تولو
0: یادی اما جاره کم بو یادی مولود هنه دیاری من دابش کرد بسر من الان ها
1: بله
0: هنه گره کرین بد خواخوا مناله ببینی
1: مناله کنابین ره
0: مناله ما نبینی
1: بالضبط
0: ایتر برادره و تی سایق کم او تی که ایسات هم با کنگای منال
1: بالضبط
0: شو با کرزوش کنه و ماشالله
1: کمال گرک هی ماشالله من دائما لام علی تایک منال باری ولی منطقه گرک یواش هی هیچی پیو نعیم پیتالم امشتانه بپی گرک بپی منطقه فرق کات گرک اما جاری که مال من لیکی کل گرک کانی شار سلیمانی بو کریتشی بو نوی سالک اما هر بحسابی گرک کانی که ججن بو عتیا دیوت معنی مدو نفرین تازه مال بوینو معنی کیلو نقل مان کری ولا سیر مان که 4 کیلو نقل مان کری اینجا بشی کر ججنگا دستا دانی شی کیلو نقل کری ابي همون خو مان بیخوین تاو نبیت هین تاو نبی خلق نایت
0: به
1: طلم یعنی به پی منطقه لججنا کان شجری واهیا هر هاتوین بو یره بو دوام بو نی کی کیو کوتو کی کی کو تو یلا من 3 نقل 3 کیلو نقل مصرف کردو منش کیلو یک کرم جاری وای نیوی صرف نابه ام یا دانش هر اوای به پی منطقه فرقه که اگینا استو اختلاطی که زور هبت بین دراو سکانه قید چه که یعنی اگر اتفاقی بکری او با امرو هر کس او خواهد نکی خوی بینه و لمسر جاده لسر قولانه که خوما صفر دا اخینو شته که جوانه و با نمونه یکی سین یک موم دا اگر سینینو خواهد نکن دا انینو با یکو ای خوینو ایتر کسو بچه بلای ایشی خواهد او با پی گره کن او فرق کن اشکریت شته که نیبلای نکریت
0: درسته جاران بدر لیادی مولوک کوا چی پیاله نمی که و شیرینش دادن را خوار نیش بود.
1: بله
0: بله. هر دوباره شهر استمان کتاب کیش اکرمی سعی رشد خوافی کم. بعضی شهر استمان که آله چند کمال زور حیوان سر ابرا. آله یکی لوک زن که و دنی خوش با مولو نامه ملا عصری محبی بود ک کرزای محبی شاعر و رحمت بیاله شاعری بود ملا بود دنیش خوش بود. یکی لمان رشول بود. رشته خوند تو. اینجا حافظکانی شهر سلیمانی مزگوتی گوره شهر سلیمانی اوانا لوانا ملا محمی دنگوره
1: وزا
0: ملا حسنی گش
1: ملا حسنی
0: گش وزم گش
1: بلا بلا بلا
0: حتی حافظه دنگی زوز و خوش بایی که سرژینه که شعره کی بی خود اخوینه توا
1: روح کعب بری و شعره
0: زور جوان اخوینه توا غزالی خوش خرامی من که تو رو انتشاره که زور به مقامی که زور جوان اخوینه توا لیادی مولوه که اخوینه توا امانه کمالا که یادوارین و اما وکو یادواری بس من کرد بلام همی اچه تو سر رشکه اوی کوا همی بابتانه لخوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بایمه دکن که انشالله بابتانه کجوکالی بخوی نبینی و نجی بینی انشالله تا نیتی پاکی خلکی و وری باشی خلکی و دزبلاوی خلکی بایم بابتانه بینی انشالله نریتانش کن نبید و امید و سر ایمه ایمه چون بتوانین ام بابت جاریدی که بگین جیل که این دای خومانه چون که اوی که واعی سب منو تو اکین بس یکین این پیش ایمه بله
1: بله
0: ایمه شبین سرچاوی با دای خومان تو ایمه توانی معنی با من یاده
1: ابی بردام بین بوی ون نبید للای
0: به هر شوازی بید
1: به هر شوازی یک بید به شو جوانه که
0: خوی سب با چی بانیمونه یادی برد
1: بله
0: خبر سلیمانی اما زورینه بوم له ولر
1: له شونه کان یترانی نه خیر او اهتمامی سلیمانی
0: او کله مولا له ولر هر سلیمانی نه بون مبو جوره هر کی بو جوره اما بیت کود سر چی کود سر او کله اما ه یعنی من نتا پم جوامو یادی مولود ام بابتانه بکر به مراسم کی نشتمانی
1: بله
0: اما شته کم نیا کوا ملت کوری چ کنه ملتانی کوا زازو گرینگی به یادی مولودا لسر اصلی نشتمانی ام یاد برزو راجیره تو بس لیاب کرده تو و کچون یاد نیش مکنی دیگه کرده همیش به یعنی با اما نیکن با ملکی خومن یادی مولود
1: راستا که اصلا من بسی اوت کر که امال یاد وریه اما اطوانین لبیا چی کراو کاتی خوی کمال شد کراو بتیونه تو یادی مولود بو بید هر یادی ایتر لوات چید اوکو بس کر که کمال خرافیت وشتیتیا دروس اکره ایما اطوانین بشی و اصلا که خوی بیگینین وانه بید که منال ایما دیتر تازه هروا بیستو مانه و هروا کراو با ایمش هروا بردوان بین نخیر با ایما بین کمال شد کراو لو زمانه کراو با ایما بین بشی و اصلا جوانه که خوی بیگینین هر بونمونه لشوی براتا واقعین بو او روژا به روژو بیتو گناحی او نصالت او ها کمال شد و تراو لوت شیل اصلی شا دقیقی شرعی حدیث یکشتکی لسر نبید تو ورا باشی و اصلاکی خوی باسی بکه و هر وها یادی مولودیش به همان شیو باشی و اصلاکی خوی باس بکرید همو یادکن هاتو بو جوانی خوی با امش بیگینین بلام چون الی دستکاری که بکین بوشی و علمی که ایم استایی زنین که تی خویل واچه زمانی زو با و با پیران من امیادهان کرد بیتوا بوشی و که پیان گیشتو بس لواچه اشتکن
0: همو سرچاوکی برده سن بریت بیلو مولیمه که حالا برده سن برد
1: بلام ایسا سرچاوکن زور زورن براستی ماشالله اونا علم من هی که پرسیار بکین اصلی موضوع که چونا هم هدفکشی اپیکیت هم بشی و اصلا کی خوشی باب گاب جوی من علاه یعنی بجوی نو کانی دهات و نت ولای ترکاوس ما من کاتی خوی بیستوم آواه منش هل سر امرت ما برد آما بنا مرجنیه راست اما با اهتمام کمان و کو بس من کرد بونو برامی او رجمن تایبتی بید بالام کاملا خرافیات بس کرایه یعنی کاملا شده بو کلا اساسی موضوع کانه بو با اما شهر بو شوی نیگوازی نو با اما دستکاری که بکین به شو اصلا که خوی نکوانا خواست بلن پیشو تنالاتی هر براجگه هر زمنو شد بپی اوشتا اگه تشوی نی خوی اما اطوانی دستکاری بکین
0: انشالله سپاسی برسکم
1: سپاس
0: با امیدیو که انشالله امسالش یادی مولو یادی که جوان بیتو انشالله خیر و برکتی خوشی زیاد رکات خاک و نشتیمه منو دست پیشی خوشکان به تو لبرین خوشکان به انشاءالله سپاس به نسخن کبرو لخزمت هم سپاس با کلواخی لبشی کنترول همیشه لخیر و خوش دامن خواهدم.

خربان من حد چشا توی بیارم توی بیارم بخوا سگ پیرکی خدمت گذارم خدمت گذارم خلخان مواشان یشتن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه کم بری بی به ما مالاو بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Dirache. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taki Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه بینر و بیسری سپیده بانیتان باش خوشحال و شادمان من بانیش لبرنامه دو کارجمر به حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جواز دین و خزمده وی بینر و بیسرم بانیش کمالک بابتی گرنگ و جواز من با آماده کردون بدا خوکا شوی رابردو بشه که دیکه لچه از مر لشاری سلمانی به طیبت به دیوی شار باجر دستو تا زر روزیانه که زور بر سروشتو جنگی ناوچکه کود همو من داخل دل بوین بو کار ساتا بلان بداخوا همیشه وادلین و چند بارده بیتوا لمیدیاکان باستی دکین و آیا عراق دکویت بازنی سزاکانی امریکا لبروی بمانو نمانوی سه عراق و ایران پیوندی که پتو لنیوانیان ده هی بلان امریکا دلی اولاتانی پیوندیان لگل ایران هی ده چه تا لیستی سزاکانی امدو اتر بو تان باستکم بلان سرطا چی نستو دوی حوال و پختیگ لحوالکان اما جپیک وزارت دارایی و عبوری حکومت هرمی کردستان دلی آماده کاری دکن با پشکی بودجه هرم لناو پروژه اصای بودجه سال 2027 و نردن یم پروژه اصای با بغدا. وزارت دارایی لراگندره اقدام اجی با داو پاش زیادر لمانگیگ لگفتگوی چرو خملاندن یم لانه با خرجکان دهاتی گشتی و ملاکی گشتی حکومت وزارت دارایی هرم بفرمی که تایاتنی پروسی آماده کردنی پشکی هرمی راگندو. اوش خراوات رو پروژه که بهردو شوازی کاغذی و الکترونی و سرجم شایست داره یکان خواست دستور یکان و پیداویسکانی حکومت یرمی بوردی لنیو دا جیگیر کراو روانی داره یعراق کراو. وزارت که اوشی و تو که مامده کاریت شروع ورده دا بیتا بنمایی که بهز بو چارسری بنراتی کش داره یه حلپست دراو کانو کتایی هاتن ببردوستکانی بردم شایست داره یکانی هرم. سروگ وزیران عراق دلیت وانی وانا رغوی که دیکه برگوست نوی نوت بدوز نوار و جخد لسرو دکاتو که موچه موچه خورانی هرمی کردستان زامنه و مسوگر کراو. دجله هیچ اگریگ نیا که بر روبو نوی سربازی لنوان حکومت و گروپ چکدار یکان. علی زیدی لاوتاری که دال کنگری هشتمی بغدا اما جی بو داوه موچه موچه خوران و خرجکان و حکومت به تواوتی زامن کراو کارکین بو زیاد کردنی هنرده نود لرگی بندری جیهانی ترکی و هولیشه بوی نود لرگی بانیاس و عقبه هنرده بکین. اوش خراو ترو کارکین بوی پشکی عراق لهنرده کردنی نود لرگی رخرا یوپیک زیاد کینو ده بانوی لماوی شش سال ده اسی هنرده کردن بگینینا هش تا ده برمیل نود. زیدی باسی لوا کردو هموی هز سیاسکان به تواوی کوکن لسر کنترل کردنی چک لدستی دولت لیستاش دا کار دکره با شوازی رادست کردنی چک و کتا ینان با پرسو هروایی جنیت و اگری که جنیه با روبروبونوی سربازی لگل گروپ چک دارکان. وزارتی خواندنی بالای حکومتی هرمی کردستان روزی یکی نوی 2026 دزنیشان کردو با دستپی کردنوی دوامی مامسایانو. دل پیویسته لو روزه دا تواوی مامسایان مباشره بکن. لگل بریاری وزارت با دستپی کردنوی دوامی خواندنی هشتا بشگل زانکو حکومکان هیچ کاتی کندیاری نکردو بشگل.

پاشان روژی دست پیکردنوی دوامیان دیاری کردو. به گوری دوی ناماری وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی لها چوار پارزگاکی هرمی کردوستان 18 زانکوی حکومی بونی هست. دسته دستپاکی عراق دلی زیاتر ل 16000 هاولاتی ل عراق دا کوچی دواییان کردو بلام ام 16000 هاولاتیه هشتا موچه ورگرنو نویان دا لیستی موچه دایو تا اسا موچه خاننشینیان ران گیراو بردوام دا بینکره اما جابو کراو نزیکی 40000 کارتی بانکی کی کارت با پشبستن با داتای کون کارکاو بشک لبروبرانی خانه نشینانی شپلا پارزگاکان زانیادی حالایان لبری خانه نشینان پیشکش کردو لو گندالدیه تیو گلاون بس لو کراوه لپارزگاین بر 19321 دوسیا را گیراو به هوی نبونی زانیادی و ناوی دروست هر والی نینوا کار لسر وربینی 102867 ناوی قربانیانی تیرو رکره با برینی سرجم موچه نایسایکانیان دسته دستپاکی عراق جختی کردوا بردوام ده بینداش کرا کردنی ناو وهمیکانو گراند نویو پارانی به نیاسایی براون بو خزینه دولات وزیری دادی ترکیه دلی فرمانی دزگیر کردنو داوای یاساییان لسر بنیامین نتانیاهو سرگوزیرانی اسرائیل تومار کردوا ماوی چند روژه که بابتی گرم باسی تومار کردنی داوای یاسایی و دادگای کردنی سرگوزیرانی اسرائیل اول چوارچوی لکولی نوکان لباری رگری لکشتی که فریاگوزاری للاین اسرائیل که برو غزه درویشت داوکاری گشتی استانبول لرا گندره وک داماجی به داوا فرمانی دزگیر کردنکه 37 تومد بردکا تا منج بلام لیستی تواوی نوکانیان بلاو نکردو تاوا اما جیبو دا فرمانی دزگیر کردنکه با گمانی جنوساید و تاوانی دوش بمروبایتی لا غزه درچوه. دادگای دادوری تاوانکاری ارگدار روژی هینی فرمانکی در کردوه و لسر دوای او لکاتک دا لکولی نوکان باوردی و بشوی فرلانه بردوامه. اروا ترکیه دلی اسرائیل دا مزراوطن دروسیکانی فلسطینی کردوه تا منجو رگری لگاندنی هاوکارکانیان کردوه. بدر بن حمد وزیری دروی عمان پیوندی کی تلفونی لگل هاوتا عراقی کی عباس عراقچی انجام داوا لگل هاوتا ایرانی کی انجام داوا پیوندی دو قول یکانی نیوان هر دو ولاتیان تاوتو کردو باسیان لدست پی کردنوی اگرکانی دانستان کردو با پی آجانس یوال عمان هر دو وزیرکا رگاکانی رخصاندنی بارو دوخی گنجاو بود اسپی کردنوی گفتوگو دانستان و پیشاتکانی هاتو چوی دریاییان لگری هرمستاو توی کردوا. هر دو لاجختیان کردوا تاو لسرگرنگی بردوامیدان با دانستانکان با گیشتن با تیگیشنی کردهی که پشگیری لازادی هاتو چوی دریایی و آسایش و سخامگیری نوچه کبکات. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خوند و کمی کتر لگلتان بردوام بید.

0: خنجوینی اشاهو نو جارو نسی شوار هر ایبن پیگ کانو هر ندره چه ازاکی بونت زانیوا هنگوینی اصلی شاهو ایو توان تاقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سمانی دارو بری پیوندی بکن بمشنا 0-7-728-0-0-2 0-5-502-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدکانی کردستان سلمانی فرکی درخان و فلکی شاری سپی تنرکی مردین سلمانی فروش خرمانی کردواری برامبر شقکان استی تنیش گی پروردهی گشا حالب جا مکی ربوار لگرهیدان دربندن مارکتی قرخ فلاح و کمال افریکا گیاندن من هی بناو شاری سدورو بری
2: تنیا مالیگنی بلکو سر ایشی نویا لیرا لتن پارکی هواری شا پنجرکان بجوانی و آرامی دکرینوا تربانیک هلی لناو دلی سرو MJ Holding گورتروندی فروشتنی کنیشت جبونکنی سلیمانی واکرد روشنی مایورکا وارو میروانو لگل ازمونی نوی نیشت جبون لأMJ تاوزو کورسا تاوزو وای تاورز همو امانا لگل سنتی بازرگانی سویو لجیریا قفده بو خستی ایوا کوکرتوا سردان کن لفیس نوی فروشتن بر درگای پاکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی تاهاتو سلیمانی
3: نخوشخانه هر وازی که نویو سرانه با گنجاری نرخ بستو چرجمر پشواری لچار خوازنده نخوشخانه که زیاد لبیس پیش سپاری جیاب خود اگرد سنترکانی تیش کدام سری سروشتی کلینیک کانی نو بینی و مندالا جنکاری و لیزر تاقی گیب سپو فریاک و تنرا گولی نشدگری و مندالبونی شتی قاوش مندالان یکی همو در منخانه میانه کوالیتی برزو نگنجاو آمجی کار کردنی نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی محمود نیش شاروانی روحد
4: نخوشخانی هرم هیوایک باشیان
5: آقا فور سبریان ننحل

0: دمی داگیرکاری ناوی دبا و تبیجی وزارتی دروی ایران هشداری دادا که پلانی گماروی دریای وابوری ترامپ سروری ولاتان دخات مترسی دونالد ترامپ هراشه سزایتون لاو پیمانان ایران دکاو داله گروی هرمز وک خاکی امریکا دبینه و هاوکات گمانی لگفتگوه یو داله زربی سرکردکانی ایران نماون بلان پیشبینی داوزینی نرخی و زدکات برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوامه بی
1: پیغمبر او نوریا برشاوی بشریت و مروایتی رونا کرده و با رگای درست و راستی مستقیم و رأی عدالت انسان دوستی برشاوی خلقی رونا کرده و که پیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگه ده محمد نور و سراج منیرا چونکه برشاوی مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که با مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو مان ابستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امر رو به پیغمبریتیه بو یکا بشریت شوت او ضلالت و سل شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که اسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هی ناچن بولای شریعت کی رچاو ناکن سرمان لشه واوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوا همان لحاتو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکردنوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزو و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنگوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la pejçevra Harçili en relira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelena humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini dahatuki gashabu minalakantan کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر والکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیانی هم بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزا درخشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که بابرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-5-7-291-42-42 0-5-7-291-42-42 آسیاپی 0-5-7-291-42-42 فاستپی 0-5-7-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پارز بیم امش همیشه پارزگاری لسروج دکین.

همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامی پروا روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: Renma زور جار گوی بیستی روداو جوراو جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
1: کجمیر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
2: اگر کیت شی از مر کنترل کراو دی اندونم پوشو پاوان سوتاون سرکو زیدان عراق رایگن موچی موچا خوران سوگر کراو ازیات ل 16000 مردو العراق تا اسامو چی خانشینیان وردگیرت

بنای خواهی رسلطان نبت که دشمری انزه و حالا کنتن پیش کشکین. درنگه نیشه را بردو اگری که برفراوان نسنوری گندکانی خمزه و قلاراش لچه ازمار با هوی بچانی تلی کاربا و حال گیرسا و با هوی رشبایتون دا و بخیره ای تشنی سندو و بناو چشخه بکن.

0: هرم پروسی آمده کنی پشکی بودجه هرم با نو پروژه اصای بودجه فیدرالی 2027 و نردنی با بغداد تاو کرد. وزارتی در ایل راکن لگده امانجی با وکر پش زیاد لمانگه کل گفتوگی چرو خملاندنی هملانه بخرجه کن ده حتی گشتی و میلاکی گشتی حکومت وزارتی در ایل هرم بفرمی کتایتنی پروسی آمده کنی پشکی هرم راکن. اوشی خستر و پروژه که به هر دو شوازی کاغذی و الکترونی آنلاین سرجم شایست در ایل کن خواست دستور کن و پیدایسته کنی حکومتی هرمی بوردی لنوانده جگیر کرون و روانه در ایل عراق کرن. وزارت که اوشی ود که آمده کاری چرو لده به تبنمایی که به هیز با چار سرکنی بناراتی کشد در ایل حال پسیر و کن و گوته هنان ببربستکانی بردم شایست در ایل کنی هرم. سرک وزیران عراق رایان توانی وینا ری روی دیکا بو هنر دکرنی نود بدوز نو موچی موچا خورانیش مسو گر کراو تشلیت هیچ اگر اکنی ها برو برو بنوی سربازی لنوان حکومت و گروپ چک دارکنده. علی زیدی لو تاریک دا لکنگری هشتمی بغدا اماشی باکر موچی موچا خوران و خرجکانی حکومت بطاوی زمن کراو کردکین بو زیاد کرنی هنر دکرنی نود لرگی بندری جیهانی ترکیه و حولیش های بو اوی نود لرگی بانیاس و اقبوا هنر دبکین. او شیخ سرو کردکین بو اوی پشکی عراق لهنر دکرنی نود لرگی رخ خوابی اوپیک زیاد بکنو دمانویت لماوی 6 سال دا استی هنده کردن بگین هشتا دبر من نوت. زیدی باسی دوش کر همو هزه سیاسکان بطاوی کوکن لسر کنترل کردنی چک لدستی دولت لیستاج دا کردکرد با شوازی را دسکرین چک و کتینان بو پرسو هروه هیچ نیتو اگری کجنیا برو برو بنوی سربازی لگل گروپا چک دارکن.
1: لگیندن دا خیرائیم لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3.
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بود دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.
0: لاسون ریداری را پرینگن جک بناوی کرنی اوتومبیل و زیاده لسی 150,000 دلاری لحولاتیان ورگرتو دیار نما و کسو کارکشی دلن پیوندی بوانوانیا. گنجی که قلاد زیک خلکی ناحی هل شویا 35 دفتر دلاری شماره کولاتی بردو دیار نما و پیزانی رکن او کسی پارکی بردو غلاتو لپیشانگی اوتومبیل کاری کردو بناوی کرنی اوتومبیل پاری لیا ورگرتونو نیداونتو. او کسانی پاری لیان ورگرتو هبو اوتومبیلی بقیس لیا کریو و هبو بناوی کرنی اوتومبیل پاری لیا ورگرتون که شماره نزیکی 25 کس دبیتو لیستاش دا او کسی پاریان پیداو دیار نما و کسوکاری دلن پیوندی به ایموان نیا. دستی دسپاکی عراق رایگان زیاده لشانزه هزارو 384 کس که مردون تیسه موچه خانشینیان رانه گیره و بردوام ورگیره و امشی باش که نزیگه 40,000 کارتی بانکی کی کرد به پش بستن به داتای کن کرده کن و به شکل برابرانی خانشینی لپارزگه کنیش زنری حالایان لباری خانشینان پیشکش کرده و لوگندالی تیو گلاون بسی لوش کرده لپارزگه انبر به تنیا 19,321 دوسیه من را گفته با هوی نبونی زنری و نوی درست و هر و حالنی نوا کار لسر ورد بینی 102,867 نوی بانیانی تیرور دکین با برینی سجم موچنه اصایی کن. دستی دستپاک عراق جغتی کرده و بردام بین لعشق کردی نواه میکن و گرانوی اوپرانی بنا اصایی برهان با خزینی دولت. دو حوال بدر بن حمد البوسعيدي وزير درو عمان بيوندك تلفوني لقال عباس عراقتيها وتايرنكي انجام داو دوا بيشات ناوتو يكانو دس بكريو قفتو قو دانستانا كانيان تاوتو كرت وبي اجانسي هوالي عمان هردو وزيرك راقا كاني رخصاندري باردوخي قنجاو ودس بكنوي قفتو قو دانستانو بيشات كاني هاتو تشوي دريا لقارو هرمزيان تاوتو كرت هردو لا جغتيان كردا ولا سر قرنجي بردوامي دان بدانستانا كان بو قيشتن بتيه قيشتني كردي كبش قري لأزادي هاتو تشوي دريا اسايشو سقام قري ناو تشكبكات. اگر کیچی ازمر کنترل کراو دیان دونم پوشو پاوان سو تاون سرک وزیران عراق رایان موچی موچخوران مسوگر کراو زیاده لشانزه هزار مردو لعراق تا استا موچی خانشینیان ورده گیرد. حوال که من پیشکش کردن هاو کارم گورن حوال ورشکن تن پیشکشکات هر شاد من خواد هنگل
3: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

La xulyanakan Inglaterra Arsenal ba 3 gol la Coventry City birde u 3 xali wada sena. La yari despeci am warzi Premier League Arsenal la yari Imarat peshwazi la Coventry taza sarkawtu kir la taym yakam da la xulaki 15 Kai Havertz yakam goli Gunners to market pashan la xulaki 15 Saka duom goli khawan mali to market u saranjam niwe yakam anjam bu anjam la berjondi Arsenal ko tayp da taym duom da Odegaard la xulaki shuruno da سیم گولی بو یعنی ارسنال موسیه و سرانجام یاره که بسی گولی بیولام لبرجوندی ارسنال کتایی پیاتو لیکن میدید سی خالیان بده سی نوزنگی دوباره پلاوان بون یعن بو رکابرکان یعن لیده ارتیتا دوپاتی کرده دلخوش و برنو نایبکه انو یاریزانکانیشی بردوام لباشتر بوندن. میکل ارتیتای راهینری ارسنال دوای برنویان لکوونتریستی لدسپیشی ورزینوی پریمر لیگ راگیان یاریزانکانم سرسامیان کردن باو دسپیکیان بردوام کنترول یارگیان کرده بو ارتیتاوتی دو گولی نایب من لسرتاو تو مکر دو دمانتوانی گولی زیادریش تو مرکین لطایم یکم داولام تایمی دوم زیادری یارکه من برده کرد. و تیشی هست بدل خوشی که زور دکن به هوی برنو نایب که من او یاریزانکان به آمان جشی دیاری کرده و چون یاریگا و اوش برنو و بدا سینانی سی خالی یاری کبو لا خولی سعودی نصر با چوار گولی بیا بران برتوانی لرياز بره تو سی خالی بدا سینا لیاری که هفته دومی خولی روشن نصر با میوانی ریاض لطایم یکم داتی پی میوان باشتر بونو توانیان لخولی که هجده لرگی عمری و گول یکم تو مرب کنو پاشان لخولی که چلو پینج دا بارگست توم گولی با نصر تو مرب کردو او تایمش بو انجام کتایی پیاد لانیوی دوم دا و لخولی که پنجه هاش دا جو فلکس توانی سیم گولی نصر تو مرب که پاشان لخولی که اشتاو سی دا رونالدو توانی چوارم گول بو یعنکی تو مرب که سرانچام یعنکا بس شوار گولی به برانبر لبرجوندی نصر کوتایی پیاتو بو انجام جماری خالکان گیان در شش خالو لپلی یکم دن و ریاضیش به هیچ خالک لپلی کوتایی ده لیاری که تریش ده اتحاد توانیش کس با یعنی قادیسیه بهینت همشو لخولی یعنکان اسپانیا ریال مدرید روبرو اسپانیول ده بیتو و لالمانیاش پالوانی سوپر یک لعی ده بیتو همشو لیارکانی هفته یکمی خولی یانکان اسپانیا و لکات جمیر دو سی خولک دیانی ریال مدرید لدر و یاریگی خوی دبیت میوان یانه اسپانیول ریال مدرید کلم هاوینه دا چندین یاریزای نوی گواستو تو خوز مورنوشی کردو تر راینر امان جی اوی که نازناوی ام ورزای لالیگا بدز بین دوی اوی لدو ورزی را بردو نبو تا پالوان لیارکانی تری همان هفته یعنی اطلاتیک بلباو لیارگی سان مامیس رو برو یعنی سی ویه دبیت و والنسیاش لیارگی خوی دا میوانداری سیل تافیگو دکا هر امشو بلام لیاری جمعی سوپری المانیا و لکاجمیر نو سی خولک ده هر دو یعنی بایرن منشنو بروسیا دورتموند برام بریگ دی یعنی دکنو براوی نازنوک یک لیه دکنو لعفته یکمی خولی یعنکانی ایطالیا جیانی انتر میلانی پالوانی ورزی رابردو لیاریگی جوسپی میازا برام بر موانزه ری دکو ناپولی رو برو یعنی جنو دبیتو مورینو دو پاتی کرده و اسپانیول یعنی که آسان نیو با پروش و آمدن با ورزکا خوست مورنوی رایانری ریال مدرید پیش یارکه هم برانبر اسپانیول رای گیان اسپانیول یعنی که زور باش و ماوی که زور لین یک رایانر و پرورده دکری اوش کاری که نیب و بردامیشت تماحی زور یعنی مورینو تی امف شار من لستر نیو هز با آرامی که زور دکین لگل با پروشی زور با تغاوی ورزکا که دمانوی همو یارک ببرنو کتایی پی بیرین لتغاوی آمده کارکانش رازی موتیشی لحستی دیوماندی تیه دکم کاته گوتی آمدم بمرم لپیناو مورینو بلام دبه ام یاریزانه بمری لپیناو یانکو پیویسته لیاریگه دا او بسلمینی مورینو داله پیویسته یاریزانی هیلی هیرش برنی یانکش من برگریب کنو لو کاتانی که توب لیانه لا یعنی برانبر دواتریش به فشاری زور و هیرش بکنه سریان لپیناتو مکرنی گول دشلین وکرنوی گریه بستی وینیسیوس جونیور سسرهنر نبود چون که او یاریزانه خوی دیویز بینه تو بدل نیایی ویکی که لباشی نکانی جیهان کمپانی اماجه بود که موسیلا برادوخی باشه و پزیشککان گشبین باوی بزوترین کاد بگره تویاری گکن. ویسیند کمپانی راینر یعنی بایرن مونشن لکنگری روشنوانی پیش یادی دورتموند جختی کرده و که امان جیان برنوی سرجم نازناوکن و به دسینانی نازناو لیاریگی سیگنالی دوینا پارک لبران بر هندرانی بروسیا دورتموند به هستی که تایبت و نایب وصف کرد. کمپانی سبارت به آمده یری زنکانی اشتری کرد که اسماعیل سیباری
تازه لپیکان گراوتو بریار رولی چی گرینگی لیاره که ده هاویلکات اگده جمال موسیاله و سیر جگنابری و کارل آمده نابن. للاکی دیکو رون کرنوی که دو خی چاره سری موسیاله و لشوکی سرطایی تی پری و به هاوکاری پسپوران دستکاری کمیان لبرنامه چاره سرکی ده کردو چون که هند دک کاریگری لاوکی هب و جختی شی کردو که موسیاله لم هفته ده به تنها مشکان انجام ده و پزیشککان زور گشبین بگرانوی بونه و یاری گکن. چیفو اماشه بوده که کلاوتارو مارتینز دیانه که دمینه تو متمنی تاویشی بتوانه یاری زنکانی هیه بود دسنانی دسکوتی باش. کریستیان چیفوی راینر یعنی اینتر میلان پیش یاری موانزه لباری دوانکانی چونه دروی لاوتارو مارتینزو پیوندی کرنی بیانی بشرون و رای گیند که به هیچ شیویگ نیگران نی و جختی کرده و لاوتارو کپنی تیپکی و آسایی لدر روشی کتایی بازاری گواسنوکان در بس یاری زنک گرینگکان بکرین. چیفو اماشی بوش کرد که بازار ریگواسنوکان سخت بالام دوپاتی کرده و دیانوید لاوتارو لیانکه بمینه تو پیشی وای بو ماوی که درشخایان لگل اینتر دبه. رایندر اینتر میلان باسی لوش کرد که تیپکان آستی که برز پیشکش دکو و برسیتی خونویستیل نوی ریزانکان ده هیده توان بردوان من لبدیهنانی دسکو تی گورو برنوی نازناوکان. یعنی اینتر میلان گواستنوی جون سیانتاکو حزیرانی سال 2021 را گیاند و یریزانکه واجول سگری بسکی کرد. پیگی فرمی اینتر میلان لأکس را گیاند که واسر کوتو بون لگواستنوی کورتز جونز لیورپول و هر را گیاند لوکه ده هتو که ناو راسکارکه واجول سگری بسکی کرد و تاکو هاونی 2021 بردوام ده بی. لایکی دیکه و جونز آماجه بکر که زود لخوش دریس اینتر میلان ده پوشه. جختی لوش کرده و که اینتر یعنی چی گوری توپی و بیگمان لپیناو به دیهنانی نازناوکان یری دکا. جونز لأکادیمی لیورپول پیگیشتو لسار 2020 بو یکمین جار سرخرابو تیب یکم ولوکاتو تاوکوستا لاریدس بردوان بو. رونالدو بردوام لنوسینوی میجو لخولی سعودی لگل سهلاوی لپیشنی گولکرانی نصر دا. کریستیانو رونالدو استری پرتوگالی شوی رابردو لیارکیان بران بر ریاض لخولی سعودی گولکی توما کرد که لخولکی 83 بود و اوی لطایمی دوم دا بجداری کرد. کریستیانو به تومار کردنی او گوله دسکوتی کیتری بو خوی نوسی و بشیوی اگ جماری گولکانی نگل یعنی نصر لخولی سعودی گیان ده 103 گولو امارکی محمد سهلاوی هرشبری پیشوی او یعنی اکسان کرده و لیستان در رونالدو سهلاوی به تومار کردنی 103 گوله پیشنگ گول کرانی میجوی یعنی نصر دان لخولی سعودی عبدالرزاق حمدالله به 76 گوله پلی دوم ده و تالیسکا به 62 گوله پلی سیم ده. جگل وش اسیر پرتوگالکا چو پلی دومی گول کرانی میجوی لخولی سعودی بشیوی که استا 103 گولی هیا لکادک ده مجد عبدالله لپلی یکم ده به تومار کردنی 189 گول. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان نگلو.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شونواری مزگوتیک بو ام ناوچ پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که رو برکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خومه مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برک بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
0: استا گوبیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لامادو پیشکش کردنی دانا عثمان

0: bile.
1: Yasana Gorakan. برنامه یاسان گورکان شکر نوی یاسان گورکانی جیانا لقرآن پیروزدا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه لآمادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روژانی شما کشمیر یانزو بیس خلک پیشکش دانکرید روژانی هینی کشمیر سو بیس خلک دوباره دکریتوه برنامه یاسان گورکان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر كوهن الصلاوي خواي قورتان لبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانا عثمان خوشحالم كهات مو خزمتان بو پشرش کردني القي چينيو بابتي چينيو لسر بابتكاني فساد لسبيد اف ام لالقي پشوا اگر جنابتان هاوري برنامه كمان بيتن لاپره چي ترما للاپره بوغنکاني فساد هلايوا كأويش قشتين خزمتي قرآني پيروز كبزانين لقرآني پيروزا بشاهدي خواي پروردگار سبحانه وتعالى چه بفاسد ناسراوا و چه رمزي فساد و چه هلگری فساده و او صفتانت چین که لای خواه و لای قرآن کسی اکاتا کسی چی مفسید و کسی چی فاسد. باسی کومال صفت من کرد که ناشمو سریان ریشه لوانه صفتی منافقه کان بو که بردوام خواهان بباش ازان شکاندنی پیمان بو را کردن و پشل کردن بو لدینی خواهی گورو و بشه چی تل صفته کان. هاتی نخزمت صورتی القصص بلام لبرنمانی کات بابتا کمان تواو نکرد. القي ام جارمان كميك تايبتا بباس كردن لا كسيك لا قرآن خواي غورة باسي كردوا كرمزي فسادا كخواي غورة بفاسد ناي بردوا خواب مفسد ناي بردوا واكري ام بابتا بكري ببابتشي زور غورة وإما لم سردما لم كاتا لم 2026 استفادهشي زور لم بابتا بكين كأوش بريتيا لباس كردن لفساد فرعون بو قرآنی پیروز او اندباسی فرعونی کردوا بو خوای گورا باسی صفتکانی کردوا باسی شیروککانی کردوا باسی اخلاقی کردوا باسی وتکانی کردوا باسی زورگ لجانی فرعون و هلسوکوتی فرعونی کردوا کل القی پیشوا ام پرسیاران مروجان براسی اما اگر بمانو لم بابتا وکو خویتی ابگین ابی هم دیز بچینو خزمتی قرآنی پیروز چون که قرآن والا ماناتو بو خوای گورا لقرآنی پیروزا لدیان جگای باسی فرعونی کردوا فرعون هر براسی لسردمیگ لزمنیگ لزمنکانی میجوه لجوگرافیای چوکو مصر بو چند سالگ ده سالاتی هبو کتایی هات اگر کتایی هات بو اونگ قرآن باسیکا اگر کتایی هات بو لناو جستی ام همو ده سالات دارستم کار ظالمه بطاقی تنیا خوای گوره فرعونک من بو اپاریزه جستی فرعون منوکو ماده بو اپاریزه که قرآنی پیروزه فرمه فالیوم ننجیک ببدنک لی تکون لی من خلفک آیا امرو جستی تو اپاریزین امرو لاشی تو اپاریزین بو چی لبر اوی ببی تا پند لبر اوی ببی تا عبرت بو فرعون کانی دوی خود کواتا ناکره فرعون بلین دا صلات داریک بو لسردمیک لسردمکانا جیاوو پیغمبری چوکو موسا سلامی خواهی لیبی روشتوو لانجاما با او خنکاوو کتای هاتو نخیر اوی من لقرآن تیگشتم و اوشی قرآن ایویل ایمه تیبگینی اوی عزیزکان اوی کفرعون مدرسه فرعونيات مدرسة فرعون فكرة فرعونيات بروجية فرعونيات سياسة فرعونيات بجورك لجوركان أكري لهمو زمنك لهمو سردمك لهمو كاتك لهمو جغرافياك دوباره بتوا بوية بتيغشتني من لقرآن فرعون كوتاين هاتوا فرعون رمزك خواهي قورة بمانا فرمي أما أم رمزي بوية ونغي بازك أكري لهمو سردمكان فرعون دوباره بتوا بوية فرعون مدرسي هي فرعون فكري هي فرعون بزنسي هي فرعون سياستي هي فرعون جيلاندني هي فرعون بجورك لجوركان جندلية كيوا دروز اكا كعبت ما مستاو پيشنگو پيشوا بو همو دا صلاة داركاني وكو خوي لدواي خوي حتى وكو لسر همان رتمي فرعون برون بريا بوية قرآن لسرتاي سورتي القصصة دواي اوي كخواي يورا فرمي تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إما أم قرآن من كدابو زاندو تسرتو أي محمد سلامي خواد لبين كتابك مبين باسي همشتكاني تيايا وبود أجرينو لبسرهاتي موسى وفرعون بشوازك زور درستو تواو لقوم يؤمنون بو قومك براستي إيمان دار بن يعني إيمانك باش بينن دواتر قصة كلي رودا سبيكا عزيزة كان مدرسي فرعون يد لي رودا سبيكا خواي قورا فرمي فرعون مفسد بو فاسد نبو فاسد جاي لقل مفسدا فاسد او كسيكا خسيكا بو خوي فاسد او غندلو هتا دواي بلا مفسد بو كسا او تريكا هم خوي فاسدا
1: و هم گندلیج بلا وکاتو باب زنین او اخلاقانی فرعون کلا سردمی خویا بلاوی کردوا بریتی بو لکم اخلاقانه لروانگی قرآن و خواه گوره پی بفرمه انهو کان من المفسدین یکم اخلاقی فرعون که خواه گوره بمان بازکاو که امرو لزوریگ لده صلات داره کانه هیا ولی پیشتریشا لده صلات داره فرعون کانه هبوا افرمه انه با اداتی توکید فرعون علا فی الارضی اما صفتی یکم یعن وجعل اهلها شیعا اما صفتی دوام يستضعف طائفة منهم أما صفتي سهم يذبح أبناءهم أما صفتي شوارم ويستحي نساءهم أما صفتي بينجم إن جا خواهي قورا أفرمي إنه كان من المفسدين صفت صفت لسري الروين دواتر خوتان شايد بن دواتر خوتان حكم بن بزان فرعون يد هم وكو جستا كما وتول لما تحفكاني مصرايا وهم وكو سياسات وكو مدرسة وكو بوچون وكو نظريات وكو سياستيشي غندل كارانا چون فرعون لناوما نازين دو بلام ايما هر فرعون بفرعون زانين خاليا كميان خواي قورا فرمي فرعون هلقري ام صفتان بو بوي لاي من كسيكي مفسد بو ان فرعون علا في الارض سبحان الله خواي قورا بزماني چي زور پاراو بيمان افرمي يكم صفت لفرعون وفرعون كان اويك علا في الارض خوايان بقورا ازان لسر زويا يكسر توشي لود برزي ابن یکسر توشی تکبر ابن، یکسر توشی تهور ابن، بجورگ لجورکان حساب بو کز ناکن، علی من اشد من ناقوه، چه هی لئیم دا صلاة دار تر بی، چه هی لئیم مهم تر بی، چه هی بتوانی بسر ایم ازال بی، ایسا اوی که من ای بینم لحزب بشکو لکان و پیای برو، حتا اگات دا صلاة دار گورکانی وکو اسرائیل وکو امریکا وکو اوروپا وکو او نو دولاتی که خوانی ششی اتومین، همان سیاستی فرعون جبجی اکن، همان سياستي على في الأرض يستا أمريكا همان أم سياستي ترام همان أم سياستي جبجيكا على في الأرض كوريا باكورا كوريا باشورا شو زانم أما بريطانيا أما هندستانا أما باكستانا أما إسرائيلا أما فرنسا أما ولا تكاني ترك خاواني شكن وربو حزب بودلكاني لا يخوش من كتوزي دا صلاتيان هيا يكسر على في الأرض حسابو ملدناكا حسابو خباتي توناكا حسابو هشتكي توناكا حسابو نوکاند ناکا و حسابو نوکانی دهاتوشد ناکا بویا یکم صفتی فرعون بون لهر ده صلاة دارکا یان لهر کسی کا یکم صفتیان بریتیا لعلا في الارض قرآن لبرانبر اما هر لسورتی قصصا خواهی گورا افرمی بهجبو کی بهجبو او کسی تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا سبحان الله سيري قرآن چن ربطی بیکو هيا لسرتي سورتي قصص باسي خوبا قورزانيني فرعون كان هر لسورتي قصص شابمان افرمي اي ايمان داركان اگر بتماي بهشتن نابدو صفتان تيابه يا كميان على چون كإنسان كخوي بقورزانيو تهوري كرت تكبري كرت مغرور بو تغياني كرت يكسر اوتوماتيكي فساد لسر زويا انيتوا اساتو پرسيار ناكي امهم فساد لسر زويا هي سببك ايشيا سببك ام علايا أم خوب قور زانيني على في الأرض بوية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أو كساعت شتبهشت وكحزيل علو نبي شنك علو صفة الشيطان صفة أو رجم كراو ملعونيا كالبردمي خواي قوريا علوليا خوي بقور زاني وتي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بوی عزیزکم اگر ما مستای اگر مهندسی اگر کمپانیات هيا اگر اندام پرلمانی اگر رئیسی پرلمانی اگر رئیسی حکومتی اگر وزیری اگر هر ناو نشانه که تیا والله صفتی علا تیاب فرعونی فرعونی فرق دنیا جاری واس مدیری کمپانیا اگم علا اکا حساب بو یک اندامی ناکا حساب بو یک مندوبی ناکا حساب بو یک کریکاری قرب سر ناکا بو لبروی کمپانیای چی هي لبروی مغزنه چی بده سوی لبروی مورو امزای چی پی لبروی که کومل طلبی لبرده سا لبروی کومل مشروعی لبرده سا لبروی محامی و کومل قضی خلقی لبرده سا لبروی محافظ شارک و شارکی لبرده سا لبروی انجمنی گرچه که کومل خلقی لبرده سا سبحان الله علا فی الارض اما صفتی فرعون بوی فرعون کو تای نهاتو اکری ام نزع فرعونیا لناخی همو تاشکا هبه بوی کم صفتی فرعون علا فی الارض دواتر وجعل أهلها شيعا فرعون اخلاقی چی تری بدی هبو دوای اوی که علای کرد دوای اوی که خوی بگوره زانی دوای اوی که لوتی برز بو هستا بو اوی زال به بسر قومکه یا زال به بسر ملتکه یا هستا خلککی پارچه پارچه کرد یعنی چی؟ لروی ماده و نه پارچه پارچه کردن دسو قاچی پرانه نخیر بلکو لروی اوی که وای لخلق کرد هیچ کسیگ دانوی لگل اوی ترا نقله هیچ کسیگ ورقی اوی تر نخوینه توا هیچ کسیگ نتوانه با کومل مظاهره اگ درست کن خو پیشاندانه درست کن دنگه چینا رضایی درست کن همویان یک گرتوانو با یک دست بین برانبر با فرعون بوستن بلین تو ظالمید و جعل اهلها شیعه باورتان بی استا ام دا صلات دار ظالمانی ام شرقی اوسطا ام دا صلات دارانی که ایما ابن بر روا خواه شاهید ریگ ام ملتانیان والی کردوا اوار تو به هزاران دنگینا رازید لمولاتی ایما هیا لنبونی او کاربا و بنزین و چوزان معاش و حتا دوایی بلام دو ست کسی بوکو نابیتو لسر و جاده من گرتنی که جماورید بو ریگ ناخره نتوانی اونده خلککی گرتونی لناویکا اونده خلککه تبانیه لناویکا ملکا که جان بیانی هر هموی دکان داخه بله هر هموی سلف و سیاره لینه با بنزی خانکان بخواه نبچنو خوکس بنزینیان لنا کره اما بو نتوانی بکی لبروی و جعل اهلها شیعه ام ده صلاة دارانش همان سیاستی فرعونیان بکاره ناوه خلککه ان کرتو پرت کردوا لما لکا اگر پینج نفری تیابه ام ده صلاة دارانه ام حزبانه لمولاتی امامه بسم حزبی ده صلاة داره وان لخلقه که کردوه اگر پینج کس ده مالکا به هر یکی دنگی چیه هر یکی رنگی چیه هر یکی بوچونه چیه هر یکی با آوازه که خوینه هر یکی با چپله هلا پره هر یکی با لیبو کس یکی که ام خلقه پرتوازه بوا و همو خلق نارازیه ای بو کس پرسیار ناکه باشه ام خلقه هموی نارازیه لهموشتیگ نارازیه ای بو ناتوانین یک دنگ بین لسرشتکان لبروی و جعل اهلها شیعه شیعه خلقه که ان پارچه پارچه کردوه کس دانیو لگل کس نا کرلی تو چی خو پیشاندانه که یلو سر بده صلات تو چی مثلا ما نگری علی که جان جا کری خو بوب کم با قربانی کچی خلق تو چی اما که یلو بخواه دسی که لپشتوه اما هموشی ده صلات دی که بو چون که جولکه علی فرق تسد اگر اتیه ببی به سید اگر اتیه ببی به ده صلات دار بسر خلقه و اگر اتیه زوری خلق مترسی نبن لسر تو مصلحتی تو کرسی تو ده صلاتی تو وره تفرقه بخره بینی خلقه و والله سوایه اسر ريك ام د صلاة دارا علمانيانا كاد حكمي ام ولاتاني ايما اكن همو يعني بكردو عربوا هر همو يعني لسرم سياساتي فرعون كاركا خلقا كان كرتو برد كردوا لروي فكروا لروي بوچونوا لروي دينوا وربزانة چن آرائي دينيان درس كردوا لجيرو پاري اياتي و ايخات بازار و سوشال ميديا و كنالي بو گرمكا و حتى دوائي بوي اوان ديتر ايما كهلو شاوين هلو شاو تربين اوان ديتر ايما كتفرقمان تيايا تفرقمان زورتر تيابي چون که او استفاده لیکبونی خلق ناکا استفاده لیکرتوی خلق ناکا استفاده لیکدنجی خلق ناکا استفاده لکرتو پردبونکا هر د صلات داره ملتکی خوی کرتو پرد کرد او اخلاق دوهم فرعون صفتی یکم علا فی الارض صفتی دوهم وجعل اهلها شیعه بوی براستی من بچاوی خوم خواه شاهده چون هموشتیک ابینم والله ریگ ام سیاستش لم قلاتی خومن ولی توای ولات گندلا کانا ابینم د صلات داران کار لسر او اکن ملت کرتو پرت کن ملت هلو شینن ملت کن به هزاران فرقه و پارچوا بو هیچ کس یک نتوانه ببه بدوان یک یک به بدوان دوان به بس سیانسیان به بچوار هتا کو zarar لسر د صلات کی او هبه صفتی سهم فرعون ک خوای گورا فرمی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعه يستضعف طائفة منهم سبحان الله سي أم صفتان القرآن شن حكيمان بدو يكاي هنا يكم صفتي دا صلاة دار بعلابك يكم صفتي فرعون أبتو دا صلاة هبه خوبة قورب زاني وخلق ببشكو لب زاني كأمت كرت صفتي دوهم أتواني بكي كخلقك كرتو بردكي وصفتي سيهم يستضعف طائفة منهم طبعا خلقك كردوتا طائفة خلقك كردوتا بارشا بارشا خلقك كردوتا جروب جروب بوي هل اسي چي اكا لصفتي سيهما يا لمرحلي سيهما يستضعف طائفة منهم انجا طائفيك بشك كبقسيناكا بشك نارازية جا او بشك نارازية جا رواية ملايكة جا رواية ما مصطايكة جا رواية چيني چي مسقفينا وكومالقايا للرجنا منوسانو لقلم بدسانو هتا دوائي ام چيني كناية تجرباري ام دا صلاتي فرعون وام سياستي فرعون وهمو فرعون كانوا يا ضعيف يا كا شلون ضعيف يا كا بوجو رزعيف يا كا ك اگر پوستی چی هبه لیه سنه توا اگر دنگه چی هبه دنگه که ابره اگر زور چالاک به ای گره اگر زور چالاک به بشتی زور به معنا بده سال و پانزه سال لسجن حکمی آیا اگر خطیبه که باش به فصلی اکا یا مزگوته که کورده ایاته بشیوه چی گشتی او کسی که لگل ام سیاستی فرعونانانیا یستضعیفه ابه ضعیفه ابه بچکوله به توا ابه دنگی کز به دنگی لاواز به دنگی درنه بچکوله و گرموله به بوی کس سرسام نبه پی بوی صفتی سهمی همو ده صلات داری که فرعون اویه که یستضعیف طائفه منهم برو حمولاتا بناو اسلامیکان و عربیکان و کردیکان بگره والله سجنکان یان پر لو دنگانی که دنگی آزاده او سعودیه که خلق بررمزی سلفیت و بررمزی اسلام او اوی ازانه بدیان و صدان بانخوازی گوره لو سجنانه تعذیب ادرین و شهید اکرین و اکوشرین بو لبر اوی تابعی او ده صلات دار الظالمانیه که بو تجاشی امریکا و اسرائیل يستضعف طائفة منهم انجا دواتر يذبح أبناءهم صفتي شوارمي فرعون كان فرعون كان دائمي خوالة سر أمكار أكن كغنجا كان لناو برن بو غنج بو باسي غنجا كاو بو باسي نير أكا لهمان كاتا لبروي غنجا كان بربرا بشتي كوملغان غنجا كان رابراتي شورش أكن غنجا كان بجور يقل جور كان أتوانن غرانكاري دروس كان گنجکان اتوانن خلق ریک خنوا گنجکان اتوانن مظاهره بکن گنجکان اتوانن گورنکاری بکن بویا امده صلات دارانا بشک لم گنجانا لناو ابن نابرش کردورا گرمو اگمو خزمتان بو زیاتر تشخص نسر یذبح ابناءهم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Anjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her naya bdere çe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هرین بشوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفوری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیان

0: خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جیشی نمونه بو کار کردن استمه بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 همی که 32 هم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 هم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 هم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-90-00 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
4: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
5: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

بنای خوی گور سلطان لبیت کجمر دوانزی و کرتی حوالکنتن پیش کشکین. دستی دست پاکی عراق رایگن لانجام پروسی وردبینی خانشینان در کوتو موچی زیاد لشانزه هزار کسی مردو خرچ کراو و دوی وردبینی براو. علی زیدی رایگن هرچند عراق با قناقی که سخت داته دا پارد بلام حکومت چندین چهر سریبو کش آبوریکان بردست تا دنیایشی دا موچخورانوتی لبوجه سای 2027 دا موچمان مسوگر کردو. وزیری پروردهی هرم رایگن با امسال 20 میلیون کتاب خواندن چاپ دکرین و دا چندین ناوندیش پروسی خواندن با پلاتفورم دیجیتالی دست پیدا کرد. فرمانگی راگندنی پرلمان عراق کارنامی دانشنی روش یک شمی دا هاتوی بلاو کرده و بریاره لو دانشن دا خونوی یکم با چار پروژه اسی گرن لبوارکانی آبوری، اوزا، امنی و دیبلوماسی بکرد. لسنوری پرزگی هولیر دا بشکرنی بنزینی 750 دیناری با کارتی الکترونی دستی پک کرده و بری بنزینکا با دو هنده برزده کرده و. لانجامی دارمانی بنمیچی کانی که خلوز لناوچی نالیهانی پرزگی امقری ترکیه کریکاری گیانی بدست داو نوزده کریکاری دیکش بریندار بون که دوخی تندروسی چواریان سخته. اشانسی حوال ایران ایر نارایگن تا

0: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
1: سپیده اف ام جدر زانیارین درستو لفکرینین جدایا

تون الوانه کاملک سود لا هنگوره گیره یکی کن هنگوینه که یتی دو همین هنگوینه کی تایبته خوراکی شاهنگه که سه همین او میوه که لناو پوره هنگه هیا چوار همین او زهره که هنگه که للشیاتی که پیتوه او زهره تلشتو

بوم باس کردن که هندی مسلمان سردانی پروفیسوری که یان کرده بود لوکالتی ناسا یعنی فضای امریکی آرمسترونگی نابو چیان باسی آسن من بوب که و تیل ناو علمای فیزیای اتمی همو ایما ریک و توین و متفقین لسر اوی که همو کان زاکان همو تخمکان نازم سو هشتا سو هشده چنه هموی لسر زوی دروز بو تنها آسن نبه چون که پیوستی با وزه یکا بو نوساندنی پروتونات و نیوتروناتی یک اتم لآسن پیوستی با چوار اوانگی وزه همو کاملی خوره لبرو اما تخمه یکا لدروی کاملی خور دروز بو دوائی باری و تسر زوی قرآن پیروزیش چی بکارنه بو آسن و انزلن الحدید فیه بأسن شدید انزلن تنها بو که تخمکانا بو آسن بکارینا اما من باز کرد استا اضافاتی تری خین سر فیه بأسن شدید بأس یعنی هیز یعنی قوت تماشاک لدرعی دبابا لدرعی مدرعا لدرعی هليكوبتري سمتيا لدرعي مدفع دائما بوشتي بتو بوشتي بقوت بو همو سبيكيك آسن بكاريت ملاحظة كتير هي لرا إعجازي كتير هي هل إنسانا لبشرة لأجل شيردارة آسن هي لخوينة همو بستوتانا الله هيموغلوبينكي هي فلانكس كم بوتو ولاواز بو بيهيزو خويني كما او خاله خوینی کما یعنی هیموگلوبینی کما انجا توشی نخوشی انیمیا بی فقر الدم هیموگلوبین لدو شوا فیک هات و هم یعنی آسن و گلوبین ماده کی پروتینی لش درست یکا اما آسن که لخوراک و بویه اما نه یک اگرن او آسن دوری چی بینه هیلان جوروی اکسیجین لسی اکانوا بو همو خانکانی لش و کردن دروی دوم اکسیدی کارون فیه بأس شدید اوی که آسنی للش یا بشوی که رکو پیگ بید چالاکی که چاگ انوینه و صحتی که باشی پیو دیاره و اوی او ریجی آسنی للش یا کم بیتوال لعواز بی ببسیترین ایش تماشاکی مندوتی پیو دیاره سبحان الله طمع ریجی آسن ل للشی پیاوه زیاتره وگل للشی عفره اعجازی که تره هلم مسئله سبحان الله او آسنا اوانی که کیمیا بزانن دو شوازی هیا فرسی هیا تابع عربی فرن حدیدوز و فرکی هیا یعنی حدیدیک بشوی حدیدیک لش حالی نامجه بشوی حدیدوز لش حالی امجه که خانکان پیویستیان با آسنا بیه ایتر لجگره و به شوی فرک خزن کراوه تحویل به با فیروس ار را با او شوینی که فیستی پید که اتیه تنا او خانه تحویل به تو با فرک بای اون نبه اما که کردی ام میکانزمه سبحان الله ماده اصن لجگره زوره لسپلاخه لنوکی شاهه لنیسکی شاهه افرت ل شرع شرمینی لحیزا زور لو ماده آسنی ونکا لبر او پیویستی با خواردنی باشا و افرتی دو جیان چی آسن للشی های اراب و او کورپیا لبر او زور پیویست خواردنی باش بخوا سوزه زور بخوا و جگر بخوا نوک نیسک امانه زور باشا بوی جا دکتوریش فحصه که اگر هشتایی هیموگلوبی نکی کم بی او ساکه بشوی گلاجیش بشوی درمان جبه آسنی داد ما بس ما لرا فيه بأس شديد أو بأس يعني هيز يعني قوة وأقر للاشا كم بوا أو إنسان بي قوة دل لكوتاية داوة كان الأخوة قولا كأقناح من خوش بي ورحم من بيبكا وولات من بباريزي لهمو داجير كريك لهمو فسادي لهمو ظلميك ويك من بخا دوبركي لنا ومانا نميني وخاطرنا وجوانا كاني وخاطري صفاتي أقول قولي.

0: ایما لزور زو و گیرودی دستی دا گیرکاری بوینه توا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسین و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک بقلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخوی من هیا بلام زور نزانان معاملی لگل دکین بمشیوا زگشتی استا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: بله برزان اصلاحی خواهی گورتان دیبت دوباره دین و خدمتان با تاو کردنی باسه کمان که باسه کمان اوی که براستی اما لم وزعی نارحتی و نهمواری که بسر منهاتو پیویسته که اما تنها مجال و ملجعی که با اما هبی بریتی لخواهی گورو مهربان که خواهی گورو مهربان هردم باوشی سوز و رحمت و بزایی کراوی با بندکانی حتی اگر مشریکی فیشت بین تاون باریش بین مادام امان بسی قوم بتمانه که هاو سلك خوي غرو فرمي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون خوي غرو فرمي كمال خلق كسواري بافور بلم يقبون لبدريايك الروشتن كاتك شابولي او اي هنان اي بردن خريق بك بل مكان بافور كان غرق به ال ويا باوفر يثي قوم تمانو هواريا لخوي خوان كركا اي برود قال لم حالته رزقار مانك ولم برخل كانوا تياسون درباز مانك خوای گوره زانی نودلی امانی شوندو تو که امانه خلکی که تاوان بارن که خلکی کن یعنی اصلا ناچار بون که هاور لخوا اکن که لیر رزگاریان بو اوان جاری که اگرانو سر شیرکه که خوان لگل اوش که خوای گوره او معلوماتی هیو آواخ او خلکیش اناسی بلام خوای گوره هر رزگاریان که بلام اوان دوه رزگار بون که جاری که اگرانو بو سر شیرکه که خوان اما او اگینی که براستی خوای گوره مهربان لکاتی لقومان و نارحتی بطاقت یکانه که انسان خواه با مجالی خواه و با رزگار کری خواه ازانی و روی نزاو پاران وکی لخواه که خواهی گوره اوی لگلان نشوینه تو که ام کسا بوچی پیشتر آوا بو تاوانبار بو خراپکار بو استا من مادام آوا بو دم هاورکی و ناشم اما مسلمان این که مکوریمان زوره نقصانیمان زوره بلام لبر اوی که ایمان من بخواه ایمان من به پروردگاری خواه من هی لبر او دلنیا بین لوی که خواهی گوره با دم هاورک منو دید انشاءالله اوی که خواه پی نخوش لهم حالتانا اوی که انسان مئیوز بلا رحمتو بزای خواه بخواه نشکتو و هست بلاوازی و ضعیفی خوی نکاتو اعتراف با حالو کم و کوریکانی خوی نکاتو اعتراف بلاوازی و ضعیفی خوی نکاتو هر بلود برزی و متکبری و لگل او وزعا برواتو دسکا بگری کردن لخواه و دسکا بناشکری و ناسزایی کردن براسی اما کاری که خواهی گوره پی ناخوشه و اما سرنجامیشی رو لو اکا که یعنی اگر بما درس ور نگرین بما بخومانا نشکین و بما عقلیت یک بخوانا سیمن با دروز نبی احتمالی هی خواه پنامان بخواه گورت دوچاری مصیبت و ناراحتی که گورتر من که او کاتا که کوتی نلو مصیبت و ناراحتی که گورتر که و او کاتا اینجا ایتر و کبلی هموشت یک من با بیدست بو ولی معلوم بو او کاتا ایتر بخومانا بشکین و بلام او کاتا کاد لدست درسی بو خواه گورت فرمی و لقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون خوي غرا فهمي براسي اما او خلق كان او قوماني بيش او سسامن بو اناردن بو اويك اوان بخوانا بشكينو اعتراف بهلوكم كوريخاني خوان كن روي نزاو فارانوي خوان لخواب كن داوال دي خوشبون لخواب كن بلام اوان نا وكوبلي او هستي لاوازيو بهيزي ضعيفي خواني بو دروس ابو نروي نزاو فارانوي شان لخواكر حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم مبلسون خواهي قولا فرمي إما ككاتي أوان بندو عبرتيان لو نارحتي ومصيبتاني كبسريان أهات ورنا أقرد أو كاتي إما درقاي سزايكي سختر من اللي أكردناو كأوان أو كاتي تربو خوياين بيني لرناو أو نارحتي سزا سختة وكبلي دواكو تايا خوياين أبينيو براسي إتر أو هموشتكيان لدس درشوبو همو فرصتكي خوياين دوران دبو بو ایما اوی که خواهی گوره پی نخوش لم لحظه بو ایما اوی که ایما روی نزاو پرانو که من لخوانه کن اوی کسی قوم اتمنه من بخوانه بی اوی که خواه با پشتیوان و یارمتی در و سرخری خو من نزانی اوی که اعتراب به حلو که مکورکانی خو من نکن اما شتی که خواهی گوره پی نخوش و بو ایماش ضررمندیه بو دنیایش و بو قیامتش من بو ام ایما زور ضروره هرچن مصیبته که گوره هرچن نکبلی ناسوره که زور ناراحته کارگری لسد درونی همو تاکیه کردو بلهم لگل اویشا پیوسه سخه مطمئنه ایمه بخواه زور بی رو نزاو پرانو که من لخواه بی اوی که گرنگ اوی که ایمه پند ور بگرین ایمه پند لم لنراحتی و مصیبتانی که تی ایک اوین چون که خواهی گرو مهربان انسانی واه درست کردو حتی لگل خواه بی دستی با دستی خواه بی روی لخواه بی و خواهش روی رحمت و بزهی لو بی او براستی جیان با او پری لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نتوشی ترز ابی نتوشی پجاره ابی و ابره بلام او شکستو نارحتی و خوفو ترسو بیمانه که با انسان درست بی او غمو پجارانی که با انسان درست بی او هموی به هوی کمو کری و نقصانکانی انسان وی که انسان توشی حالا بی توشی نقصانی ابی بای توشی او حالتانه ابی جا اگر بیتو او کسی که توشی او حالتو نارحتیانه ابی اگر بیتو بخوایا بشکیتو و هست با حالو کمو کریکانی خوی بکا رگی چاره سر بو پرکردنوی کمو کریکانی خوی بگریت بر او براستی خوای گورش یارمتی آتو سری اخا بلام اگر خوان خواست او احتراما یعنی هر ملی پیو بنی وکشون احترام هی آجل مل ملی پیو انی گوین آداتی و هر ارواتا و کوکیو تنو نارحتو گارو تولی بیتا قتلی زیاترو او براستی او مصیبتا که آلویای اما ام ملتی کرده سالانی که زور لدوای روخانی خلافت اسلامی و لدوای او که عالمی اسلامی پارچه پارچه کرده و کردیش لبینی ام همو دولتانا کرده و بچوار بشو و بمشیوه خراو تجیر دسی ام دولتانا که بی رحمانه و بی سوزانه معمالی لگلا اکن و هیچ حقی که درستی خوی پینادن لدوای او ام براستی توشی مصیبت و نارحتی بوین او محاولانی که کردو من بو اوی که خو من لم نارحتیان درباز کین محاول کان من بشوازی اگ بو که یعنی خو من داوت دس کسانی که خو اصلا اوان کاتی خوی اوان بون که ایمان دابش کردو و بو مرامو ببستی خویشان ایمان دابش کردو و اوان هرگیز نه یعنی که ایمان کسی بین سرپی خو من بگرین چون که زرر لمصالحی اوان اکوی اوان ایمان کن بورقی زخد هر کاتی که بیانی بو برانبر او کسانی که اوان معمالی لگل آکن لو دولتانی که ایمان دابش بوین تا او رادهی که ایمان بتوانین ببین زخدی لبر برانبر مقابله که اوان هاوکاری اما اکن که زختکه دروس بو و او اعترافی با وکبلی بشی لاینا ده صلات دار و زلحی ازا ککر او کاته ایتر بو خوی یعنی ایتر اما اکوینا لاو و ایتر اوان دست لیما بردن و بدوی مصلحتکی خوانا ارون اما گرفتی سرکی ام قضی کردیه که بدرجایی میجو لدوی روخانی خلافتی اسلامی بو اما دروس بو لروخانی دولتی مهابات بسرکاتی شهید قاضی محمد خوای گور رحمت خوای لسر بی له و حتی او کویست امشتان دوباره ابیتو بلام ایما پندو آمشگاری لی ور نگرین. بوی پیم باش بو عالم مناسبتا هندیک لو وسید نامی شهید قاضی محمد تن بو بخوان مو بو اوی که لزاری او بریزو که خوی لمعانتو نارحتی که آواج یاو ببیستین که ایما گرفته کمان لکوایا. افرمی بسم الله الرحمن الرحیم. اما لشوی که بیانی اعدام اکلی نسیویتی. ملتي رولو برا عزيزة كانم برا بشخرا وكانم ملتي ظلم لكرا وكانم دوام لدوائين ساتكاني جيانم دا چند آمشگاري يكتان دكم ورن بو خاطري خواهشي تر دجمنايتي يكتري مكن يك برنو پشتان و يكتري بدن لبرنبر دجمني زوردار و ظالم بوستن خوتان بخورای با دجمن مفروشن دجمن هر اونده يوي دوية تا كاري خوي پيتان بجي بجدكات و قد بزهي بپيتان دا نايتوا لار هلق دابي قد لتان نابوري دجمناني گلي کرد زورن ظالمن زوردارن بیا بزین رمزی سرکوتنی هر گلونه تویق یگتون یگبونه پیشگیری تواوی ملت هر ملت یکیتی و تبعین نبی هر دم جردستی دجمنانی دبی یو گلی کرد هیچ تن لگلانی سر ام گوی زوی کم ترنی بلکو لپیاوتی غیرت لهاتوی لزول لو گلانی کزرگار بون لپیشترن او ملتانی کلچنگی دجمنه زوردارخان رزگاریان بو وک ایون بلام اوانی خویان رزگار کردو یکیتیان لنیوان ده هبو با ایو جوکو همو گلانی روی زوی چی تر جردستی نبن هر با یکرتن و حسودی با یک نبردن و خوان فروشتن با دجمنان لدجی نتو و کمان دتوانین رزگار ببین. چال برو براستی اما درسی که لطالاوی جیان و ورگیراو لکاتی که روسیا دولتی که با کردکان لمهابات دروس کرد با اوی که بی کات ورقی زخط لسر ایران تاوک و مرامی خوی لگل ایران جا بجا کرد او کاتا لشو روژه که دسی لکرد براو و شهید قاضی محمد و هاوریکانی کران بسیدارو و کردیش او دولتی دست در چوبو بمیجو و جاری که گرایو بجیر چپوکی دجمنانی او ملتا اما درس یک که او پیاو با ایم ایدا اداب و اوی که ایم استفاده لیبکین بلان بداخو ایم تا ایسا استفاده من لینه کردو نازانم آیا لما و دو ایم عقل من گوره ابی تی اگین لجیان با اوی که بتوانی حلکان من دوباره نکین و او نسی قومت معنی من بمزل هزانه نبی که اوانه لراسیا ایم هن دابش کردو و اوانن که هرگیس محاولی او ناکن که ایم بین با دولت اوی که پیویس معنی یک بون و یک گرتن اگر او بکین خواهش لگل معنی به هیوا دارم انشاءالله و عقلت من با دروز بیو لم یک تر گشتن و یک تر برین و یک تر ناشین کردن خو من بگذارین و یکیتی و برایتی و خوشتویتی لبینی خو من دروز کین خواهی گوره کتایی به مصیبت و نارحتی من بین و شویدی ام مصيبتنا رحته بخير وخوش بمان بركاته وامين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
3: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
4: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
7: ده دانه کم بری بی به ما مالا بی خواهد ما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره که سروشتی خواهن شیری یا رایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

لجنه فتوال هرمی کردستان رایگان رنگ کردنی به روبو مکشتو کالکن با زیاد کردن دهاتکی رگه پیندرا و حرامه. وزارتی خندنی بالا وعده دست به کنوی دوامی ماموستانی رایگان. ترکیه فرمانی دزگیر کردنی نو دولتی با بنیامین نتنیاهو درکرد.

بنای خوای گرسلاوتان نبید کجمیر یکو حوالکان تان پیش کشگین. یکیتی زنانی اینی کلوسان فتوهی که بلاو کرده و دلت هر جوتیارک در من بران کرنی بر همکی بکر بینه پاری دهتکی حرام دبید. سندیکه الویز دمانیش بابتکه نای شهرته و که بشکل جوتیاران در من بو بهس کرنی بر همکانیان بکر دینن. لفتوهی انجومنی فتوهی یکیتی زنانی اینی کلوسان دهتوه هندیک لجوتیاران بو زیادر با بازار کرنی بر روگ مکشتو کالکانیان و شهرنوی کوالیتی خراب و دستخصنی قازان جی زیادر حالتسن بران کرنی بر همکانی وقت ماتا شوتی سی و هرمه و چندین جوری دیکا. یکیتی زنان دشتید ران کرنی بر روگ مکشتو کالکان به ماده کیمیایی کن دروس نیو در چه تخانه فعل کردن. امکار زیانی تندرستی هی با حولاتیان هر کاری که زیان بگیرد با حولاتیان حرام مستمو رنگ به بتمایی دوش توجبونی بکار بر بچندین نخوشی کشنده. خوشی و سرور علی بر پرسی سندیکه علوی سلمانی با میدیا کان رایگن هندیک جوتیار درمان با بیسکنی به مکانن بکار دیرن جوتیار هی هنده درمانی به تماتکی داوه دروی سور و جوان دیارو ناوی هشتا سوزه. لبری پشکنین به مکانو بر پرسی سندیکه علوی سلمانی رایگن پشکنین دکری بلهم زور کاتراتینی و بشویک نکری همور دکری کارکانی برهمه که اشکراب کد به تایبت با برهمی خمالی. وزارتی خندنی بالا و توجنوی زنستی هرم کینوی 2026 دیاری کردو بود سپیکنوی دوامی ماموساین و پیوزده همو ماموساین لو روژه پیوندی به بشکانی انو بکن و تا مباشره بکن. لگل بریاری وزارت بود سپیکنوی دوامی خندن هشتا بشک لزنکو حکمکن هیچ کاتی که اندیاری نکردو بشک شام روژی سپیکنوی دوامی اندیاری کردو. به گویری دوائین اماری وزارتی خندنی بالا و توجنوی زنستی لهر چوار پرزگکی هرم کلوسان 18 زنکوی حکومی هن. انجمنی نورانی عراق سبی یک شما

0: و بازرگانی کاربا و وزا اصایش و برگری هروها لجنی پیوندیکانی دروی انجومنی نرانوا آمده کراون.
1: چی رویدا؟ بو رویدا؟ چون رویدا؟ سیبر و ترمای پشت روداوکن لاده دی همون سری کارجمریک لگشتی حوالکانی سپیده ویم لگل منده.
0: وزارت درو ایران فشارکانی امریکا ببرینی بازرگانی ولاتان دگل تران بنایاسایی و کرانوی با سردمی داگیر کاری دزانید و تبیجی وزارت درو ایران هشداری داد که پلانی گماروی دریایی و عبوری ترامپ سروری ولاتان دخات مترسیه و دونالد ترامپ هراشی سزای تند لحاو پیمانانی ایران دکات و دلت گروی هرمز وک خاکی امریکا دبینیتو هاو کات گمانی لگفت و گوه و دلت زور بی سرکدکان ایران نماون بلان پیج بنی دابازی نرخی وزا دکات. دو حوال اکین گرلیک وزیری دادی ترکیه رای گیان ولاتکی فرمانی دزگیر کرنی نادالاتی با بنیامین نتانیاهو سرک وزرانی اسرائیل در کردو. اوش لچارچوی لکوی نوکن لبری رای گری کردن لکشتی کی فریا گزاری لان اسرائیل و لکابر و غزه دراشن. داوکاری گشتی استانبول لراغنده یک دا اماجی با کردو فرمانی دزگیر کرنکا 37 و مدباده کت امانج بلام لیستی تواوی نوکنین بلام نکردو تاو. اماجی باشکر فرمانی دزگیر کرنکا با گمانی جینوساید و تاوانی دش به مروباتی لغزه در چود دادگی دادوری تاوانکاری ارکدار راجی هینی فرمانکانی در کردو لسر داوای او لکاتک دالی کوی نوکان بوردیو بشویکی فرلانه برداواما. هروه ترکیه دالید اسرائیل دا مزراو تندرسی کانی فلسطینی کرو تا امانجو رگری لگاندنی هاو کاریکان کردوا. لجنی فتوه لحرم کردستان رایان رن کرنی برو بمکشتو کالکان بو زیاد کرنی دا حتکی رگ پیندراو حراما. وزارتی خندنی بالا وعده دست به کنوی دوامی ما مستانی را گن. ترکیه فرمانی دزگی کرین یا دولتی با بنیامین نتانیاهو در کرد. حال کنن پیشکش کردن خواهد تنگل.

0: Sed FM 106.1 106.3 Sped FM همیشه دنیایی
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین رازگو بین امش همیشه دست برازگویی و دگرین

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

گمانی تدانیه مروف خواستی اوه که کسی که سرکوتو به لجیان و پیگه که کمالاتی به هزی هبه تو لپنده که زور باش ده به لگل دورو بری. خلق رزیلی بگده تو ببای خواهی وقصه کنی بگده تو لیی بزر نبه. بدیهنانی او خواستانه پیستی با وده به لبرم برکت تیبگی و بو اوی لبرم برکت تیبگی ده به سرطه لخومن تیبگی نو خومن بناسین و بدیهنانی ام امانجش پیستا ولامی ام پرسیران من للابه چی ده به؟ گرنگی به چی ده؟ چی تو رازیه که؟ چی تو تو را که؟ کی دلی بله و کی دلی نخیر؟ تو تاکی کی لو خلکه؟ اوشتی کار لتو که کار لامانیش ده که؟ بوی تو کاتی گولامی ام پرسیاران دلابو دتوانی بی کی با پیور بوال بجردنی حلسو کود تکی شیو او کات اوی خود دتوی لبرم برکت تو جوا لگل برم برکت حلسو کود دکی مروف دتوانی بگاد بو آمانجی که کسی که خواز راو بیرناو کمالگ دولو پیوندی که به هزی کمالاتی دا بی بلام دا بی همو اوانی بو خوی بباش شیزانیت و چاروان یکا به همان شیو بو برم بری بخوازه تاکو برایتی و هاوکاری و رز و خوشویستی شونی دوبارکی و لکترازان و رقوکینو بی رزی بگرنو و کمالگی که هاوکارو تبا درست ببه.

هر یک لی اما اگر بمانوی بچین دلی خلکی و ابی لسر چند بنمای کار بکین لوانا رزگرتن رزگرتن یکی که لابنما گرنگکان و آکار جوانکانی مروف که با بران برکی دین وینی چون که دبی او بزانین که همو کسی خوان کسیاتی خویتی خوی پی کسی که کم بایخ نیا بای اگر رزی بران برد گرد اوکاد بزانت و دروازه که درستت بکار هینا و با پیوندی کردند و اگر رزامندی و گیشتن با آکامی که خواز رای پیوندی کردند بدست هینا و یکی که دی که لو بنمایانی که پیویستا هر یک کمان رچایی بکین با چونه نو دلی خلکی و لی برده یا کسی که نیا لسر روی زوی به تاواتی دور بیه لهمو حالایک بای لومی کسی که مکلکاتک ده خوش درنگ دوچاری ام حالای ببی ایم زور جر حالکانی خومن زور ببچوب دیه تبرچاو بو خومن بیانی با دوزین و بلام خیره حالای بران برده بینین و با گوری ده زنین و با اصانی لی نبورین چک تروایا دات پرور بینو لبران برکه من خوش بین حال بدین حالکانین با اصانی راست بینو زور با قرس نیه تبرچاو من حوکت دوباره متمنو برای خومن نشانی بران برکه من بدینو لابو چونی بران برکه تیبگا اما روجانا او کارانی دیکین در جامی اوان که برو من پیان هیو براستی دزانین بویا او زانا بران برکشد وقتو خوی براست دزانه واته تناند اگر بوچون تن نگل بران بر جیواز بیو دلنیاش بی او لسر حالایا حال بوده لبوچون اکی تیبگا تاو کو بارامی حل سکوتی لگل بکیتو بمشیویا توانی حالا کشی براست بکیتو نوک گالتی پی بکیتو حالا کی برو داب دیتو بگره بدوی خاله هاو بشکنده همیشه خالی هاو بش هیل نیوان ایمه دابوی لبری اویل خالی جاواز یکتر بگرین و بیکینه توری باسکر من باشترا بدوی او خالان داب گرین که هاو رین و همان تیرانین من لسری حیا هاو کاد دسر اوشتان بدوی که خیر و خوشی هر دوتانی تیدایا اما دبی تا بحس کردنی پیوندی کو دروس کردنی رزامندی هر دولا ستایش کردنی کی راست گویانه او بزانه اگر برانبر هر چند کسی که خرابیش به اکارو صفاتی باشی هیا بوی بروان ام خالا ایجابیانو بکمیان مزانه و ریزیان لبگره بلام ام کارا بوم بستو مرامی تایبتی خود انجام ندهی اگینه در چیت باری درویی و تو دبه مبست تنیا پیوندی کردنو حال سوکوتی که مروفانه به نوهنانی برانبر اوت بیر نچه که کسی برانبر خواستی اواکا که ناوی خوی لطو یوله به بوی تو برز و ناوی بهنو لکاتی پیوندی کردن دا دوباری بکروه ام کار دواکا که سوزی برانبر کد و دست بهنو پیوندی که به هز دروز بیلانی وانتنده همیشه دن بخنده با زردخانه نشانه که بیدنگ و دارو بر تیگینه که تو اوانی ترد خوشده و رزیندگری ساده یو گشبینی تو دا گینه تا برانبر و خواستی نزیگ بونه و پیوندی کردنی تو دا گینه تا برانبر بای تنیا به نشاندانی زردخانه یک دروازه کی به هز بروی برانبر دا که تا و بدرست کردنی پیوندی کی به هز هر بایش پیغمبری عزیز من دا فرموید تبسم و کفی وجه اخی که صدقه.

عطای تابعی رحمتی خوایلی به افرمیه جاری واده به گنجیک شتیکم با بازده که. اول دایگ نبو من اوشتانم بیستوا بلان بجوری گوی بوده گرم کواب زنه یکم جارمه بیست بیتم. مروف بس روشتی خوی حزی لخوشی و رابواردنه چی جیلی ورده گره لازار ترسیتو لبری راکا بو او شوارا هاتو کبزانه لکیوده او خوشی و رابواردنه شرده و تو تا دستی بکیتو لی نوش بکه هرو کراج هاتو او رفتارانه دوباره بکه تو که بهویانو دگاتا تیربونو هسکدن برازیبونو چی جورگتنو خلاتو پاداشتو رزلنن هرو کو حزده که بگاتا آسودهی و حوانه و دلخوشی همیشهی، بگاتا سرکوتن و دلنیابون و آسایش و سربستی و تندرستی و سامان و دولمندی و نوبانگی چاک و پلو پایو، حزده که هوری تیب کن و هوری تیب که تو تیکلاو بی تو تیکلاوی بین. مروف، لاز کردن به ایش و آزاره ترسه، لطنیایی و نخوشیه ترسه، حز با خم و خفت و دلتنگی و ناومیدی و سرنکوتن ناکاتو رقی لا شرو تیکشکانه. اگر بیستد گوران دروز بکی، او گرانو باشو ایجابی بیه که داوی دکی تو مبستا اوامو دای او آزار دیاری بکا که هستی پیه که اگر نی گوری اوالا سایده دبی تا دیلی خواکتو او نرخو بهایی بدر جایی تمد لپنایو دا خرجی دکی زررو زیانکان چین شوی استاد چونه داوکاند بو آینده چینو هستی استاد چونه لیستا و تا پین سالی تر انجامکی چی لیده ای هستی چون دبی دوائی ده سالی تر اگر لسر او خود بردوان بی هلویستو نیازت شیب کروا قوارو مودای او خوشو بختواریت دیاریب که هستی پیکی اگر لدستت شو یعن اگر دستت لو خود حلگت چی دبه؟

جیان تنها درفتی که با بالا کردن، با بون با گشه کردن، جیان خویل خود خویده خالیه، تاکو ده هنر نبی، نتوانی جیان لیوان لیوکی لرزامندی، تو گران یک ددل دایا دبه بوتره. لسنتری گوهری خود ده بجی، با قبول کردنی تیرو تواوی هر اوی که هیت، هول مده بده هولی اوانی تر حال پاریتو، دبینی که شادومانی لرواده گاتا جه، شادی لناخی تو و حل دقوله. بروانا چیروکی جیان چند قشنگه، اکتر توید، درهنر توید، بینر توید، سینارست توید، گرانی بیش توید، بله تو، ام هموا، هر توید. بی خرمیش کتوا، یوگرتن فیر بونا چون که او کاتی به بدنگی دبیستی تواوی هستی لگل تو دادوی تاقیب کروا. خور حال ده، او نایوی خلق خبر کاتوا، نایوی گولکان بگشینوا، توش وک خور با، ببی مرام خلقت خوش بیتو ببی هیچ چاروان یک، لا خوشیکانی خلقی دابش دار با. لبیرد نچه گشت مروو کان لکاتی رینوینی کردن دام رو بکی بزراون. هنری یوگرتن فیر با درفتکان هنده کاد با اسپایی لدرگادن. لبیرد بی قسیگ بکا بهاکی لبیدنگی زیاتر بی. هروها لیادد بی کاتیگ هموان لگل تو دا هورابون او دا مدنیابا که حلات کردوا. لبیرد نچه تو با بلیمتی لدائیگ نبوی دا تو دا بی هیدی هیدی بلیمتی بدز بیهنی. کسیگ کالش کس هنان دا ترسی لاش کستی خوی دلنیایه.

توماس جیفرسون زنای بنابانگی امریکی چند رنمایی که گرنگو بنابانگی هیا بو اوی سرکوتو بی لنجیان دا کبریتین دا. اوی که دلی کاری امرو پید بکری می خرابیانی. ایشه که بخود بکری با کسی مسپیره. پاره خرج مکا تا دستد نکوه. شتیگ مک را که پیویستد نیا چون که گرانه هرچند هرزانیش بید. پشیمان مبرو اگر پیش تیربون نصر خواردن هستید. اوانی با گرجو گولی دست دادن ایش تیده مندو نبن. للاکی اصانه و دست بدر ایشو بی برسر. لودبرزی و لخوبایی بون سرما و برسیتی و تینویتی لدوایا. پیش دست کردن بکاریگ لخوتوا شد ماله. اگر تو رابوید تا دبجمیرو پاشان بدویو تا صد بجمیره پاشان بکوروا ایش کردن.

اوانا کومله آموزگاری بون بلام آموزگاری ساده کان ژیانی شلون ساده تر کدله لبری خلق ولا سربنمای او پیگی ک اوانی تدا داوری بک نقل سربنمای او پیگی ک خوتی تدا روخوشو بسوز بلوانی او کسی که کم جارتا روبروی ببیتا و ببیتا باشترین هاورد. جاری و هیا ساتکانی جیان زور هلی پختو باش دینتا پیشو گوتن. هول بودا سود لو هلانا ور بگرید. او خیالانی که لسر دای بوم نالکان دوازی لی بهنو یارمتی نالکان بودا تاوکو خویان با ارزوکانیان بگن. کاتگ نتوانی پرزگاری لکسی بکی میترسینا. هول بودا خود را بهنی بکمترین شد. دستکوتی شتیک پاشکوت بکی چون که همیشه بم شیوه لروی اداری و سرکوتو دبی خود ببرسترین پیورکان براورد که بمانه کیتر هرگیز خود بکم مزانه.

الان دو هاوره به کواچونا سر دریا با ماسی گرتن. دوی چند ساعته که کیان ماسی که گوری گتو خستین یو سبته که یو خوی با رویشتن اماده کرد. اوی تریان با سرسرمان و پرسیاری لیکد با کیو ده چی؟ اویش لولام داوتی ده گره مو مالاو ماسی که گورم گرتو با زیاده و بشمانه که. هاوره که پیود بوست و چاروان با بو اوی وکو من چندین ماسی گوره راوب کی. اویش پرسیاری لیکد با چیم کارب کم؟ هاوره که وتی که تک زیادتر لماسی که گوره راو دکی ده توانی بیفروشی. اوشو تی با چی بیفروشم؟ با اوی پاره که زور دست بکوه. دیسانه و پرسیاری کر با چی پاره که زورم دست بکوه. با اوی بتوانی لی پاشکوت بکی تو بالانست زور بید لبانک کنده. هاوره که پرسی ای ام کار با چی انجام بدم؟ اوشو تی با اوی ببی به شکل دولمنده بناو بانک کن. پاشنو تی با چی ببین با دولمندو سودی ام کار چیه؟ اویش وتی بو اوی او روژه بیه که بتوانی لگل مالو منالکان دا چیجلو پارو دولومن دیور بگرنو ارزوکان تن بجیب هنن. لکوتایی ام گفتو گویا دا بهاورکی ود قربان. اوی کتو باسیه که من هر استاده شم لگل مالو منالکان دا پیاده کمو بیه کوا ام ماسیه دا برژینینو همو من بو پاری خوشیه و لدوری یک سفرکو بینو او پاری چیجو خوشی لم جیان ساده خو من ورده گرین. چاروانی دهاتو ناکین بو اوی دوی سالانگ لمن دوبون روژه کیو همان پی ببخشته. خوشیستن. ورن با ماسیکان من ببرجینین و بیان خوین، نک هر تنها خریکی ماسی گرتن و ماسی فروشتن بین، ورن با چیج لجیان ور بگرین و با تاواتی لگل مال و منالکان من جیان بسر برین، با چیتر خریکی که کردنوی پارو زیاد کردنی بالانسی حساب بانکیکان من نبین، دابین کردنی دواروژی منالکان من، با دابین کردنی زورترین بری پارو نویترین جوری اوتومبیل نبه، بلکو با پروردهی که درست و آماده کردنی که باش دبه با رو و روبو نوی جیان، با چی تر همو لایوتی و تمنی جوانی خومن برا کردن به دوی پارو سامان دا صرف نکین. او خیالی لپیری دا سود دا دولومد یکمان ور بگرین که تک لخوشکانی شکر و پالا پستوی خوین و گمارو ماندن. خونالین با کار نکین و پارا پیدا نکین. بلام دلین با همو جیان من بو اما بستر خان نکین و نزانین با پارا همو پیدای سکانی جیان دابی نکین. تاوکو هاوری دوم، هر خریخی ماسی فروشتن نبین بی اوی نخو منو نکسو کارو هاونشتی منین من روژگ لروژان تامی ماسی کی برجاوب کن یان کاتک او کار انجام بدین که زور درنگو دمو ددانی ماسی خواردن من نما خوشی سنقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: بيد اف ام 106.1 106.3 سپيد اف ام هميشه دنياي
1: هندك جار جيان باركي او انده قرز دخات سرشاني مرو وكان بتنيا هل قرتني استم دبيت
2: نشتر دير يكم تاك هواي بو قران و بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
1: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ بردا لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم گرم و بنا ما نادی خون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
6: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دیموکراتی کردستان ایران درباری کاغ احمد و تویتی جارگ لطاران و جارگ لسنات دیدارم لگلی هبو اونده من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه که و خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه که دی کوا کتابی یکم کاغ احمد مفتیزاده لا پرسد و سیونو سروت عبدالله

عیسا پژمان کسایتی دزگای سیخوری ساواکی ایران لباره عفتو نیگ نفسی و درون برزی کاغ احمد و دلیت ساواک پاری دادا تا روشنامه کردستان در بکین بلام احمدی مفتیزاده پاری ور نگرد تنیا خریکی ور جران و نوسینی بابد بو در باره نویج و روشو کاتی کیش کزانی روشنامه که للاین ساواک و برای و دچید ایتر با روشنامه که ننوسی بیروریکانی بناوی گردلولی روداوکان

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرف کندی ناسراو به هجار لبیروار یکانی دا لهمبر که احمدی مفتی زاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی لهرای ازادی خوازی کردستانی دوای انقلابی اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلاخ و سنا خراپی احمدی مفتی زاده انده گود بلام کلگلی دا اشنابوم زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او ام بروائیش با کومونستان و زور للاوانی ام رومان قود ناچید مفتی زاده بدل ویستی ازادی با کردستان بستینید زوریش مندو بو که قولی ازادی کردستانی پیددن خوی که به درو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن و استا که ام پراوانه دنوسم که احمد لزیندان دایو سزاده درید زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاش گز نابنوو لسر بروی خویان سورن لو ساو خوم رو برو که احمدم دیوو سفرم بو شیمان لگلی کردوا زور بردلم کوتوا لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509

یوسف نده. راسپردراوی پیوندیه نیو دولتیکانی کومالی الاخوان المسلمونو یکیگ لگور بازرگانکانی جیهان. او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایران و لسال 1981 دا بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورشی ایرانو کاغ احمد دا سردانی کرماشانی کرد. درباره کاغ احمد دلیت. احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو. داواکاری نتویو اسلامی ها بو. لوانه شاری کرماشان لبروی نوچه ایکی نوتیا دیگوت دبید بشیگ لون نوتا بو کردن بید. بسر کردکان داو بو خویندنگو نخوشخانو ریگوبانو اوشتانه دا بش بکرید. هر وحا دویست لشاری تاران مزگو تیکی سنه بید. خویندنو فیربون بزمانی کردی بید. برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2008 ده.

بشی دوازدهیم هلبجاردهیك لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده

لمبشه ده لگلزاری دیوان نازدارکی کاغ احمد که به ناوی دیاری با یارانه چپ که گلی بون خوش و نایب حل دبجیرینو بلیک دانوی مانه و تکانی شعرکانو رافی هندیک زاره و وشکان که زیاتر به شیوزاری شاری سنو هندیک جار هورامی و تراوه پیش کشیده کین. جگی اماجه با بنده که شاعر نیم نتوان مخصل سلایانی ادبی هنری که بکم. بلام لباری مانا واتا و آمانجا پروردی و معنیوی و عرفانی و حکمت و هر دیاری که دهینهت کتیبه که لسر بنوسرید. بایا بکرتی آماجم باو حکمت و مبست جوانانه کردوا که للوت کدن لناسکی و جوانی و راست و درستی ده. نشتیمان ای خاک و خولی تو کلی چاوان ما، نشتی من ناوی برزت هیزی روح و گیان ما، نشتی من ای بر بیانت روشنی ایمان ما، نشتی من ایوارکانت خلوتی عرفان ما، نشتی من قربانی کوستانت دلی پر دردی من، نشتی من حیرانی گرمینت هناسی سردی من، نشتی من سرمشقی برزی همت کوماری تو، مرکزی زانستی و عرفان لاده و شاری تو، نشتی من باغات فردوس همو گلزاری تو، عزت و فخر همو نخشی درو دیواری تو، نشتی من ای شاخ و داخانت امیدی دل همو، نشتی من دشت و بیابانت بهشتی آرزو، نشتی من شرط کتوزی رد با ام دنیا ندم، شرط تا ماوم لشرطی گیان فدایی لا ندم، نشتی من شرط لعشقی پاکی تو سربا ندم، شرط قد گوی با رقیب و وسوسی اعدا ندم، نشتی من ای فین کی قلبم شنی کوستانکت، نشتی من ای آوی جینم خاکی کردستانکت، نشتی من احسانی تو یا خوینی باوبا پیری من، هیزی شان و نوری دیده و قدرتی تدبیری من، نشتی من گر خوینی من پاک و حلال شیری من، هر لسر ری خوشویستی توی برواو بیری من، نشتی من دایم لسر آواتی برزی ناوی توم، خاطر جنب بلا گردانی خاکو آوی توم. لپراویز دهاتوا لپردو دیوانی دیاری بویاران کلی چاوان ما، کلی چاوان ما، بالا گردانی لدوری تو گرمو، خوم فیداد دکمو، بلات لید گرموه. ریگی سر راست دلا منزلگای یاران بانگد دکا، بلام لریت گرگو گرگمیش، ها بو سر ملا فرد نماوا، ریگ برو هرچن خویچت کردگا کش، ریگی سر راس سختو دل نیا، باقی اولیا نوشو آخر نیش، لخود در نکا زانین و توانین، بیران و بیر دورانکی پیش، هیچه بوی چی تو چت هس خلات خواست، بابو خوتو خلق نبن نیلو هیش، بلادان لره نیان کی تهوی، خوشی بیگانه مالویرانی خویش. لپراویز ده هاتوا دیاری بایران دفتر یکم جمعره ده لپرا شانزه واتا لگل خوی داده دوی تو دلیت، ایدل تو که منزلگا یانانید بانگد دکن، بلان بزانه که گرگ و گرگمیش لسر ریتن، گرگمیش او گرگیا که لانجامی جودبونی گرگ و مرد دا پیدا ده بیت، بو سر لطکی شاغ زوری نماوه، برو بردوان با اگر چی خود کیش کردوا، هرچند هو رازو رنگ سخت بیت، ریگی راستو دروس سخته، بلام جی دلنیاییو بزرنا بیت، بلام ریگاکانی تر که خوارو چوتن لسرتاو خوشه، بلام لکوتایی دانا خوشیه، لخود بایی نبید با هوی زانست یا توانایی و بلکو بیری دورانی پیشتر بکره و هرچی هی هیج نیتو گشت خلاتی خوایه، فیز مکو با خوتو خلق مببنیالی ملی گاجوتو خرماشه، با هوی لادانو
نبیته هوی دلخوش کردنی بیگانه و مال کاول کردنی خزم و دوستان. داری برداری داری بی بربو و حسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بوت داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیریگ بجه اچنی بارت صدگو جو چلیس ادن آزارت. لپراوز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لپراشانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بربه ایتن نکز لقا کاند دکیشتو نبردو پلت بوده وشینن. بلا مادم درختی بردار بید ایتن دکیوت بر پلامارو پلکیشی او کوملگای کتی داده جید بای امانجی خوشی و بیروکی اسراحتو وچان لدلت درکه تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکات و عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن. هوانی علمی فلانی که زور بکیف و سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماغتا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تا نخواردنو تا نپاش آخر سمیل با عدی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی روتو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هرچند دانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچن معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانه چینی هوان علمی نک زانای دینی. لپراویز دا دلی جمعره هجده لپره هجده واتا ای او کسی بدامو دزگاه شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنی نوفیز دکیتو لناو تلارو کشککان دا را دا بیاریت همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویا خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخوریت مبس پاش آخوری ولاخه سمیل باده دید بفیز و غروره و لناو سروت و سامان دادت لیته و لمليون بو مليون و لنعمتی که و بو نعمتی که تره و لمحالته دا هرچند دانو زانه بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمه قرآن لبر بید هرچند چندین معناو لیک دانوی تیابید لخود بایی نبید چون که هیج نیتو تنیا هوانی کوکنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی. کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم. لپراویز دادالی جمار 26 لپرا 21 واتا کاتک اموشگاری خلکی دکم با کردنی اوشتانی خوم لیان بی اشتیاق و سردم دنگی شیطان دیتا گیوم و دلیت براستی افرینید بی ای هاوری فیل بازم. بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گیو بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çuar. Her eybine taqil kanu, her ne yabdere çe. Azanın çi, bone tanzani wa. Hangwin, hangwini asli şaho, ewaş otuan taqil kanawa.
1: Hangwini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Bu deskautini la aşari Sulemani doru bari, peyondib kan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شادی سلیمانی و دورو بری.

0: biryani Ovliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lan o ul yek çazam La veseley birinca Amu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تانيا ماليك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازمونشي نوي نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: استا کاتی تی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منال کانتن کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام صالح خوندن کمالگی پروردگار آسیا زیادتر لجاران به هسترو خوانی ازمونی زیادتر و خدمتگزاری تایبتو نوازه با منال کانتان. لکمالگی پروردگار آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنه. نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی. با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
6: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر والکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رکت خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزا دوشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
7: کاتژمێر 2 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM

ایران اویزی بچوکی گرتوا بالوزی بریتانیا لبغداد رایگان تاوی هیزکانیان لعراق قشاونتوا نرخی زیر بشوکی برچو برسبوتوا

Salaw rahmeti xwe goretan le bir bisrani baraz amkat zan baş fermun hawala kan san peşkeş dakin. Le duru dawi jawaz da le snuri parizge hawler sekes khinkan ba pe amerike jela sarate am salaw ba studio kaz le snuri parizga ka khinkan. Shakhawan Said u tabaji bergri sharistani hawler la le duani krojna moni da raygandu. Dunyori roji heyni ti makan man agadar krawna taw ba habuni du halati khinkan la zi gawra la nzik گوندی گردار شال سنوری قضای خبرت و توشیتی قربان کان گنجنو بنتو عربن یکی کان 26 ساله ابی دیکش یان 18 ساله هر دو کان دانشجو گرکی سرکار زانی هولرن للاکی دیکوا ایواری رابردو مردن دالا کی 15 سال که دانشجو هولر بو لگل چن تاوری کی چونتا گومی کس نزان و رناورست گومی کس نزان نقم بو گانی لدستاو بگویری امرکان لسرتای امسالو تاکو استا 22 کس سنوری پارزگی هولر خنکاون کمری اسلامی ایران اوی زیب چوکی لارگی بنداوی کلسه و گرته و امشبوت هوی راوستانتنی پروژی اوی خاص که لصده هشتای اوی سنتری قلات زید دابینده که توکات با اوی گرفتی اوی کم اوی خوارنه مالان لستوری شارت که درست نبه تی مکانی اوی نوچکا سرقالی درست کرنی بربستی کاتین با گلدانوی او چاران دکرید لچند کجمری دادو دا دبش کرنی او بسر گرکان دا دست ببکاتو برپرسانی قلات زید دلنهی دادن که به های زوری برن برنی امسال و هبونی سرچاوی نخویی دنشتوانی شارت که روبروی قیرانی درش خیانی به اوی نبنوام. نرخی زیر استی 4600 دلار تی پراندو ریکوردی شکند پیش بینیش دکره نرخه که زیاده برز بیتو. امروشم نرخی زیر با رجی لصده 2.3 برز بوتو گشو تا 4603 دلار بو هر آنسیک. لماوی تنها یک افته دا زیر لصده 5 با هاکی زیادی کردو همو اصد تکنیکی سرکه کنی تی پراندو. شروع وگرانی بازار پیش بینی دکن اگر ام هیز تکنیکی بردوان بید نرخی زیر بگتا لوانه بگات 4600 دلار. لبازار کان هرمی کردستان نش نرخی امروی جورکانی زر بمشویا نرخی یک مسقال زر عیار 24 به 1 میلیون و 146 دیناره نرخی یک مسقال زر عیار 21 به 1 میلیون و 4000 دیناره و نرخی یک مسقال زر عیار 18 به 661000 دیناره. بالزی

0: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
1: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

سلاوتان لبه کرده ورزشتان پیش کشکی لخول یانکان این دلتر ارسنال و سه گول لکومپنتری برده و سه خالی بده سینه ارتتا دوپاتی کرده و دلخوش و برنو نایبکان و یریزانکانشی بردوام لباشتر بوندن لخولی سعودی اتحاد به گول کی ببرن برتونی لقادیسی برده و سه خالی گرینگی بده سینه لخولی سعودی نصر بچوار گولی بیولان توانی لریاز برده و سه خالی بده سینه امشو لخولی یانکان اسپانیا ریال مدید رو بر روی یعنی اسپانیول دبیتا و امشو لیاری جامی سوپری المانیا هر دو یعنی بایرن مونیخ و بروسیا دورتموند برانبر یک دیاری دکن امشو لهفته یکمی خولی یانکان ایتالیا اینتر میلانی پلاوانی ورزی رابردو لیاری گی خوی برانبر موانزه یادی دکا و ناپولیش رو بر روی جنوات دبیتا و اینتر میلان گواسنوی جون سیانتاوک و حزیرانی سال 2031 را گیندو یاری زانکه جواجو لسه گریبستقی کرد کمپانی رایانری بایرن مونیخ آماده بوده که موسله بر دو خیبش و پزشککان گشبین بوی بزوتین کات بگره توا دیزیلوی رایانری یعنی توتنهام جختی کرده و که بو بده سینانی انجامی باش پیویستیان بخرج کردنی برپاری کی زوره چیوی رایانری اینتر میلان آماده بوده که لاوتارو لیانکه دمینه تو متمنی تاویشی بتوانه یه ریزانکانی هی بو بده سینانی دسکوتی باش مورینهو جخت دکاتو اسپانیول یعنیشی آسان نیو بپروش و آمدن بو ورزکه مارکوس راشفورد به تاوی پابندی مشکان منچستر یونایتد او ورزینوی لگل یانکه بردوام ده بیت بشوی کی فرمی آرون وان بیساکا پیوندی بیانی استون ویلا او کرد خورخه میندز دلای بالده پیشکش میلان کرا بلام یانی تالکه پی اوتو توانی درایم باجنیه خیل مارینی بربری جبهجکای اتلتیکو مادرید جخد دکاته او جولن الواریز لا اتلتیکو دمنیتو ناتشتا هیچ شونیک هر شاد بن

0: PDFM همیشه دنیایی.
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه هو کارگلی کی دیکه دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: نشدم يا
1: مزگوتكان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو أم ناوچة بيروزا وميد مانوايا إن شاء الله هاتنا كمان ما أي خير وبركات بي بو همو مسلمانان وبتايبتي بو أم ناوچة
2: خير خوازاني خوشويس أي أواني دلتان برال خوشويستي بو خير وآودان كاري پروژه دروس کردني مزقوتا غوركي هلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پيوستي ببخشين و هاوكاريا كاني ايوه برز هيا
3: خوشكو برايان تان لرخراوي رابطي مروي فرصتي بشداري کردن من بو ايوه برز و خوشويست رخصان دوا ايوه برز اتوانن بهر براپاريك بي يان بموادي بينا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
0: استا گوبیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هندی کی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
7: بنای خوای بخشندی میربان بیسرانی سپیده افیم سلاوتان لبیتو مکاتتان باش من یادگار حاجیم خوش حالم لبرنامه یکی دیکی رنما بشویشی راست و خو لخزمتتان دادم با گفتوگو و تاو توی کردنی پرسو بابت یکی دیکی درونی و کمالایتی و پروردهی لن برنامه تایبتی امرو منده گفتوگو لسر چمکو پرس یکی دیکی دکین که زور جار لکمالگی کردی با شوازی جورا جور باسی دیو دکریت پیور بو هنده کز بابتی سرکوتنه که بکوتم رنگش و شیب که زور جار همومان بشه و جیواز جیواز بکاری بین کالن فلان کس سرکوتو با مروف چون بیتم رو وکی سرکوتو رنگ با همو کسی همان معنی نبید با هنه کس مثلا سرکوتن بریتی بیلوی که لروی مادی و سامان و پلو پوست و گشت به بشتک با کسی که تر رنگ مسئله تندرون درستی و باشی لپیوندی کمالات دکان دو خیدن درستی سرکوتن بید رنگه با هنده که دیگه به دستینانی اماجکانی اوی که مروف توان جانه چی مانه در با خوی دروز بکد اما سرکوتن بیلن برنامه تایبتی امرو باورتر دگو میوانه کم گفتو گو دکم در باری اوی که سرکوتنی راستقینه چیه ما بست من چیه لسرکوتن کالین کسی که سرکوتو یا خود گشتو تپلی سرکوتن رهنده کانی چین کی دتوانین بلین که مروف براستی بو تا مروف یکی سرکوتو مروف چون دتوانید برو سرکوتن هنگاو بند آیا گشتن بسرکوتن اونده آسانه زور جار لکومالگی خومان اقصی که با هوی که دوترید سرکوتن باشی زور و شکستیش به باوگ زور جار چی رو چی سرکوتن کن هر کس بجوره ده بیت پالوان وان وینای دکن نشانی دادن که اوان بشک بون لهندری امبابتا باید امید پیش اوی که دست به پرسیاره کنم بکم سلاو بخیراتن لمیوانه کم کم لشاری هولی رو ماموسا سرده لطیف توی جری کمالاتی ماموسا برد سلاوی خواله به امکاتت باش سپاس بو اماده بوند پیم خوش سره تبزانم که دیدو تیروانینی جناب تان لسر چمچی سرکوتن چیه اگر وکو سره تب تعریف یک پیناسه و ناساندن یک دست ببکین پناوی سپاک گورو
8: مهربان لولا کارمندان سپت افم
7: لولا
8: زور سپاس سپت افم پشحال که لگل زنابتم
7: زور سپاس ام زیادتر بموسا سدر
8: سلامت بیم لگل زنابتم
7: زور سپاس ام زیادتر بموسا سدر
8: سلامت بیم رفتگاه موسا و جنابشتن باستان کرد یعنی منو خوبم که قصه کردن سدابت که خم و امان زی هاوشی هم مروه که شد زر باسه که اوش بابتی سرکوتنه راست دارم تو جریش کمالاتی باورم ایا قصه کردن مثل سرکوتن تنها باز کردنی چند کشی تئوری نیا
7: بله
8: بلکه دستکاری کردنی آرسته جانی تاکو جز کردنی کشی چی ارینیا لناو تای کمال گادا
7: بله
8: راست دارم وقتی نبیتن باز کرد باز تان کرد اما اگر باز شو کناسیه چی سرکوتن بکن رنگا لناو مثل

ارزو شکادار و پیروز بید. یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا و تواوی مروغایتی.

0: دی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خایوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her eybine taqiq kanu, her naya bderetche. Azanin chi? Bona tanzaniwa? Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewish otwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
7: کادش مرسی با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام

پنجه روژه موچی مامستاین و فرمانبران گریبس دبج نکراوه. سرگ وزیرانی عراق را گند موچی موچ خورن مساگر کراوه. ترامپ دوای گورینی او یاسین دکات که را گریلی دکن با جاری سیم خوی کندیت بکاتوه.

Salaw rahmeti xwe goretan lebet biserani bares amkadatan baş firmun hawalakan tan peşkeş dakin. Sala rayt ya parbuni ziyater le panjaroş ta estamuçi mamstayno firman berani grebest da baş nakrawa. Lakatek da burer bula gal da baş kirni muçi serjo muçi xoranda muçi awanish kharej bukret. Nziki 52 roş بسر دو کوتنی موچی ممستاین و فرمان برانی گره بسته تپار ده بتو هشتا موچی مانکی حوتیان ورنگردوه سر رای اوی لخشتکانی پیشو ده باز ده تابونی پروسی ده بشکرنی موچک را بو بلام امتیجه که موچکانی لسر دهاتی ناخو ده بینده کرد بیبشون اما لکاتک ده حکومتی کربرا کری هرمیش تاکو استا هیچ رون کرنوی که لباری هو کاری ام دو کوتن درش خیانو نداو او ممستا و فرمان برانی لچاروانی ده هشتو تو هرچنده بپی راگین روکانی پیشو بریار بودگل حتینی موچی گشتی موچه خورنده موچی ممستا و فرمان برانی گره بسیج ده بش بکرید بلان بکرده و هیچ وانگیگ لکاتی خویده موچه کنین پیند رو بین زیکی دو منگ موچه کنین دو دخرید اما شنی گرانی لی او تویجا درست کردوا بنمالو لانگرانی لاهور شیخ جنگی و کسوکاری گیروانی لالزار لبردم دزگی سلیمانی گردبونوی که نارضایتیان انجام ده لا گردبونه وکده برهان رشید گلا سروکی تیمی پرزرانی لاهوری شیخ جنگی لا کنفرانسه که روشنامانی داره گیندو سالک بسر رو دو کرساتی لالزر داتی پرده بید بلان بدخه و امکیشه ماوی سالکه لشوین خوی وستا و توشیتی هر لرکوتی 23 دی 2025 و دوکاری پیدا چونویان بمبستی تانه جان پیشکش کردو بلام لوکات و دادگه تیبت منتیکانی سلیمانی تیبت آمدنین دوستیکان با دادگه پیدا چونوی تمیز بنیرن هروها ام هنگاوی با پیشل کاری که گوره وصف کردو راش گیندو ام هنگاوانه ننرن پیوست سروکی انجومنی دادوری و سروکی هرم حالوستیان هبتو با پیرکاری سیکن دستیوردم کن هر لا چورچوی گردبونوکی بردم دادگی سلیمانی آواتی خوشکی لاهوری شیخ جنگی هشداری دالوی اگر ام هفته کیسی گیروانی لالزار یک لینه کرتو لفته ده هاتو دوخکا لکنترول درده چید و توشیتی تایستا دن من بخو من دا گرتو دوخکا من لکنترول دا هشتو تو سرگوزیرانی عراق راگیان توانی یا نار روی دیکه بو هنرده کردین نوت بودوزنو موچه موچه خورانش مساگر کراو داشت هیچ اگر اگنیه بارو بارو بونوی سربازی لنوان حکومت و گروپ چک دارکن. علی زیدی لو تارکی دل کنگری هشتمی بغداد اماجی بو کردوا موچه موچه خوران و خرجکان حکومت با تواتی زمن کرانو کردکین با زیاد کردنی هنرده کردین نوت لارکی بندری جهان ترکیه و هاولیش هیا با اوی نوت لارکی بانیانسو اقبا و هنرده بکرد اوشی خصوص رو کردکین با اوی پشکی عراق لهنرده کردنی نوت لارکی رخ رای اوپک زیاد بکردو دمانوید لماوی 6 سال دم استی هنرده کردن بگین 80 میلیون برمیل لا روژک ده زیدی بس شیلو کردوا همو هزه سیاسکان با تواتی کوکن لسر کنترول کرنی چک لدستی

0: مالپری حره لچن سرچوه کی پرلمان عراق و اشکری دکات روژی نوزده امانگا کاتک سروکی پرلمان ایران سردانی پرلمان عراقی کردو لگل هیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق کو بوتوا لسر سبابت گرژی دروز بوا اوانی لکوبونو که دامده بون بحرهان را گیاندو حلبوسی براشکوی لقالی بافی پرسیوا اگر عراق بیو میلیشا لسر خاکی او دروز بکات را گددن قالی بافیش لامبستکا تیگوشتو و تویتی بدلنیای و نخیر بلام ایمه پشتیوانی لبریارکی حکومت عراق دکیم بمبستی اوی او بریاری حکومت بو چک دامالینی میلیشا کان دویتی کچی بکردار ایران دجایتی دکات هر و حالم یعنی قسکانی قالی باف ناوی کان داوی فارسی هنوا کچی حلبوسی داوی لکردو او ناو بکار نهند چون که کان داوی عربیه بابتی سیمش که گرژی دروز بوا بابتی هنردینو تراقا لگروی هرمز دو حلبوسی پرسیاری کردو که بوچی ایران رگه بنوتی عراق نداد به هرمز ده تپارتو لخوشبونی بودر نکد که چی لولام تا قالی بافوتویتی ایران نتوانه او کارب که چون که دوی عراق بلاتانی تریش داوی لخوشبون دکن. دو احوال دونالد ترامپ سروکی امریکا دوی گورینی او یاس داوی گورینی او یاسهانه دکات که رگری لدکن بو جاری سیم خوی گند کندید بکاته و ترامپ لبردم لنگرانی دا لباش لکارونه باشور رای گندو اگر کس با یاسه یکن نمینن اما دا لسال 2028 دا دوباره کیه برکی سروکی اتیب کات ام لدوانه ترامپ مشتوم راکی زوری لسر برگی 22 دستوری امریکا درست کردو کماوی سروکی اتی تنها به دو خل سنور دار کراو ترامپ اماجی بو کردو که یاسه و رسکان استار رگرن بلام اگر او یاسیان بگردرن او پیجوازی لخو کاندید کردنوی دکات. بپی برگی 22 دستوری امریکا هیچ کسیگ بوینی زیادر لدو خولی 4 سال سروکیتی ولات بکت. ترامپ خولی یکمی لسالی 2007 تا 2021 تاو کردو خولی دومشی لکانونی دومی 2025 و دست پیدکت. سروکی امریکا پیوه هشتار رگیک لبردمیان دایا با تپراندنی امسنور در کردنی دستور. دوباره سرزری حوالا کن. پنجا روژه موچی ماموستانو فرمان برانی گریبست دابش نکراوا. سرگوزیرانی عراق رای گند موچی موچی خورن مسوگر کراوا. ترامپ داوی گورینی او یاسیانه دکات که را گری لدکن با جاری سیم خوی کندید بکاتوا. حوالا کن تم پیشش کرا استشکاتی حوالا ورزش شکن.
1: حوالا ورزش شکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پشکشکین. لا خولی انکان انگلترا ارسنال بسی گول لا کوونتری استی بردو سی خالی وده سینا لیاری دسپیشی ام ورزی پریمر لیگ ارسنال لیاری امارات پیشوازی لا کوونتری تازه سرکوتو کرد لطایم یکم دو لخولکی پانزه که هاورتز یکم گولی گنرزی تو مار کرد پاشان لخولکی سیانسا ساکا دوم گولی خوان مالی تو مار کرد و سر انجام نیوی یکم انجام بو انجام لبرجواندی ارسنال کوتایی پیاد لطایم دوم دا اودیگارت لخولکی شرونو دا سهم گولی بو یعنی ارسنال موسیه و سر انجام یاره که بسه گولی بیوالام لبرجواندی ارسنال کوتایی پیادو لیکن میدید سه خالیان بده سه نوزنگی دوباره پلاوان بون یعن بو رکابرکان یعن لیده ارتیتا دوپاتی کرده و دلخوش و برنو نایبکیان و یاریزانکانیشی بردوام لباشتر بوندن. میکل ارتیتای راهینری ارسنال دوای برنویان لکوونتریستی لدسپیشی ورزینوی پریمر لیگ راگیان یاریزانکانم سرسامیان کردن باو دسپیکیان بردوام کنترول یاریگیان کرده بو ارتیتاوتی دو گولی نایب من لسرتاو توما کردو دمان توانی گولی زیادریش تومار بکین لطایم یکم داولام تایم دوم زیادری یاریکا من برده کرد. و تیشی هز بدل خوشی که زور دکن به هوی برنو نایبه کمان و یاریزانکان به آمان جشی دیاریکتا و چون یاریگا و اوش برنو و بدا سینانی سی خالی یاریکا بو. لا خولی سعودی نصر با چوار گولی بیا بران بر توانی لرریاز بره تو سی خالی بدا سینا لیاریکی هفته دومی خولی روشن نصر با میوانی ریاض لطایم یکم داتی پی میوان باشتر بونو توانیان لخولکی هجده لرگی عمری و گول یکم تو مرب کنو پاشان لخولکی چلو پینج دا بورگی

است دوم گولی بو نصر تو مکر دو او تیمش بو انجام کتایی پیاد لانیوی دوم دو لخولکی پنجاوش دا جو فلکس توانی سیم گولی نصر تو مرکا پشان لخولکی اشتاو سی دا رونالدو توانی چوارم گول بو یعنکی تو مرکا سر انجام یارکا بعد چوار گولی به برانبر لبرجاندی نصر کتایی پیادو بو انجام جماری خلکان گیند شش خالو لپلی یکم دا نوریازیش به هیچ خالک لپلی کتایی دا لیاری که تریش دا اتحاد توانیش کس با یعنی قادسیه بهنت همشو لخولی انکان اسپانیا ریال مدرید روبرو اسپانیول ده بیتو لالمانیاش پالوانی سوپر یک لایی ده بیتو همشو لیارکانی هفته یکمی خولی انکان اسپانیا و لکات جمیر دو سی خولک دیانه ریال مدرید لدر و یاریگی خوی ده بیتو میوان یعنی اسپانیول ریال مدرید کلم هاوینه ده چندین یاریزای نوی گواستو تو خوز مورنوشی کردو تر رایانر امان جی اوی که نازنوی ام ورزای لالیگا بدز بین دوی اوی لدو ورزی رابردو نبوت پالوان لیارکانی تری همان هفته یعنی اتلتیک بلباو لیارگی سان مامیس روبرو یعنی سیویه ده بیتو والنسیا لیارگی خوی ده میوانداری سلتا فیگو دکا هر امشو بلام لیاری جمعی سوپری المانیا و لکاجمیر نو سی خولک ده هر دو یعنی بایرن منشنو بروسیا دورپوند برام بریگ دی یعنی دکنو براوی نازناوک یک لیه دکنو لعفته یکمی خولی یعنی کان ایطالیا جیانی انتر میلانی پالوانی ورزی رابردو لیارگی جوسپی میازا برام بر موانزاری دکاو ناپولی روبرو یعنی جنوا ده بیتو مورینهو دوپاتی کرده و اسپانیول یعنی که آسان نیو بپروش و آمدن بو ورزکه خوست مورنوی رایانری ریال مدرید پیش یارکه هم برانبر اسپانیول رای گیان اسپانیول یعنی که زور باش و ماوی که زور لین یک رایانر رو پرورده دکری اوش کاری که نیب و بردامیش تماحی زور یعنی هی مورینهو تی امف شر من لستر نیو هز به آرامی که زور دکین لگل بپروشی زور بو تغاوی ورزکه که دمانوی همو یارک ببرنو کتایی پی بیرین لطاوی آمده کارکانش رازی موتیشی لحستی دیوماندی تیه دکم کاتی گوتی آمدن بمرم لپیناو مورینهو بلام دبه ام یاریزانه بمری لپیناو یانکه و پیویسته لیاریگه ده او بسلمینه مورینهو داله پیویسته یاریزانی هیلی هرش برنی یانکش من برگریب کنو لو کاتانی که توب لیانه لیانی برانبر دواتریش به فشاری زور و هیرش بکنستر یعن لپینا تو مکرنی گل دشلی نوی کرنوی گریه بستی وینیسیو جونیور سسر هینر نبود چون که او یاریزان خوی دیویز بیانه تو بدل نیایی و یکی که لباشی نکانی جیهان کمپانی اماجه بود که موسیله برادوخی باش و پزیشککان گشبین باوی بزوتین کاد بگره تویاری گکن. ویسیند کمپانی رایانر یعنی بایرن میشن لکنگری روشنوانی پیش یادی دورتموند جختی کرده که امان جیان برنوی سرجم نازناوکن و به دستینانی نازناو لیاریگی سیگنالی دوینا پارک لبرانبر هندرانی بروسیا دورتموند به هسته که تایبت و نایب وصف کرد. کمپانی سبارت به آمده یه ریزانکانی اشته کرد که اسماعیل سیباری تازه لپیکان گراوتو بریار رولی چی گرینگی لیارکه ده هاوی لکاتک ده جمال موسیالا و سیرجی گنابری و کارل آمده نابن للاکی دیکو رون کرنوی که دو خی چاره سری موسیالا و لشوکی سرطایی تی پر ریوو به هاوکاری پسپوران دستکاری کمیان لبرنامه چاره سرکی ده کردو چون که هند دک کاریگری لاوکی هب و جختی شی کردو که موسیالا لم هفته ده به تنها مشکان انجام ده و پزیشککان زور گشبین بگرانوی بونه و یاری گکن چیفو اماشه بوده که کلاوتارو مارتینز دیانکه دمینه تو متمنی تاویشی بتوانه یاری زنکانی هی بود دسنانی دسکوتی باش کریستیان چیفو راینر یعنی انتر میلان پیش یاری موانزه لباری دمکانی چونه دروی لاوتارو مارتینز و پیواندی کرنی بیانی بشلون و رای گیان که به هیچ شیوه یک نیگران نی و جختی کرده و لاوتارو کپنی تیپکی و آسایی لدر روشی کتایی بازاری گواسنوکان در بس یاری زنک گرینگکان بکرین چیفو اماشه بوش کرد که بازار ریگواسنوکان سخت بالام دوپاتی کرده و دیانوید لاوتارو لیانکه بمینه تو پیشی وای بو ماوی که دریش خیان لگل انتر دبه رایندر انتر میلان باسی لوش کرد که تیپکان استی که برز پیش کش دکو با برسیتی خونه ویستیل نوی ریزانکان ده هیده توان بردوان من لبدیهنانی دسکو تی گولو برنوی نازناوکان یعنی انتر میلان گواستنوی جون سیانتاکو حزیرانی سال 2031 را گیان دوی ریزانکا واجول سگری بسکی کرد. پیگی فرمی انتر میلان لأکس را گیان که واسر کوتو بون لگواستنوی کورتز جونز لیورپول و هر در را گیان لوکه ده هتوک ناو راسکارکا واجول سگری بسکی کردو تاکو هاونی 2031 بردوام ده بی. لیکی دیکا و جونز آماشه بوکر که زور دلخوش دریس انتر میلان ده پوشه. جختی لوش کردو که انتر یعنی چی گوری توپی و بیگومن لپیناو به دیهنانی نازناوکان یری دکا. جونز لأکادیمی لیورپول پیگشتو لسار 2020 بو یکمین جار سرخرابو تیپ یکم ولو که اتو تاو کسا لاریدس بردوان بو
رونالدو برداوم لە نووسینەوەی مێژوو لە خولی سعودی و لەگەڵ سەهلاوی لە پێشەنگی گۆڵکارانی نەسڕدایە. کریستیانۆ رۆنالدۆ ئەستێرەی پورتوگالی شەوی ڕابردوو لە یارەکەیان بەرامبەر ڕیاض لە خولی سعودی گۆڵێکی تۆمار کرد کە لە خولەکی 83 بوو، دوای ئەوەی لە تایمی دووەمدا بەشداری کرد. کریستیانۆ بە تۆمارکردنی ئەو گۆڵە دەستکەوتێکی تری بۆ خۆی نووسیەوە و بە شێوەیەك ژمارەی گۆڵەکانی لەگەڵ یانی نەسڕ لە خولی سعودی گەیاندە 103 گۆڵ و ئامارەکەی محەممەد سەهلاوی هێرشبەری پێشووی ئەو یانی یەکسان کردەوە. لە ئێستادا رۆنالدۆ سەهلاوی بە تۆمارکردنی 103 گۆڵ لە پێشەنگی گۆڵکارانی مێژوو یانی نەسڕدان. لە خولی سعودی عەبدوڕەزاق حەمدوڵاش بە 76 گۆڵ لە پلەی دووەمدایە و تالیسکا بە 62 گۆڵ لە پلەی سێیەمدایە. جگە لەوەش ئەستێرە پورتوگالەکە چووە پلەی دووەمی گۆڵکارانی مێژووی لە خولی سعودیە بە شێوەیەك کە ئێستا 103 گۆڵی هەیە. لە کاتێکدا ماجد عەبدوڵا لە پلەی یەکەمدایە بە تۆمارکردنی 189 گۆڵ. ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن. خواتان لەگەڵ.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام جدر زانیاری درستو لفکرین جدایه.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببما صعب خانی خو
0: لیکی اگل گرکه هجار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کنده خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگا کانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندال کانی نخوشا
1: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شیوشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوتان لیدکم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند ببلای سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-7-9-1-42-42 0-7-5-2-9-1-42-42 آسیاپی 0-7-7-9-1-42-42 فاستپی 0-7-5-1-2-9-1-42-42
4: فریکوینسی کانی سپیده ویم 106.1-106.3 PDFM همیشه دومیه.

0: بنای خوای گورم مهربان بینران بسرای رادیو جانکی سپدیم له جګه کن جانترین سلطان لبن خو به خوش حال زم دوباره له برنامه کې نو پروا بو میوانی مالکاتن عزیزانی من برنامه کوم راسته خو او عزیزان لرګی هر چور جمع راسته خو کنو یا خود لرګی لایو سوشل میډیا سپدیم لکه مون بشتر نو برنامه کوم جانترو رضا تر کن و هورانی سوشل میډیا سپدیم بو امر له بریادی له دایګونی صبر مان و هر وها مانګی مولودی پیرس بسیار مان بو یو عزیز آمدنیه تنها بنوسینی وی پیغمبر محمد رودی خوای گوری لسر بد نو تان دا چتا تیروب شک لکو تایی پروگرام راکی اپی کی تایی بتو تیروب شکی با دکرد اتین اللہ یکم حور من که اگلوک من من دگلا لقضای شیخان
1: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آلهی و صحبه و سلیم اللهم صلی علی حبیبنا محمد و علی آلهی و صحبه و سلیم اللهم صل على شفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي على ولا من جيتي منورا ورضي على ولا من جيتي منورا من جيلا دائق بني حجراتي تغنبرا مانگیلا دایت بونی حضراتی پیغمبرا ادوال سای ام مانگدا پیغمبر لدایت بون ادوال سای ام مانگدا پیغمبر لدایت بون دنیا پر بولا خوشی خود پر سیلا ناجو دنیا پر بولا خوشی خود پر دیلا ناچو وقت روزی و رن بو حلاب دنیا پر کرلا شادی وقت روزی و رن بو حلاب دنیا پر کرلا شادی

0: Afgan Bibinin khayri yadi Wa rabi ala wala Mange ki mona wara Mange la daig boni Hazrati peghambara Mange la daig boni Hazrati peghambara اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك لقمان دستا كانت خوش بث
0: زور سباز ممنون شوني باشي خوشي برز
1: سباز بخوايا مباشي مباشي توي برز
0: سلامت زور ممنون هم سرودش باید مولود پیغمبر سلامی خوای گوره ایلا سر به پیشکش به با ایوه و همو بیسران
1: دستکند خوش بد
0: دوباره ایوه و همو بیسران ده
1: دستکند خوش بد که اگلوک من امرو پرسیاره که من چند زانیاری که سبرد به پیغمبر محمد درودی خوای گوره ایلا سر به پرسیاریه که من با توی بارست دالت پیغمبری اسلام محمد درودی خوای گوره ایلا سر به رچالکه که دگره تو با کاملن پیغمبرانه يعقوب پیغمبر یا خود اسماعیل پیغمبر یا خود موسی پیغمبر علیه السلام
0: اسماعیل پیغمبر
1: دستکند خوش بد که اگلوک من
0: زور سپاس السلام
1: علیکم اچنینای اشتی خان
2: سلام علیکم خات و جنگارم کات و بعد
1: علیک السلام و رحمت الله و برکات و اشتی خان اگر بکرد کمه دنگی رادیو کت کس بی تابتوان باشتر بیو بسی دنگی تو عزیز بم
2: والله خات اینجا رادیو ملانی بلی تو بلی نفیزو ککیا
1: راست دسته کند خوش به داشتی خان اشتی خان تدرستی چونه؟
2: سلامت بیا خواه اللهم صلی علی محمد و علی علی و صحبی اجمعین درز اصلا با طاهی ها و کارانت با همو ها و ریانت با همو خوشی کنی بزداری کن سلامی خوای گورز به یادی به دایگون سروری مروبایتی من به هوای اون ما امروز دیتا روزی که پر خیر و برکت و خوشی با همو لعنی انشاءالله
1: امین اجمعین انشاءالله دستکند خوش بده اشتی خان
2: بله فاطمه جان
1: اشتی خان با امرو لیتا پرسم پیغمبر اسلام محمد درودی خوای گوری لسبت را چالکه که ده گرتو با کاملا پیغمبرانه یعقوب پیغمبر یا خود اسماعیل پیغمبر یا خود موسی پیغمبر علیه السلام
2: لا کاب لقمان با قرآن امزانی بیرم تفرق لفرها که و تراده و سکر شد بوم
1: دستکند خوش بس زور سپاس با پیندیه که امین اجمعین انشاءالله دستکند خوش بد اتینو لبا کشکر لکلر
3: کعبه شریف شرنگی توخه که اخو پیشوازی لکم شوخه که امشو آسمان و زمین شایی کرد اعلانی باری ناعتایی کرد امشو دارو برد کروشیان ابرد تنانت اجل هستی پی اکرد کوا شچه کی گوره روی داوا بیشک محمد حتا دنیا و بیشک محمد حتا دنیا و سلای خواه گیان تن لیری و همیشه خیلی خوش و شاد منی ابن
1: سلای خواه گورش لطو به باکیش کرد دستگند خوش بد همیشه برنامه که من جوانتی رو رازده و ترکی لگل هاو رهنا
3: یارم بی خواه گیان جوانتا تن که انشاءالله
1: زور سپاس باکیش کرد با امرو لطو پرسم پیغمبر اسلام محمد درودی خواه گوری لسر به رچالک که دگرتو با کاملا پیغمبرانا یعقوب پیغمبر یا خود اسماعیل پیغمبر یا خود موسی پیغمبر علیه السلام
3: على نبينا عليه الصلاة والسلام اسماعيل في غمة
1: دستكان خوش بك بك شكر راجعك خوش بك بك
3: إن شاء الله
1: أتينا السوران زيتون خان ما لقلا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته زيتون خان
4: بسيطة جان
1: سباس بخواه مباشي مباشي تو عزيز
4: قرباني بمساسة كم دادة جان خوش بك جان فرمزي بلاورزني يا مكرمندان بمساسة
1: كم دستكان خوش بك دنا يومو كرمنداني سبيد ايفين بي جاوزي دستکند خوش به دوباره روژه که خوش با تو عزیز خواهد لگم اچینا قلازه که اکتوانه من لگلا که اکتوانه سلام علیکم
5: بسم الله اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلیم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك وانا؟
5: باسود لكن زناب جاني خوشي من هولاك
1: باشين بباشي توي بارس
5: يا ربي أرباز يخوة جارة باشتان بفكار الدنيا وكيامتان سردار استان يا رب العالمين
1: آمين اجمعين إن شاء الله لما نجا بيروزة نزا خيرا كانتان ببش من مكان
5: إن شاء الله إخوة جارة سردار الدنيا وكيامتان يا ربي
1: آمين إن شاء الله كاكتوانا لا تفرسم پیغمبري اسلام محمد درودي خواهي قوري لسربه وطالك كي تقررتو بو كاملا پیغمبرانا يعقوب پیغمبر ياخد اسماعيل پیغمبر ياخد موسى پیغمبر
5: اسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام
1: دستكانت خوش بد كاكتوانا زور خوش حال بو خالد
5: يا رب رحمتي خواهي زور رجال كي خواهي رفا جستات والله مصلى على محمد وعلى محمد
1: دستكانت خوش بد أتينا كلار داكي محمد مالك الله
6: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
6: لسه وديو برنامج وانا بيكم بريدي
1: زور سفاس
6: أتو عجيني قول
1: تندرستي كنا داكي محمد
6: والله الحمد لله مباشر انتو شوني باشي
1: إن شاء الله هميشة باش ولرسخ وتندرست بي
6: إن شاء الله هميشة توش باشا بي
1: إن شاء الله
6: مولا ميغا با اسماعيل بي عليه السلام
1: دستكانت خوش بداكي محمد
6: دستكانت خوش بداكي
1: محمد خالق أتينا خانقين كاك عباس مانا قلا
7: ألو السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
7: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: كاك عباس
7: بس خوشي لكم دادا قرباتو كاربندان بو بيستدار
1: زور سباس بنايمو كاربندان اسبه ديفن بجاوزي
7: بس خوشي بوتوش ما پیغمبر اسماعیل بی علیه الصلاة والسلام
1: دستکانت خوش به دوباره خوش
7: به دوباره سلام علیکم
1: اچینا گرمیان باوکی امیر من لگلا
8: سلام
1: باوکی امیر
8: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
8: بابا جیو شوان باشن
1: سپاس بخواهیم باشیم باشی توی برس
8: بابا جیو باشی امان اسلام و لیمو چوباو کاران و خوشحال توی نگمو گیا
1: زور سپاس دیمو خوشحال توی من کتوانی منو هفته ایش گوی بیستی دنگی توی برس بی
8: بابا جی من تو کل شهر گفت اسماعیل بی علی و سلام
1: دستکانت خوش بید دوباره روژه کی خوش با توی بارس خواهد لگا اچین از دخوی رنگین کک عیمت من نگلا
9: عیمت جی روش
1: کک عیمت
9: السلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو
9: سوانی باشی خوشکار جی
1: سپاس بخواهم و بشیم به بشی توی بارس
9: خوشکار جی از دو که من از دخونه
1: دوک ببوده دایل برد نکن
9: بله بله سیراوشی به اسماعیل علیه السلام
1: دستکند خوش به دوباره راجه که خوش به توی بارست
9: سلام علیکم
1: خواهد لگم چینه سلیمانی کک ایمد من لگلا کک ایمد علیک السلام و رحمت الله و برکاته
10: دست خوش به نانون
1: زور سپاس دستکان خوش به تندرستی چنه که قیمت
10: رفتار بود خیلی بازی من باشی
1: انشاءالله همیشه هر باش و لاشتا خود تندرسته بی
10: این شرقه چی از دید
1: لیه تپرسم پیغمبری اسلام محمد صلی الله علیه و سلم رچاله کی ده گره تو با کامل پیغمبرانه یعقوب پیغمبر یا خود اسماعیل پیغمبر یا خود موسا پیغمبر
10: اسماعیل پیغمبر
1: بله
10: اسماعیل پیغمبر
1: اسماعیل پیغمبر دستکان خوش بد زور سپاس اتینه لای باکی اری لسلمانی
11: شای وسام ریس کرد بو وصفی دوتی عن دکش عن دانیا او محمدی تو ایغی تو آنی وصفی او مانیا وتم ایگل وشی توش بد وتی بمشبر واتنیا او چراخان تا عشقی سر وصفی لروی من داشیا وصفي لروي من داشيا سلاو لتو لحمود جوبستان بازور كايتش نغرم دادا يبرز حزاتي محمد دانوي حزاتي اسماعيل الله سلاي خواهي اليبي
1: سلاي خواهي قوري اليبي دستاكان خوش بيت باكي عري زور سفاز ببين ديكت خواهي لك اتشينا لك اكسامي لدهوك
12: سلاي خواهي قوري اليبي مكاتت باش
1: سلاي خواهي قوري جلتو بك اكسامي
12: سلام از بیدس خوشی برنامه که تانیه در کمی واسر خود انتا مده خوازم
1: زور سپاس انشاءالله لگل ایوه
12: سلام از بنگرک
1: ککسامی تو به دوه با پرسیر یوم رو یومه کم حال بجرده من والا می درسته
12: با اسماعیل بی علیه السلام
1: دستکان خوش بد زور سفاس با پین تیکت اچینا قضای خبات که اگنی هد من لگلا
13: چوانی باشی خوشتی برس
1: زور سفاس زم بشین ببشی تی برس
13: من دست خوش لیت تو برای کنترولن کارمندان اسپیس اندکن خوی جارنی تن روزی بیدی
1: امین اجمعی انشالله بنایامو کارمندان اسپیس دیفن به جاوازی
13: ممنون بله با بولامی بسیاره که با اسماعیل بیر علیه السلام
1: علیه السلام دستکان خوش بگو بگو من والا مکه درست هم
13: باشه زور ممنون کاتی خوش خواد لگید
1: اتینه لها و رکی دی کمن اتینه لها ایده کی محمد
14: سلام و رحمت و برکت اخوال خوشی عزیزم دست خوشی برنامه کلی اکم خوشی برزدیم
1: زور سپاس لای خواهی گورج لطو بیده کی محمد تن درستی چونه
14: چون جانی احوال و راستاز و خامن باشم انشاءالله هر سر باش شدیم
1: انشاءالله همیشه هر باش شدرستا خودتن درز بی
14: خواهی گرفت ها درستی باتا انشاءالله
1: امین اجمعین دکی محمد لیتا برسم چه پیغمبرک مجده داو بگلکی که دوی خوی پیغمبرک دید نوی احمد هم ایسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
14: ایسا علیه السلام دستگان
1: خوش بر اچینا کلر کاغ عطا من لگلا
15: السلام علیکم و رحمت الله
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته کاغ عطا
15: اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم اینک حمید و مجید خوشی برنامه کلی کنا درم سرکوتو بیو و دوام بیو با استافی برنامه و با کرمندان سرکوتو انشاءالله
1: امین اجمعین انشاءالله لگل توی برز و تعایی هوران
15: سرکوتو بی خاط
1: کاغتا با امرال تپرسم چه پیغمبرک مجده دا و بگلکی که دوی خوی پیغمبرک دید به نوی احمد عیسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
15: عیسا آیتی شش لسورتی صفا باس او روداوکه بعد اسمه بعد اسمه احمد پیمو آیتکم تو لدنیا بس آیتی شش لسورتی صفا
1: دستکان خوش بید سور سپاس اچینه دینارتا کاغ ابراهیم من لگلا
16: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو کاغ ابراهیم
16: چونی خوشکی برز باشیم
1: سپاس بخواهیم و بشیم و بشی توی برس
16: بر سپاس دست خوشی برمیت کم سرکبتو بیا ربی رزل و بری جوری کنترول
1: زر سپاس بنایی کاغ عبدالباقی شو تاوی سپده افم
16: زر سپاس هر طاقم انشاءالله
1: امین انشاءالله کاغ ابراهیم لیتا پرسم چه پیغمبرک مجده دا و بگلکت لحاتنی پیغمبرک دوی خوی به نوی احمد عیسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
16: خوش که برای دست خوش و عیسا پیغمبر بید علی تو
1: دستکان خوش بید کاغ ابراهیم خوش حال بون بپیند یکت
16: خوش حال ده نظر باز خود
1: رکت کاغ سرکوت من لگلا لبردرش
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف سرقت؟
17: باش خوشي بارزم
1: سباس بخواه ما باشين وباشي توي بارز
17: سباس عام لكم بارزم دست خوشي لبراني كنترول لكم ورد خوش نسيم بايك يا كرمن دمي راديس كده افهم ايو اشتاق سلام عليكم ودى خوزم في رزبا يا جيلا دايقوني في غنبر ما صلى الله سلام لكم وخطان غمو مثل بايان الجهان في رزبتن
1: امین انشاءالله کسا کود بامرو لکه پرسم چه پیغمبرک مجده دا و بگلکی دوی خوی پیغمبر دیت به نوی احمد عیسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر رحمتی خواهی گوره ان لیمت
17: دستان خوش خوش که بارزم پیشم مجده اگره سلای کتایبتن با محمد افهمیه برای بلی رادیو یوادان بتواند پخش رادیو من لانا و جهاز دیوکت با من سابقه تا
1: انشاءالله دستکان خوش بید
17: کنالی رادیو لنا و رادیو اینجوری وقت نماوا از اگر او ما بود ساب کن با منو تانیم در آرز خوش هستیم با ما بود ساب کنیم
1: دستکان خوش بید اما او دا کاریت اگینی
17: بله انشاءالله اول شرکی برستانیش بله عیسی علیه السلام
1: عیسی علیه السلام دستکان خوش بید زور سپاس بکنید
17: سلام علیکم
1: چین سلیمانی نظر خان من لگلا
18: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته نظر خان
18: اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم سلام رحمت میرباني خاجره د ټوله کاز باقي استاد برنامه سرجن کارمندان تاسو شکان ده یا ربي بشتم سلام
1: سر سپاس بنای کاج عبد الباقي او طاوي استفي سپيجه اف ام په بيج اوازي د سکند خوش به
18: سر سپاس سلام کومند نن دوه نن فشار د پیغمبر عيسى عليه الصلاه والسلام
1: علی السلام و سلام د سکان خوش به زور خوش به پیدا کړم
18: السلام علیکم
1: خوښ لګا اچینه لای د کی دیار لسلیمانی
19: سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو د کی دیار
19: باسی خوش که عزیز بکم
1: سپاس بخوایم و بشیم و بشی تی عزیز
19: یخوه سلامت بی یخوه همین شهر باز بیم خواهی گره فادر شخیر باز دوا با او چجوانانه با او زانیاری آینیانه که افتانه فخشیه که این رادیو خود جشکش من یکی زانیاری نبارست و ایدی خواهی گره فادر شخیر باز دوا اللهم صلی و سلیم و بارد على نبینا محمد و على آل محمد
1: استکان خوش بد زور سپاس دکی دیر زور سپاس با این زخیره کنت
19: برزانه دم
1: چه پیغمبرک مجده با گلکه خوی دعوه که دوی خوی پیغمبرک دید به ناوی احمد عیسی پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر علیه السلام
19: بله عیسی پیغمبر سلاوی خوی گبره انده بیم سلاوی خوی گبره انده بیم
1: دستکان خوش بد دوباره خوش حال بون کتوانم گبیسی دنگی تو عزیز بم
19: قربانه هر و هر نمیش خوی گبره کشتو کن افلان بخواهد
1: زر سپاس خواهد لگم اتينا لي باكي دلين لأمادي
20: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته باكي دلين
20: صلاة ورحمة الله وبهمو قدر وقرمند وبهمو بينار وبسرار تركبني إن شاء الله
1: زور سباس دستكان خوش بس لاي خواهي قرش لطي برس باكي دلين
20: بله
1: بابزانکم روشي لدائق بوني پیغمبر كدوانزي ربع الأولى لأمادي چون بره وقتت اما ده که لکن سالانه چانن؟
20: الله امام استاد شوه که باش یعنی رو داشتن او رو گله همون مسلمان پیرو دیدن برکتونه انشاءالله
1: امین اجمعین انشاءالله
20: همی واجی هم رو طایبته به هم رو جا راسی جد بکش کره
1: دستکان خوش بر با کی دلی لیتا پرسم چه پیغمبرک مجده به گلکه دعوه که دوای خوی پیغمبرک دید به ناوی احمد عیسی پیغمبر ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر رضا و رحمتی خواهی گوره ان لبه
20: ایسا پیغمبر خوشکی بریزم
1: دستکند خوش بد باکی دلی
20: خوشکی بریزم دلین داشت باش داروی کچکم
1: بلا بگو من نتوانه
20: بلا یک دقیقه نویم دو دخیبین او سو دلین لگل تو
1: زور باشا
21: الو
1: الو دلین گیان چونی
21: جواب ممنون
1: انشاءالله همیشه هر باشه بی چند سالی؟
21: 14
1: 14 همیشه تندرست و لشتاق به انشاءالله دلینگن اگر بتوانید والا میک با من بلای تو پدوه یکم حال بجردن والا می درسته
21: ایستا پیغمبر
1: دستکند خوش به دوباره خوش حال بوم خواهد لگل اتینه دو بریفان خان من لگلا
22: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
22: مرحبا كم بخير هاكي شنو بريتم باشي
1: زور سباس دين باشين بباشي توي بارس داري فان خان
22: سلامة يا أخا رحمة كم
1: تو بدوا بابر سيري أمر إما كم هل بجارد من والا مدرسة
22: دوارة كواز أحمد ناري
1: بسر چوم چ پیغمبرك مجدي بقلكي خوي دعوة كدوي خوي پیغمبرك ديت بناوي أحمد عیسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
22: با عیسا پیغمبر بود
1: دستکان خوش بد دوباره خوشحال بود مپیند یکست خواهد لگم اچینه باونور باکی محمد من لگلا
23: اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی آلی سیدینا محمد کم صلیت علی ابراهیم و علی آلی ابراهیم نایم خیلان من لکه حمید و مجد
1: سلای خواهی گوره دلی به باکی محمد امین اجمعین انشاءالله
23: نارویزی تک باش
1: باکی محمد تو پیجوه با پرستری امرو ایما کم حال بجرده من والا می درسته
23: اختیار دوارده را
1: عیسا پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
23: با پیغمبر عیسا
1: دستکان خوشده سرسپاس بپندیده
23: گیان محمد يا جو كنت باش داريك مش
1: دلي ايو من فيناشكي كشنية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف محمد تدرسي شانا؟
0: خالعي باخنا خالج
1: إن شاء الله هميشه هرباش ولا ساخو تندرس بي تمنى كم صالة؟
0: سيانزا
1: سيانزا تمنى دريش بي إن شاء الله
0: بوجبا
1: كاكا محمد أيبو بستياري أمر إيما توفدوا كم هل بجارده إيما والله مدرستا
0: يا غمر عيسى
1: دستا كان خوش بيت بيكو من والله ما كد درستا زور سباس خال لك أتشينا لاي كاك محمد حسن لاروز قاري
2: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شوري واقصد الله صلى الله عليه وسلم.
1: سباس بخير مباشي مباشي توي بارس.
2: جزر بريزي.
1: كاك محمد. بو بستياري أمر إما تو فتوى عفو. كام لم شاعراني كرد
2: الشاعري. الله يقول هر أبو جيجير كام.
1: هر أبو جيجير كام.
2: ظل ظل حسد عسان جيجير كتاب.
1: دزور باش أضلي يوم عم فيناشك. طاولة برحمتك
2: اي خواد جان جرازي يا ربي
1: امين اجمعين ان شاء الله خواد لك اتسينا لا شيرين خان لا اكري
3: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيرين خان
3: اخوي باشي اخوشي باريكم
1: سباز بخوا باشي مباشي تي عزيز
3: تماما جميلة خوشي لتوها وساركان ابتسم سرسلتوها
1: امين اسمعين ان شاء الله بنايو همو هاو كاركانم دستكانت خوش بد شيرين خالي تبرسم كاملم شاعراني كرد بشاعيري وصفي پیغمبر دناسره درودي خواهگاري لسر بد محوي يا خود نالي يا خود بخود
3: محوي
1: يا خود نالي يا خود بخود
3: با بخود
1: بد دستكانت خوش بد دوباره خوش حالبون بفند يكت خواهد لگا اچینه کرکوک سوهم خان ما لگلا
4: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
4: سپاسی برنامه لگم
1: زور سپاس تندرستی چونه سوهم خان
4: بلا باشی و باشی
1: انشاءالله همیشه هر باش شروع سخ و تندرست بی سوهم خان با امراله تپرسم کاملم شاعرانه کرد به شاعری وصفی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دناسرد محوي يا خود نالي يا خود بأخود
4: شارين كمان
1: شيرين خان بو هوري بشتو بأخودي البجارت
4: باو
1: بيد دستا كانت خوش بيد
4: دستا خوش بيد
1: زور سباس خوال لغا اتشينا كويا لافين خان من لغلا
24: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته لافين خان
24: من دارك يا ماش بخوان
1: سپاس بخواهم مباشیم مباشی تو عزیز
24: یک خواه باشی
1: لحوین خان
24: بله
1: یکم جار تا پیوند یکیت
24: بله
1: تو خوش بون به پیوند یکیت انشاءالله بیتا حوری برنامه اما شمال کشمر سو بیس خلک با شوازه که راست خلک غلطانی
24: درست باش
1: لحوین خان دیتا پرسم کاملم شاعرانه کرد به شاعری وصفی پیغمبر دناسرت درودی خواهی گوری لسر بد محوي يا خود نالي يا خود بخود
24: جنت شارك دباركتو
1: اقب كريت لموبايلكو وجب استيدنجي من بيت
24: بل
1: كاملا شعيراني كرت بالشعيري وصبي بيغمبر درودي خايل السربت دناسرت محوي يا خود نالي يا خود بخود
24: الله يزاني يا رين
1: بكو هوران بود حساب كم لافين خان
24: والله نازان
1: اجبت اختيارك بمغلي اتمنم هاو كاريت
24: كم
1: باخد
24: مالي
1: نسا كانت خوش بد ان شاء الله فرشن هوري كي ديكا كي بستي والله مدرس با زرس باز باتش نسا كانت خوش بد اتشينا لاي شهلا خان لسليماني
25: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
25: اللهم صل وعلى آل محمد. خوش برنامج شهري كم برازم.
1: زور سباس دستكاين توش خوش بشهلا خان.
25: بجي كانكم فلاور تو فرمت بوتو سكن حمل.
1: دستكاين خوش بد بنايهمو كرمن داني سبيت اف ام بي جي عزي. شهلا خان لي تبرسم كاملا شاعراني كرت بوصفي بخبر
25: بيدو خايل سبت ناسا بس عزيز مكيشة ولا ميراسة بيجي الصورة
1: نتوانم او بلم شهلا خان داوي لي بردنكم
25: بله نشوفو هاوريان بيرم ولاي قرصة بسيارة كمي هاوكاري كيس باس باكم داني قلم مگر هلبو بلا بي گورا
1: باشا
25: نالي باشا
1: نا
25: نالي بيگورم
1: بيگور
25: باشا جانا بهر بي خود بي دست خوش بي بي دست خوش بي
1: زرس باس خواد
25: بريزي سباس
1: اتشين لاي كوتا بيواندي كاگيو نسما نقلا
5: سلاوي خواي گورم اربان لتو بي
1: سلاي خواي گورش لتو بي
5: باشي
1: سباس بخواي مباشين بباشي تي بارس
5: خوش سباس تانكم دستان خوش بي تسيو كاكيش خوش بي بيواندي كي ورگز
1: زر سباس بناي كاك عبدالباقي شو
5: بغيس
1: كاگيو نس لتا پرسم كاملم شعيراني كورت بشاعيري وصفي پیغمبر درود خوای لسر و دناسره محوی یا خود نالی یا خود به خود
5: با آبجانی شیم به خود
1: دستکان خوش بید بگ من والا مکتان درست بو سرسپاس خال لگل سرسپاس با تواوی هاران دولی بودن لو هاران کین کنه اتوانیم رو لگل من بجدار بن امیدارم بتوان هفته داتو شمه کجمر سو بیس خلک لگل من بجدار بن اتینه لای نابرک کرتو اگر این اولتان با تری پریشک با علامت درستگان.

عزیزان و خوشایستانی من با امرو دا من لکرده بون تنها ناوی پیغمبر محمد و دو خاله سر بلا کومنت بنوسن و هوره من هنر ابراهیم با تابراوی خلاتی پروگرام امرو ایم و پیروزی بد انشاءالله پاشا کتایتی پروگرام پیندیک پر بشماره پیرزگا مجنه تاوی و هورانه که امرو پیندیان پیو کردین و بامی درستیان بخشی به ما تیر پشکی باگی کاکتوانا لقلات زیبو تا براوی خلاتی پروگرامی امرو ایما پیروزی بود دستکانی خوش بد امیدوارم برنامه امروش جگه سدور رزامندی ایوی عزیز بو بد زور سواز با هاو کارانم کاک مبینو کاک عبدالباقی تا برنامه دهاتو بخواتان اسپرم خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملان او چندین توجر استافی سپورو دل سوز و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بی سرانی برس فرمون حالا کنتن پیش کش دکیم. بو گیندنی دنگی نارزیتی و خصن روی کشو گرفتکانین بریار سبین یک شما خان نشینانی هرم کردستان لاشار استمانی کوبونوی کی جمعوری و کنگری کی راجنمانی گوره انجام بدن. صادق شیخ عثمان بانون راتی خان نشینانی هرم بانگوازی کی بلو کردوتا و نسیویتی دوه لسر جمع خان نشینانی برس دکین کجمیر یانزی پیش نیاروی سبی یک شما لا بخی گشتی برانبر حسیب صالح سلیمانی پالاس با جوش و خروش و امانجب اماده بن ام اماده بنا پیامکی رون و راشکا و بهرد حکومتی هرم بغداد تبزن خان نشینان لداو کردنی ما فراوکان یعن سورنو پشکشن اکن او شیخ سطرو بریار دو گرد بونوی دا کنگری کی راجنموانی با اماده بونی سرجم دزگکان را گندنی کردستانی و عربی برای اپجید تاکو داو کارکانی ام توجه بشویکی فراوان دنگ بداتوا هر وقت رخراری گرد بونو که دوال خانشینان به جنوب یا دکین بجداری که کاریگر درست بکن. سرکوماری عراق رای دگیند هزی پیشمرگه دامزروی که دستوری و بشیگ نیا لپروسی کنترول کرنی چک دجلید شکستی حکومتکی زیدی بمانه شکستی سر جملین سیاسکان لپروسی بارا بردنی ولاد دادید. نزارمدی سرکوماری عراق لاو تاریکی ده نمیانی بجداری کردنی لهشتمین کنفرانسی دیالوگی بغداد بو تو اوتو کردنی پیشات سیاسکان را گندو یک لیه کردنوی وزارت بطالکانی کابینی نوی لایندی که زور نزیگ ده انجام دادریتو لیک تیگشنکان لقناقی کتایی دن سبرد به هزکانی پیشمرگا سرکومار اراق رونی کردوتا و هزی پیشمرگا دم مزروی که دستوریو رالی خوی لحریمی کردوسان جبجه دکت اوان لینگنین لپروسی کنترل کرنی چک هجدارشی دا که شکستی هم حکومتا باواتا شکستی هموانا بر پرسیارتی قناخه که لأستوی سرجم هزولین سیاسی بجدار بوکنده هم. حکومتی عراق بشوی که نراستوخو لوادی دیاری کراو سی ایلول بو چک دامالینو کنترول کرنی چکی دستی گروپ چک دارکن پشگز بوتاو. حیدر عبودی و تبیشی حکومت عراق لالدوانی که دا با را گندن نخوی کن اما جیبو کردو وادی سی ایلولی دهاتو تیبت بکشانوی هزکانی امریکا لعراقو پیوندی با وادی رادست کرنی چکی گروپ کانونیا. راکی دیکه و لپراوزی کنفرانسی دیالوکی بغداد علی زیدی سر وزیران عراق سبرد بپرسی چک دامالین اشکره کردو سر جمهز سیاسکن که کن لسر کتای هنن با دیارده چک داری بلام نکوکی لسر میکانیزمی جبجه کرنکه هیا. زیدی رونشی کردو توا میکانیزمی چک دامالین سی هنگاو لخود اگرد. را گندنی وستانی کاری سربازی للاین گروپا کانوا رادست کرنی چک به حکومتو هلوشانوی پیوندکان بو اوی راستو خو بخرید سر حکومتی فیدرالی لارگی دستی هشتی شعبیو.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری هفته گفتوگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته
0: انجمنی نونران عراق سبه یک شما کده بتو خوندنوی یکم با پینج پیش نیازی اسی جواز زکت با پی کرنمی دانشنکا که لین فرمانگی را گندین انجمنی نونران و بلاو کروتو لبرگکان دیکی دانشنکا دا خوندنوی یکم با چوار پیش نیازی اسی دیکش دکرت اوانیش بریتین لب پیش نیاز یاسی هموار کردن یکمی یاسی شاروچکا پیش سازکن پیش نیاز یاسی رخصنی وزینیو بو پیش نیاز یاسی هموار کردن یکمی یاسی برگری شارستانی لگل پیش نیاز یاسی پسند کردنی پیمان نامه ها و باشی استراتیجی نیوان عراق و فرانسا. ام پیش نیاز یاسیانه لین لجنه تی بتمندی آبوری و پیش سازی بازرگانی کربا وزا اصای شو برگری هروا لجنه پیوندیکانی دروی انجومنی نونرانو آماده کراون. دو هوا دولت بخچلی سروکی پارتی بزودنوی نتو پرست محبا لا هلسانگانتن اکیزا با پروسی اشتی و کمالگی دیموکراسی داودکت اوجلان راست خوب بیتنا پروسی اشتی و دولت بخچلی سروکی پارتی

دوباره سرزری حوالکن سبینه خاننشینان گردبونوی جماوری سازدکن سرک کمار عراق دلید پیشمرگه بشگنی لپروسی کنترول کردنی چک پرلمان عراق با گفتگوی چند پروژه کوده بیتوا حوالکن تان پیشکش کرا خواتان لگل

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

0: 106.3 SPD-FM همیشه دنیایی.
1: برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لدائقونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائقونی روناکی و رینویا و تواوی مروغایتی.

نوریک لناوکی شوری جانانی حاجز گنجیک لبو نوعی بشر جائز و فائز شاهیک لسر تختی مقاصد نی عاجز مانندی لناوکو ملی مخبانی هرگیز سرچاوی حسن و ادب و ناز محمد.

گر جالی نیسان و گر آگری سوره گر عنصری انسان و گر صورتی موره سربرز لروی چون که هیولای حضوره رنجین بر رخساری علی پرتوی نوره مخمور بچاو شاهد و شهباز محمد بو قدری بشر چاوی سیای گرتوه بجنی سروی به هوا خستوه برزی خوه بجنی سینه قفزی علم و نمونه موه بجنی وک شطلی سنوبر به هوا حال چوه بجنی ریکوتوه اندامی به انداز محمد بم ترزی لبو گردنی برزو دلی داهی بم پرچمی پرحالو بم رومتی ماهی بم ریز گوهر ریز ددان و سری جاهی بم تیری مجو شیری برو سنگی نگاهی خاوندی سپا و لشکر و سرباز محمد کل مولا بکی پرتوی دو عالم بخوا نوری قدم و بهرور و خاتم بخوا زنجیره و شیرازی بنی آدم بخوا هرچند کم وصفی جمالی کم بخوا گنجی که لناو آدمی شاز محمد

جان خادمی درگانه تی بی خور و بی خو دل عاشقی پروانه تی روژ و اگر شو تو شروک و راجی به خدا محوی لپرتو دل زار مبغافل لجهد و مدحو سنای او بر راهی نجات مطلب و دلخواز محرب و دلخواز

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: کتک هوشیاری یسای من دبیت اشنا دبین به مفکن من سای یسا حولکه بون زیکرنوی یسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانگك دي بانگي دروس کردنی مالك كتيدا دلکان يكتر دوزنو و روحكان آرام دگرن
0: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوایا انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
1: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودانکاری پروژه دروز کردنی مزگوتا گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
2: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
1: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
6: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
7: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: Ayxan bes?
1: Mahmud bes, bes, bes, bes, Mahmud bes, bes.
2: Bes birinci Mahmud, cey mitmanu khwasti hemwana. Boye lena homyana, bes birinci Mahmud.
1: Mahmud bes, bes, bes, bes, Mahmud bes, bes.
3: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمون شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و

0: سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بی سرانی برس فرمون حوالکان تان پشکش دکین. یکیتی زنانی اینی کردستان فتوه اکی بلا کردوتو دلیت هر جوتیارک درمان برن کردنی برهمکی بکر بهینه پرگی دهاتکی حرام دبه. سندکی علوی سلیمانیش بابتک ناشارتو که به شکل جوتیاران درمان بو بهز کردنی برهمکانی بکر دهینن. لا فتوکی انجومنی فتوه اکیتی زنانی اینی کردستان دهاتو هندگ لجوتیاران بو زیادتر با بازاری کردنی برو بما کشتو کالیکان یانو شرنوی کوالیتی خراب و دسخستنی قزنجی زیادتر هل دستن بران کردنی برهمکانی وقت ماتو شوتی و سی و هرمی و چندین جوری دیکا. یکیتی زنان دجلیت ران کردنی برو بما کشتو کالیکان بماده کیمیاکان درستنی و دشت خانه فل کردنو. ام کار زیانی تندرستی هی به هاولاتیان هر کاری که زیان بگیند به هاولاتیان حرام و ستم و رنگ بتمای توجبونی بکر بر به چندین نخوشی کشنده لی خوشی و سرور علی برپرسی سندیکی علوی سلیمانی با میدیا کن رای گیاندوا هندگ جوتیار درمان با بحث کردنی برهمکانی بکر دهینن جوتیار هی هنده درمانی بتماتکی داوا در روی سور و جواندیار و ناوی هشت اخصوزا لبرای پشکنی برهمکانو پرسی سندیکی برپرسی سندیکی علوی سلیمانی رای گیاندوا پشکنی دکره بلام زرکات روتینی و بشویگ نکره همو وردکاریکانی برهمکا اشکراب کد بطای بد بو برهمی خومالی. زیاتر لپنجا روژا موچه خورانی گریبستی سر بهرم موچهان پیند رو سرچاوی که وزارتی دارای عبوری پشتراستی کردوتوا دستکره و باکو کردنوی دهات با دابین کردنی موچی او موچه خورانه داشت با اگره که زور و لفتی دهاتو و دیده باش کردنی موچه کنی را دگین رد. او موچه خورانی که تاکویستا موچهان ورنگردو نزدیکی 87000 مامستو فرمان برن که به شوی گریبز دامزران و موچکان لسر دهاتی ناخو دامین دکرد که براکی 42 ملیار دیناره او سرچاوی رونیشی کردو توا استادست کرو با کوکرنوی دهاتکا از مونی مانگکان یا ربردو داری خستوا پروسکا دروش با دو هفته پیویستا بای همو اگرکان با آرستین را گنزینی وادی دابش کردنی موچی مامستو فرمان برانی گریبز بکویت هفته دهاتو. دستی دسپاکی عراق را گین زیاده لا 16384 کس کمردون تا استموچی خانشینیان را نگیره و برده و مرده گیرد. دستک اماشی با کردون زیکی 40000 کارتی بانکی کی کرد با پش بستن بداده کن کردکن و بشکل برابرانی خانشینی لپرزگکنش زنیاری حالیان لبری خانشینان پشکش کردو لو گندالیه تیوگلون. بسیج لو دکن لپارزگی انبر به تنها 19321 دوستی من را گرتوا باوی نبونی زنیاری و نوی درستو هروا لنینوا کار لسر وردبینی 102861 نوی قربانین تیرور دکرید با برینی سر جموچه نیسا یکنین. دستی دستباکی عراق جختی کردو تو بردام دبین لعشکرا کردنی نو و هم یکنو گرانوی او پرانی به نیسای براون بخزین دولت.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخن و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

وزیری گندنی عراق را گند به هیتی و گلانیان لگندالی ببرا پریکی زوره و دو کمپانیان روانی دزگه کردو. لمیانی و ترکی دل هشتمین کنفرانسی دیالوکی بغداد مصطفی سند وزیری گندنی عراق امرو شما اماجی بو کردو وزارتکی اندستی به چاره سر کردن کشی کیبلی تیشکی لپرزگکانی نینو انبر کردو. سبارت با پیوندیکانیان لگل هرمی کردستان سند رونی کردو تا و که هندک

هولکی اشکران بو چسپندون و سپندینی سروری امریکا بسر تواوی ولاتانی سربخوی اندام لنتوی کردوکان ده. اسماعیل بقایی و تبشی وزارتی دروی ایران امرو شما لپلاتفورمی اکس اما جی بو کردو هیچ دولتیک ما فی یسینیه بانک بیانکان کمپانیکان یان فروغ خانکانی ولاتانی دی که ناچرب کد بیونده بزرگانی یسینکان یان لگل ولاتکی سیم ببچرینت. بقایی جختی لو کردوتو او ناوندانه لجر دسلات و سروری ولاتکانی خویندن نک امریکا رو نشی کردوتو سزا لوککان هیچ بنمایی کان لیسا نیدولتکان دانیا و هر بها و تویتی امکارانا پیشل کردنی راشکایی بنمایی یکسانی سروری ولاتانا کلم ماده دوی میساقی نتوی گرتوکان دهاتو هر وحاد جایتی او قدق گرندکات که دادگی نیدولتی داد لکیسی نیکارا لسر دستی وردان لکاروباری ولاتان چسباندویتی. دوباره سرزاری حوالکن یکیتی زنان رایدگیند با کارهنانی درمان باران کردنی بر همی جوتیاران حرامه. زیاده لا 16,000 مردو لعراق تا استموچی خان نشینیان ورده گیرد. وزیری گیندنی عراق رایگیند با هیتی وگلانیان لگندالی دو کمپانی روانی دازگه کرون. حوالکن تم پیشکش کرا خواتن لگلو.

سلاوتان لبه کرده وردشتان پیش کشکه این لخول یانکان اندلتر ارسنال بسه گول لکومپنتری برده و سه خالی بده سینه افتتا دوپاتی کرده و دلخوش و برنو نایبکان و یریزانکانشی بردوام لباشتر بوندن لخولی سعودی اتحاد به گولکی ببرانبر توانی لقادیسی بره تا و سه خالی گرینگی بده سینه لخولی سعودی نصر بچوار گولی بیوالام توانی لریاز بره تا و سه خالی بده سینه امشو لخولی یانکان اسپانیا ریال مدید رو برو یعنی اسپانیول دبیتوا امشو لیاری جامی سوپری المانیا هر دو یعنی بایرن مونیخ و بروسیا دورتمون برانبر یک دیاری دکن امشو لهفته یکمی خولی یانکان ایتالیا اینتر میلانی پلاوانی ورزی رابردو لیاری گی خوی برانبر موانزه یاری دکا و ناپولیش رو بروی جنوا دبیتوا اینتر میلان گواسنوی جون سیانتاو که حزیرانی سال 2031 را گیندو یاری زانکا جواجو لسک دیبستکی کرد کمپانی رایانری بایرن مونیخ آمرجه بود که موسیله بردو خیباش و پزیشککان گشبین بایی بزوتین کات بگره توا دیزیروی رایانری یعنی توتر هم جختی کرده و که بو بده سینانی انجامی باش پیویستی هم بخرچ کردنی برپاری کی زوره چیوی رایانری اینتر میلان آمرجه بود که لاوتارو لیانکه دمینه تو متمانی تواویشی بتوانه یه دیزانکانی هی بو بده سینانی دسکوتی باش مورینهو جخت دکاتو اسپانیول یعنی ایشی آسان نیو بپروش و آمدن بو ورزکا مارکوس راشفورد به تاوی پابندی مشکانی منچستر یونایتد او ورزینوی لگل یانکه بردوام ده بیت بشوی کی فرمی آرون وان بیساکا پیوندی بیانی استون ویلا او کرد خورخه میندز دلای بالده پیشکش میلان کرا بالا میانه ایتالیا پی اوتو توانای درایم باجنیه خیل مارینی بربری جبهجکد اتلتیکو مادرید جخد دکاتو جولین الواریز لا اتلتیکو دمینه تو ناتشتا هیچ شوینیک هر شاد بن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتون بو سر شنواری مزگوتک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن نم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب در بچه توش دتوانی تاقیب کی توا
1: خنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانی شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
3: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شمیو
4: اسماعیل جوانکش نخوشا
3: نخوشا تاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببمس عیب خانی خو
2: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
3: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوت تان لیدکم بعد هانا مورن
4: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی که بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
5: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
2: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی اجده توانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42 فاستپی 0-7-291-42
6: سپیده FM جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرات خوشتبي أبا جارك دي أم ذكرى جهشتين اد برنامه دل خوشی دا دا دلت مروفا خوش بکینو دلت مروفا نشکین ام دا بین چین الگل هندک وان دیمان اپراستین او کسید کو هاتین اف آیات قرآن ابت بحثی هاری کاری کرنی کری و ابت بحثی صدقی کرین اوانا جیبه جیبه کن

هندك جارة دعاء مروفكي بو مروفي وقت دعاء كاش دلت كتن اد بي تاريك دل خوش يكا غلقا باش بو مروفي پيدات كت مروفكي هاي دنيا دا چت جارة بيت في اكينا بيتن بلا بيت سنتا كي جبدتي ين ربعا كي جبدتي ایکی هی رنگ چه جا محتاجی تنابیتن یعنی کو هر شلکی دی تو بو بکی بس وقتی تو دعا که بود گی کیف و وام رو گلک به دعایا دیتن او دعایا بی ظهر الغیب یعنی پش مروی را دعا بو مروی بینا کرن اوه ایکی شوان بلا بیتن عباداتانا و ایکی شوان فضائلانا و خیرت مزنا مروف بخو انجام دهتن تو وقتی تی دعایت که دعا خدا بج یا ربی توش فلان کسی راضی بیم یا ربی تو بردستی فره بکی یا ربی تو کرم عیل گل دب کی یا ربی تو رحمه پیدا بی اوه دی گلک فایده کت یعنی وقتی جامرک با شکل گل داد کت پیغمبری نشامه دا صلابت قدر سر بیم گوتی اگر تو نشی چبو بکی و کم مکافعه پیشکی شیوی بکی گوت هند دعا بو بکه کتب زانی تحقی وی یا پیشکش کری دی بینی تا دعا بوی کی کر دی غصا دلی وی خوش بیتن دی بیشت تا وی با اف دعای جام پون وی با دلیم پیتناب اوه دی سا ایک شوان کسا یکو بحثی دی که کا دان عمرت کدن او دیارا یا اپناف سال بچوی یا هندک پنگاوید گران تا بجیتن هر وکی هندک جایت خمو خیالا یل سر هزرا اویدهی که هین سر و چابت وید قرم چین و دیاره اپناف سال بچوی افدهی که ها اوابه که خود وقتا که دا خو گوری عیال خو کری و عیال خوب فقیری و هجاری و هندک جرب در بدری و خودان کری یا اپناف سال بچوی بله یا ولی هاتی که هندک جارا مجبور بیتن حوجه هندک مروبات بیتن چونکی دیر عیالتو هر اکی بخوفه مجیله یت ماین الگل هفجین و بلا بیتن عیالت خو و افده کدان عمر یا هیلا یا بتنی و گلک مخابن راسی بو هندک کراو طایبتم دی بیجین کرا وقتی ابرو که دیکوا دان عمر بویا دیت یکو دیکوا بویا بارا که گران چاویوان المرنا دیکی بیت که کنگ یف دیکه دی مریتن او دیکا روژه که چاویوی الوی عیالی دی کنگی مازم بیت وقتی بچی که دستت ویدا دیاره هندک دیمن راستی مبخوی دیتی نامل گل جیاین او توانا دیکیت خو پیش گوه و هاویتین و احمال کرین بلکه حتی می دیتین و امیل گرن هندک دی کارش نخاره کوبچابت روندکل گل معاخفتین کو کورتوان اویت ایشان دین بلکه گل معاخفتی اگو تیو پینج سال کوری من هر گل من نا آغویت و چاو من هر رویل درگهی یعن گوه من یل تلفونه روشه که کوری من تلفونه بمبکتن و صلابی مبکتن و جره قدیم گل دنگی بیده و مخابن یکا گلکا مزم و اویتوانا افدهی که پش گوه و هافتین و احمال کرین اوه چه دلر وان فیدا بوی لوا کیفا دی بابا گلکی بچه تیتن اپوی عیالی تیتن او عیالی چاو دریاوات کن و حشوات کن از الجه کیو دنگ بابا کی تیتمن یل گلی که دی تاغوید و بکیف خوش یکا گلک آمازن و ید بیشت حوال خو من هندک کرد هین مطیع منن گوه دارت منن چاوی وان یل من ری منی سپیه اجی گردن و آزاد کم و د بیش موان خود تعالی برکت و خیری بده دوه و سب کیفک آمازن و بدلک شاد اف بابا یه گل حوال خود آغویتن هکر مقابلی او بیتن کو هکر مقابلی او بیتن کو کچو کر یام تایبت کر دلی واب پلن
دلی وی بابی دی چنش کت اف دی که یا هیلا ابتنی ات جوره که و و هم سر و ناچن و هم پیتا پی ناکن اف او دی گویا چه جرا خمس ساری نکری دیاره مروک بیت حسیتن و چیتن دستی وی دی کت گریتن و دبیشتی اس افرو که وکو کرکی بوته و حساب که ازم هما گرته درست خالتا من دیکا من ابت خمبار نبه حتی توی ساخی دی دستی تگیر مدهاری کاریاتکم بس متشتکشتد بیت اپوان دستیت بلا بیتن قرمچین دوان دستا بلن بکی تو بس دعایت هدایت بون بکی چنکی اش خونه رازیمه هدایت الدفمن یا گیمه افده ای که وقتی گلوی مروید بیتن و یه هاتی باره افده ای که سوکت کتن و ادبیشتی یا ربی چووی مروی هستا منشکان دوهاری کاریامن کر یا ربی تو جی هاری کار بی یا ربی تو هدایت کا گلک باش پیشکیشی وی کوری بکی کورید من پشتا خود من خود تعالی کسی که دی بومل جهه که دی پیدا کر بیتن پشتا وانیا من بکتن چو هندکا دی کوان بوا بیتا بارگرانی باور بکن یه تین افرو که یه معاشا کی ورد گرن بز دیگا خوب خودان بکت واللهی اوه یعنی مثلا سی چار برانه اگو تی برای که تو بخودان که دی معاشا کی دیند ده آخر هاری کاریا باشه امنا بجه باش نینه بس ولی بیتن دیگ پاره بیتا خودان کرن اوه دی چند یا جان نابیتن اوی مرووی گوت وقتی اوی دیگی اف دعا با مدکرن جهندک جهندک دیگی تاین وقتی دست خو بلند کن و هندک دعایش دلت کن راستی کرنیش دلی مرووی تینن اف جحرت بیشتس ماما راستی بهنکا خوش و دنگی وی دیگی گوه مداد دنگ ودا و هر وکی بوجار ایگیه من گل دعایکا حصاد بیتن اجبرن دیم بیت بیج نئی کدو دا ام همی گوا هاری کارو پشتوان

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3

قصيدي محمد محمدي دقو خواندنوا بستون جالایی جبجه کردنی ازادی رزگاری حسانی کری ثابتی کری منزیری خزرجی انصاری کلبنی نجار و شاعر و صحابی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم لشص سالی دابو که مسلمان بو شص سالیش به مسلمانی جیا که هموی شعر بو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بو مسلمانان و هجوی مشرکان حسان که یکم مداح و شعر و سرود بیج اسلاما که پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر پیدا فرمو پلا ماریان دو جبریلت لگلا او حسان لشوینه که در باری پیغمبری عزیز درودی خواهی لی بدله که انک قد خلقت کما تشاؤ وكو حسان لخزمت دا عرز بقربان وكو حسان لخزمت دا عرز بقربان چاو لتو جوان تري نديوا داي كورپي لتو جوان تري نهيناوا خواكت هند جواني خلقان دوي هر علي خود بستو توابي كهي ايو برون ميجوي مروفايتي بشكنن بزان كسو كم سروره هيا ياراني واخوشيان دوي ببین نو یاری غاره چون لری پر مشقت هجرتا بو مان و مردویا بو تینویتی و برسیتی تی کردنی بیابانو کاتی جام شیری مرلاتکی و معبد دات دس آزیز و سردارکی هر وک اوی بخوی بینجی پی و نابی دیود رسول الله خوار دیو و خوار دیو حتا من پاراو بومو سوبان گریا ویود اگر لبهشت شا دور بی لیم چون بجیل زیدی کری دسینه لکاتی کشتنیا لیان پرسی چون ابو لمالی خود بیو محمد لشویند بکش رابا و تی قسم بخوا بمحالش مور رازی نیم لشوینی خوی درکی کشی بپیدا چه انا سیود روی سرور هل پری قرآن چو عایشه یود خور روشتیشی قرآن بو ابو سفیانی حکیم وردی شیود به همو عمرم قد خوشویستی وکی یارانی محمدم بو محمد نبینی و بو خواپیم بلین ام عشق و فیداکاری لبو شایی و دی لخور را دروست بی ای بو نمونی تری و خو با قربان کردن من لمیجوی مرو وایتی آنی ای اما چون لگل اوی لزمانی ایمه دا گذاری ای ایمه چی ادی ایمه او آزی زمان خوشوی خوشویستی و تخیالوی تیابه بی تخونو همو شوی خوشویستی و تبکوشی ریک وک او بی یا هر او بی هنگاو هنگاو پی بپی لی دانبری لی دانبری خوشویستی و تبکوشی ریک وک او بی یا هر او بی هنگاو هنگاو پی بپی لی دانبری لی دانبری خوشویستی مرو وکات پپولا ای بابر و دندی برزی خوشویستی بو او خوشویستی خوایا بو گشت بشر بو همو بون چاره و درمان و شفای او پیامی بو گوی زوی و گردون پی بو آوازی که جاویدانی دای و جوی همو کونو کائناتا مرو وایتی راچنان او هاواری آزادیه یو هنابوی تا او حل نبی سرابو او لهمان برزای کانی آدم و نوح و ابراهیم و عیسا و موسا و هاتبو هر لو ساتی چخما خوبو ملرزی وحینا وشکوتی نورکوا او بویا و القی وصل یرزو آسمان او همو نور و نوایا هر خوی نماین دی خوایا او لهمان برزای کانی آدم و نوح و ابراهیم و عیسا و موسا و هاتبو هر لو ساتی چخما خوبو ملرزی وحینا وشکوتی نورکوا او بوی والقی وصل یرزو آسمان او همو نور و نوایا هر خوی نماین دی خوایا او سرتاو کتایا چوار سوچکی حل گرت نوی گوی زوی ای وش دبی جیتان لم چالن جداه بی گر پیغمبرتان خوش دوی دبی وکو مهربان بن اگر سرورتان خوش دوی دبی وکو دلاوابن وک شنی شمال ببخشن
گر ایوشون کوتی اون دبی بدم یک ترو بن هر وک رویشتن تان بونویش بو پیوستی یک تر بچن گر شون کوتی پیغمرن دبی درو هر نناسن راز گو ترین دنیا بن گر پیغمبرتان خوش دوی کوا تشکی مهربانی او کوا هناسی ربانی او کوا دلسوزی کوا خمخوری کوا پروشی کوا جوانی او کوا نه گرمی و گلگرتن و کوا جوش و خروشانی او گر محمد تان خوش وی کوا هناسی ربانی او کوا تشکی مهربانی او کوا دلسوزی کوا خمخوری کوا پروشی کوا جوانی او کوانه گرمی و گلگرتن و کوا جوش و خروشانی او گر محمد تان خوش دوی دبی رفتار و گفتار تان وکی او بی بر پرس و دولت مدار تان لاو بچه وک او بن لیدار دان لپشتیوانی هجاران چاری دردی درد داران وک او بن لگل رعیت تجی تقوا و ترسی خوابن لگل ملت ایم کی وک پیغمبرین گریم شون کوتی اوین بو ورقین بو اثر دو سی سالو بگیانین که ایر ولات ایمان داران کوانی باور کوانی یقین کوه توکل که شایت من بشان یو شای انبیای دینین کوه لکوی دا وکو اوین لچی مانا لأوچین او قرآن بو روی ریگو رچه آسمانی بو به هر چوه دا ته دا پری وکو باران بنم نم دباری او قرآن بو روی ریگو رچه آسمانی بو به هر چوه دا ته پری وک باران بنم باری وک بهار دنیای سو ذکر دلی رقو نرمی برد کچاورین بانگ من بکا با امتی یا امتی لچی دا امتی اوین گراوا امتی اوین بول پراویزی جیان این او شویشی کارو جولو چراخانو بداری بو ایم بر روش شخوی گراوا امتی اوین بول پراویزی جیان این او شویشی کارو جولو چراخانو بداری بو ایم بر روش شخوی او همیشه بپیو بو بر ریو بو ایمش بر خورو توزن خیال بردوین دانشتوین او دستی کاری ما چکر ایم دهر بشی بیکاری ما ناکا او هزاران چراو مشخلی آزادی دای دستی رشو روتو پیخاو سکانی بیابان صدان سر کردی گور کرد کوانوی پرخول میشو سارده و بوی بشریتی پر کرده و لپزیس کو سقلی گشو لگرو کلپو دا گرسان ای ایم چی او صدان سر کرده ای گوره کرد کوانوی پرخولمیش و سرده و بوی بشریتی پر کرده و لپزیس کو سکلی گشو لکرو کلپو دا گرسان او پیاوی چی گردونی بو ای ایمه چی او بو زوی بزایی بو ای ایمه بو رقا چینین کراهیت چنینه و او امید بخشیه و ایمه یأسونا امیدی خندللیوی نابرا ایمه چیجه بین لگرژی او پیاوی کی گران ساز و کاری گر بو کاری گر لسر گوی زوی ای ایمه چی آیا وکو مهربانی لوفادا لاوچین لکارو پیشو فرمان دا لخوتنو لهستان دا لکوملگاو لخیزان دا لبینینو سرنجدان دا لگنجیتی و کامل بونو لپیریتی و داهزران دا لکوتنو لنجدان دا لهستان و وستان دا لزندگانی تایبتی و لناو منالو خیزان دا لما تموشین جران دا لکاتی خوشی و خندان دا هیچ من به هیچی اوچه دشه ناو من درویشو شاگردی او بی دشه ناو من

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنو
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
6: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
7: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: هندك جار جيان باركي اوان ده قرز ده خاطه سرشاني مروفاكان بطن يا هل گرتني استم ده بيت
1: نشتر دير اكم تاكه هواي بقران ون بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا
2: کاتجمیر شش با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
3: وطا بلندان دازیارن یگرتوه داخاز دا انجام دانا کنگره خودکن.

0: Erdê pêşangihên trombêlan û pîşasaziya trombêlan li bajarê Duhokê di kertê taybetê de dan. Ji ber vê çendê, xudanên van pêşangihan û pîşasaziyê di civê biryarê xirvebûnek nerazîbûnê encam da. Ew razênîne Erdêwana bi kompaniyayekê bihête dan.
1: کردستان یاد بیت کمپانیستان ایدی معرض این سیارا و هر واسه صناعات دو که جیبون تابعی کمپانی که هر تشته که خدمت گذاری لحریم و کردستان یاد بیت تابعی کمپانیان و هر تشته ببیت تابعی کمپانیا جی ایلا بهای و خدمت گذاری یا فی دو فی سه و چار و پنج و شش بوی
2: خربابونا خودان این پیشانگی هن ترومبیلا ادگل خودان دکان این پیش اسازی ترومبیلانه الدهوگی اف خربابونا د جبريور کی یکو ا دی ار دی وان د کمپانیا کی هتا دان اوج دسته با جروانی هتا دره خستان
3: ام چون نزانین کا و شریکی برنامه وی چیا کا دستور وی چیا صبحی بشتما پاشی همادر کوین اكيد بشتی ندر کوین ام ام ام گلک خلطت بینین او د ضرر دو که خره که تو د ضرر الحکمت که حکمت دا دو که بلا خلق بیت خدا چند روز جاره که دید بجد اف خدمات منت بوتا کنین حقی بینه دالی او دهات منوی بومتید هندیوی خدمت خارجی و ویدیو نبتا و از شلت کب
2: او دو بجن اگر ارده ما بوی کمپانی ایدی ام نزانین که دی چوا سردری ادگل مهی تگرن و که دی خدمت گزاری چند گرام بن چونکو هر تشتکی چوه دست کمپانی دا خدمت گزاری یه گرام بوین و دیماهی جی امن زانین که دی بریارا در خستن آمد وی جی دسته که دا بیدن
4: باریف شریکه نینه سبایی شریکه هر تشتکی وی دل مکر در کهوم در کهوم زیده کن زیده کن یا شریکه چه رنگ هم قبیل ناکن شریکه بیده دانا و اکو معرس از نینه ر عبدی ما الهاتی ما ویره یه سر پیشانگاهت معرز آوه او بریارا میه بیت اکرن ام ممنونی نه ایت اکرن جی بار بکه ام خرد عزل که نه لازمی بی شولیه ما نبی
5: ام ترسین شریکاتا ما چه باری به شریکاتا نین هکه ما باری به شریکاتا ها بختی که صنع عمر را کری و بریل بره ها آوا کری ام دو چین الگلوانا ما باری به حکمت داخو های حکمت ما بره بعد چه کمپانی ما بره بنا بن هکه ام کدی ندستید کمپانی ها مصید ما دی برزه بید ام جد ترسیم راست جی
2: اجبلی پیشانگه هن ترومبیلان کشکوانده الوی جهینه اف پیشه سازی ها چکرنا ترومبیلان ال 2019 دست با آوا کرناوی حاطیه کرن وک به گهورک بو پیشه سازی ها بروشکه یکو جهوه بویا پارک اتنوکه دا لیتنوکه دا بریار حاطیه دان که عرده وی ببیت تابع کمپانیوه که و با جروانی ایدی دا سالاتل سر نمینیده آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: پروسا آماده کردن پشکا بودجه هریما کردستان بو ناف پروژه یاسا بودجه فدرالی بو سال 2027 هنارتنا و بو بغدا داوی هات. بریار هیواده یا اف سال حکومت عراقی پروژه یاسا بودجه گشتی بو سال 2027 بو پارلمان عراقی بهنریدن. شلوه خوبه سرک فراکسونا یه گرتوی جل بغداد بیجه داخاص روانه و روش یا دجواره. لورا پی تیوی پیک رزیا کردی هیا لبغدا.
6: لگرمی قیرانی دارایی و موچه و بابتی پل برسکردنو و قیرانی سوتمنی و دامزراندن دایستا کوی چاوکان لسر پروژه اصای بودجه سای 2027 عراقا هرچند دا حریمی کردستان خوی زیادتر ل 12 سال پروژه اصای بودجه نیه بلام وک دلن آمده کارکانی تواو کردو بوی که خواست و داوه کارکانی خوی ل بودجه 27 عراق جگیر بکرد بلام عراقیش با دوخه که دارایی سخت داته پرده بیتو استا وک یونرانی کرد بغداد دلن دبید به پیش سرجمری سال 2024 رژی دانشتوانی هریم کردستان دستا چوار ده پوین دک به نک دوانزا پوین شستونو لگل پرسی دامزراندن و پل برس کردنو و خزمت گزاری سوتمنیو او دعوه کارنی دیکی که هریم کردستان با بغداد آمده کردوه

0: تماشاوانان نوچه سیاسی بداویات نیف کاری من ریکان عزیز به نوچه ورزشی پیشکش کردن که ریکان بخیر بیر
1: سو سپاس سیلی
0: روش ورزشی چه حال بیشتی
1: سور تایبت است روش روش کانی امید چون که تازه خوله کن دستیان تک بیر
0: بیجن دما خویشی دست پیت کردن یاری تایبتی گیره که گیرن گوگر من
1: هر زور تایبت بر استیم رو پریمیر لیگ با انجامی چهار روان کراود دستی پیکر دونه یاری ارسنال ما مینه ولام امرو مانچستر یونایتد با انجامی دو گل دوره یکم جاره لمیجوی مانچستر یونایتد برانبر با تیپک بدوره که تازه سرکوتو با پریمیر لیگ
0: باش کرم
1: سورس باس

Salut alebem katavaş hoşoşistanım rakan azizim gaştekin ve havala varzışakan tan peşkeş takım serataş la anjama chawar wan nakrau shok henera kad das pedakin katek yani Manchester United le kam yari Premier League banjami du goli be beraber ba yani Hull City taza miwani Premier League tushi doran din hat la yari kada simi agabi la khulaki 17 goli yakami bo yani Hull City to market ama golaki Hull City ya لطوی اما مانچستر یونایتد زور حولی دا بو راس کردن و انجام یاره که بلام نک امی بو بدینه هات بلکو بدل کو تای جم یکم به حوت خلق مندی گولی دو می بو یعنی هال سیتی تو مارکر ترشن مانچستر یونایتد زور در فتی بو ریکورد بو تو مارکر دنی گولی گرانوا بلام امی بو بدس نه یعنی مانچستر یونایتد لیکم یاری پریمیر لیگ توشی یکم دوراندن بو هال سیتی سه خالی گرینگی بدسنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300 لأنسي كري مالك وخدال الرازي بيت كبيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم لقل ياركاني لزوراء بون دلي زوراء زيقايك لمدينة لاي بازار مزقو دايا لكاتيك داليويبو بانجي كرد زامول كيك آوي بو بيهنن لبي خستناو آوكا أو لنيوان پنزكاني هل دقلا همو ياركاني دزنوجيان قرد قطادة دلي قتم چند کس بون ای باوشی حمزه گوتی اندازه 300 کسیک دبون یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم لزیهانی اسلامی ده مسلمانان لهمو لاتانی زیهان یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم برز را دگرن زولگ لمسلمانان بر روایان وایا نریتی یاد کردن وکه هر لسردمی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دستی پی کردوه. لسردمی خویده پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لر روژانی دوشمه بر روژوب و باسی کردوه. لر روژج لدائیگ بوه. لهندگ لولاتانی اسلامی یادی مولید هر لسرتای منجی ربیع الاول دست پیدا کاد. ام یادش؟ بشوازی دا بشکرنی شیرینی و خوینوی روداوکان جانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لمزگو تو کور رو دانشنکان دبید. لهندگ دانشتنیش بخوینوی هون راو تامس تایشی سروری مروبایتی دکنو دلخوشی خوین در دبرن. لزوروی ولاتان دا یادکه هر تنها یک روش نیه. بلکو لسرطای منج ربیع الاول تاکو کوتای او منگ دبید. لولات عراق دا یاد کردنوی مولید بشیوی چر خراو بو سردمی مظفر الدین گوگ باری دگر ریتوا. او فرمان روای شاری هولیر بو یکمین زار بشیوی چی زیاواز و ریکو پیک امیاده برز را گرتوا. لولات مصر یاد کردنوی مولید بو سردمی المعز لدین الله فاطمی دگر ریتوا. دمیاده دا خواردنو شیرینی زور و زور آماده دکرینو خیزانکان بسر یک دیده بشیده کن. صدان مزگوتیج لولات مصر امیاده بسرود و ستایشی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برز را دگرن. بطایبتی اوانی سر بر رزکی صوفیه کانن. لولات سودانیش یادی لدائیگ بونی سردار مروفیاتی صلی الله علیه و سلم بشیوی چی زیوازا. لهمو هرمیگ لهر مکانی امولات دا لگل هاتنی منج ربیع الاول شوین تایبتی بو امیاده پیروز ترخانده کرن. او شوینانش لسودان با گورپانی مولید ناو دبرین. لشاری امدرمان مسلمانان لسر ریزکی صوفیه کان امیاده دکنو. لولاتی پاکستانیش یادی مولید با انزامدانی ریپیوانی دور و دریش بر ریوده چید. لشارکان عراقیش آمده کاری زیاواز بو امیاده انزام دادرین. خولی دابش کرنی خوارنو خوارنو لنیوان ناسیارو حوسیکان دبید. لبازار و شوی نگشتی کانیش خوارنو خوارنو ببی برامبر ده بجده کرد. همو اوی انزام دادرید بو اوی خوشویستی بو سروری مروویتی دو بعد بکرید توا. امیادش جانی چی نوی ببر مسلمانان لسر تاسری جیهان دکات توا.

0: تماشا هذا كم عالم الاسحاب فين زوت الصرق الشوي صرق يا كاتي بنزين يا كي ببر لا كي دواه صرش دا كي دواه هيا لاخير دي دي دي اولي ويزو راشا
1: الساعة 6 8 وقت نصر ويش نهر ببر ايش معنا كي تو ساعات دي تسند دماني بنزين وش خوي لي بيتو داوا كايش معنا يوصلوا مره نميت
2: والله هي بتا تارست بنزادينا هر شوي حكومه العراقي اه اون دمان دي واه ستار ساعات الى سريبين معقول الجان مال سلو تاكسي بي او تاكسي بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومه تشي بي سرو بري تو
4: بنزين جرانا براستي نرخ بنزين جرانا ندبع نابي او هابي غير انا كدرس كراوا والله حكومه دوشتي ساره سرطاني بكذا ثاني ساره سريبكا ثاني حكومه ساره سريب لا بندستي خويتي
5: الريكلام قازانجي كي بردوام مامالي كي خيرا ناساندني كي باشي كالاكانتان لاي ايميا با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0551-423-1111 ریکلام
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
8: کاتجمیر حود با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف حود با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة درودي پروردگارتان لبه السلام عليكم ورحمة الله لا خزمتي سورة الصافات لا هفته رابردو قشتنا يتي هشتاو دو لياكو تايمان بياناكا خوای گورا باسی نوح پیغمبری وکردین سلامی خوای لیوه باسی من دوبونکانی و پیغمبری وکردین و باسی نتیجه من دوبونکی وکردین که سرکوتنی بده زینا هرچند جماریان کم بو هرچند غریب بون هرچند بیناز بون بس خوای گورا سری خستن اما پیامی خواهی بو تا او روژه قیامه دید کلمه حق چوکو خوی چوکو حلگرکی چوکو کسی شوینی کبی ابی سر کبی لهمو روژگاره که خواهی گوره نوحی سر خست او کسانیش دجایتی نوحی یا نکر جماریان زور زور بو زور بهیز بون زور این نازی بخواینا ایسه ناوی که ان ماو؟ مناله که من اوی که زور خوی لم سرزویا خوی با بیدین زانه بزانه ناوی مناله که اینه ابو جهل بزانه ناوی مناله که اینه ابو لهب بله اولام مدام دجایتی محمدی کردوا من زورم خوشه بی اویش خوشی ناوی من پیانان اجاق کور که پیغمبر یک پیامی تاوبی و کوچی دوایی اکا بشوی نوا پیغمبری کی تر دید افرمی و این من شیعته لابراهیم یکی کی تر لطاق مکانی نوح شوین کوتوکانی نوح اوانی کواوکو نوح بیریان کرده اوانی کواوکو نوح یک تا پرستیان جبه جه کرد دجی ظلم بون پشتیوانی عدالتیان کرد. بریتیل ابراهیم سلامی خواهی لسر به. یعنی همو پیغمبران بشوینی یکا زنجیره یکن با تواو کردنی ام پیامی خواه. زنجیره یکن با چسپاندنی یک تا پرستی. هر یکیان لسرده می خواهی. یعنی منو تو ایم مسلمانان لروجی قیامت بزانه کیو لگلائه. ابراهیم لگلای نوح والا کاروانه کتا اسماعیل هی داوود هی یعقوب هی یوسف هی او هم صحابه هی تو زین چن دولمنی تو زین چن سرمان برزل قیامتا کافر مگر هر سری شور کا کی ابینه سر برس کا تو دموچاوی کی ابینه کامنه ابینه ابا هلی درزی ور گرتا خلق چه لنو سنگا که خانو اکره علی که که ام خانو کوتو تا چوه که دراوسه ما لکام گره که چی نزیکیتی حل دنیا من خمی دراوسه اخوام لوچه سالک به یکو بوین اینا به خمی دراوسه قیامت بخوام حتا حتا حتا یوالا گلما بینی روش به تو هرو ببینم یوالا هرو ببینم شوالا گلما دبیلی را هوری باشی بول بجر شیعی من که لدنیا وکو مسلمان او شیعی نوح پیر نوح تاقمی نوح یکی که وکو ابراهیم ای ایمکی ایسا لدنیا وکو مسلمان تاقمی ایمکی ایم دلمان بو کشوی لیه دا وقتی من لقیامتا لگل ابراهیمم لگل نوحم لگل یوسفم لیرش دلم بوان لیه بی او چی پی خوش بوا؟ او لگل کی بوا؟ او دفاعی لچی کردوا؟ لکی کردوا؟ او منش لره بیکم. اما تاقمیو. صحابی که ها تخزمتی پیغمبری خواه. درودی خواهی لسر بی. فرموی قربان من یک خفتی گورم هیه. فرموی چیه؟ فرموی ترسم لروجی قیامت مقامی تو برز بی. ایمیتی لیو تو نبینی.
ay çib yani xafet û müşkilan herame bu. Eme çib ke in la qiyamata to bibinin. Fermoy dilu çit ya. O ti dilim men xoşevisi xwa û peygamberek. O ti enta ma'a men ahbabta. To ay legal aw kasal dunya xoşte. Kiet xoşevi legal lewe legal ta. Lewe şer beye kawin. ناکریم من اهلی مزگود بم اهلی شونی که ترم خوش بوی ناکریم من اهلی ابراهیم بم بلام ابراهیمم خوش بوی بلام خوش بوی سی بی باورانی ابراهیم جل دلما بی صفتی اوان حوشوی اوان اب دوانا کونه بیتا لیره بی من خوم یگلائی کموا دلم خوش بوی سی کی تیایا حزکم علای کی شکاو بی حزکم کی سر کوي کی له برواب بی کناوی برز بی اما بابت کی زور حساسه برزان زور حساسه یعنی هي د عمره کردوا هیڅ تا مې یک لای نه کړو ته خو به عمره به معنی نه یا به مې یک لای کی ته او عمره من بو یچم او حجي من بويتشم ام ابراهيمي ام اسباب اسمان كرت او ابراهيم دروسي كردو علي بو كيو اتوي بو كيو اتوي توافي كيو كي تو اتوي لمن ناكي كاك تو لمن ناكيت من شرم كل قلب تبرستيا من ببيكا كم بتمشكان دوا تو خوشويسي بت هشتا ولا دلتا من تو دوری لیکتری تو اتوی گشت که گشت سفر که سلفی اگری تو یه تو مو مالو بعضی آوی زمزم گیری تو اتر واز زنی سرقابی مشت نرا و تو لا قیامتا اتر لگل اسماعیل آبیه کوین آیا اخوا و خیر بی کاک تو دادن عمرو کرد بو وره وره کاک اما چنین که بشون تو آگری لوبه بتانه نیه ابی من لم دنیا چه لگال دینی خوار ریکا دلم با ولی ابدا دفاعی لیب کم خوشم بیه اگر نیوان با خرابه برد ایشم پی بگه اگر نیوان با باشه برد گز گز بالای پی بکم اما سیمای انسان ایمانداره ایمانداری راستقینه ام ابراهیم با چی بردی و خواه دين جل قرآن ناي بردوا إذ جاء ربه بقلب سليم بدلي كي پاك ويتبرده ميخوا دلي حيشي تيانا بوا أخطو آسان نيا شاريك هموي بتبرز بي چون دوكاني بو كلي كچان هيا و ميكان و لعابي منال هيا لنا او شاري إبراهيم جياوا دوكاني بتفروشتن هوا بتی گوره، بتی بچوک، یکی لقور، یکی لبرد، یکی لمرمر، یکی لفلان. خلف روشتوی تی بازاری هوا. هر یکی بناوی کوا. تو بی لم شراب تاقی تنها. تمنیشو چن بی؟ گنج بیت. که تحملی هوا که؟ با من نمونه یک بین ما. رمضان بیو با تاقی تنها تو لا شارکه بی. تا روشو چونه گیره؟ خوب تاقی تنها چپا چپا بس توی تیابه نوش کهی چونه کهی بس توی تیابه حلال خور بی بس توی تیابه داوین پاک بی جیان لو شارا چونه ام رسمانیه با زومی کن زومی کن زومی کن زیکی کن و آها تماشه بکن خوب من خیلی شونی موضوعه که او رمضان اگیره و مجومانه خلقی تره بینینیه با رمضان هر همو تابعانی ناخوه و پارشه و که و ترتیبات و زور رمزان او مهمه لکه بازاری نیه تو بازاری گرم که وقتی حجاب بازاری کذبه خوشکیم بازاری گرم که او مهمه وقتی حرام خوری اویتا مودیل حلال خورکان عکسی کنه او مهمه وقتی درو کردن اویتا اوی که من زیرکم رازگوی بیت و شوینی او مهمه اما زحمتیه به بوی اخوان او ابراهیمی نوسیوا
çûbe gijî eme hemû taqimû tertîbata. Yekem bawkî bû. Asaniye kurekî genc jinîneya nava dijî fikrey bawkî bê. Dijî fikrey dayîkî bê. Asaniye bi aşkira bê dijayetî bikey. Çon cêw bê to lem mala. Eme îmanî bihêzî bê. Ama hikaye niye mi yiyarino? Amruş ama her heye. La beme zindu bete o. Şehre ki hafızı şirazi heye bi khönme ve ka barasi cuani mutuva, cuani fermuva ka fermeye. Ma derin ambar gendum mi kunim. Gendume cam'amede gum mi kunim. Min yendişim ahire ma bi huş. که این خلل در گندم است از مکر موش اول ای جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن علیه ما کلم دنیا کردو اکین کردو کان منو کو گنم وای اکین شو اکین انبار چون خلق گنم کاتا انبار بو یلی منتو ایمش کردوکان من اکین ناو خرمانی قیامتا باش بلام کسیر اکین ام گنمی من کردومتا ام بارکا و روش بروش کمکا هر تی اکم لخوار و نامینه خیر ایچی بسر هاو تو مچتی کی با پیا با منامی مشک مشک لخوار و ایخوا من لسر و تی اکم او لخوار و ایخوا علی چند کس هی خرمانی قیامتی مشک لخوار و ای خوا اگای لینیه با دستی بطالا و چه تا قیامت بوی لاخیر علی چی؟ اول ای جان دفع شر موش کن پیش وی گنم که تناو انبارکتوا برو خمی مشکه که بخواد طلای بدا بنه با او مشکه ایترس ناوی مشکه کان زوره او ای خرمانی ما خوا دیان و صدان مشکن او بیان دو زینه نیلین ام گنمه بخوا ابی منو تو مسلمانان همویان جا ربه بقلب سلیم ام کردوی منی کم خوا قبولی نکر لدنیا علیه ابی لگل خوش تا بیهنی با قیامت نبی مشک بخوا نبی کم که دفر دی به دفر دی به ای کو اوی تریان هشته دوانه که تر لکویه. نویجت کردوه چون سرپوشت نبستوه. امرو حجت کردوه چون لبازاره دسی خلقه بری. ایم مشکه برگوه تا ام گنمه. کنی تیه کردوه. ابراهیم بخرمانی تواو چو برده میخوایی گوره. همو تن او صحابیتن بستوه که رد بو بلای پیغمبری خواه و حوالانی سلامی خواه لیوه فرموی اوان هستن و تیان بله او فلانی کری فلان کسه فرموی او اهلی بهشته اخرم مجده اصان نیه او اهلی بهشته صحابیه و تی کرا والله بیدوزم و زنم اهلی بهشته چی لمن زیادره او چیه که لمن زیادره اهلی بهشته ام مجده بو نایده با من و تی والا مالیان مزانی ایواره کشم تقم دال درگاه و اوکو ایسا نبو توب چی بو مالی خلق حومتر صفر و وداب خواه با ایکوشتی که ساده انا خوارد تو مالا که اکریم شم من لمالی ایو بم و تی ایو سر سر و سر چاو تی با ایکو نانی که ساده من خوارد سرنجی ام پیاوم دا تاکاتی خو حیچ تیکم لی نبینی زیادر بی لوی کمن ام کرد پیش نیوژی بیانی هستای و دور که عن نیوژی کرد. من اینجا ام کرد. دوهای نیوژی بیانی من گفتم که که والای راسی پاکی دوین پیغمبری خواه مجدهی پیداوی. تو اوشت چیه که امشو حشتی که زیاده نکرد. صفتی که لطوا های حزگم پیام ملی. فرموی من تنها یکشتم های. اوشت نوتای پیام نهوتی. من رقم له هیچ مسلمان اگنیه. رقی هیچ مسلمانی لذتی منانیه، حسود نیم برام بریم، گمانی خرابیان پی نابم، تهمتیان به الله بسپم، تنها او صفت میه، هم صفت جوریه.
مسلمان لە هەرچوا هەستمان کرد سەری بەرزە منیش بزانم سەرم بەرزە بەسەر بەرزی ئەوە ئەو سفەتە گەورەیە وتیان ئافرەتێ تەوبەی کردووە و حیجاب و لەچکی کردووە من دڵم پێی خۆش بوو ئەوە سیفەتی ئیمانە وتیان گەنجێ تەوبەی کردووە وازی لە جگەرە و نێرگەلە و فڵان و فڵانێ ناوە ئەو من ئەهلی ئیمانم ئەگەر من لە کۆڕ و کۆمەڵی موسڵمانان دڵم خۆش بوو ئەو من لەگەڵ ئیبراهیمم وەکو ئیبراهیم وان فەرقێکی نییە کەواتە دینداری ئێمە ئەبێ ئاگامان لێی بێ تا ئەو کاتێ ئەچینە سەرەمەرگ ئەو کاتە حسابە چەنی ماوەتەوە جوچکەی بەهار کەی ئیژمێرن بەڕێزان پاییز ئیژمێرن بەهار حساب نییە هەر مریشکێ دە پانزە دانەوە بە شوێنیەوە پاییز سەرەکێکێ باڵی لار بۆ یەکێ قاژی گێڕ بۆ یەکێ جەڵدە لیاو یەکێ هەر نەماوە ئەبێ منیش بە عاقیبەت خێری ئەم کردەوەی کۆم کردووەتەوە وەکو حافز فەرمووی مشک بەر نەبێتە گەنمەکەمان مشک بەر نەبێتە کردەوەکەمان داواکارم لە خوای گەور و میهرەبان لە گوناهەکانمان خۆش بێ عاقیبەتمان بە خێر بگێڕێ عاقیبەت خێری بە نسیبی هەمومان بکا دوعاکانمان لێ وەرگرێ تەعاتمان لێ قبول کا ئەوانەی بە ئیمانەوە پێشێ مە ڕۆشتن یا رەب العالەمین بە بەهەشتی بەرین شادیان کەی ئێمەش کە ئێستا ماوین و هەموو موسڵمانانی سەرزەوی عاقیبەت خێری بە نسیبمان کەی عاقیبەت خێری بە نسیبمان کەی کردەوەکانمان مشکی ئەم سەردەمە نەیخوا ئەمباری کردەوەکانمان مشکی ئەم سەردەمە نەیخوا خەرمانی چاکەکانمان یا رەب العالەمین کونی تێنەبێ بە عاقیبەت خێری بچینە بەردەمی پەروەردگار داواکەین لەبەر خاتری هەموو ناوە جوانەکانی خۆی یا رەب العالەمین شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری ئەم وڵاتیمە پڕکەی لە خەیر و بەرەکەت چوارپارچەی کوردستان پڕکەی لە خەیر و بەرەکەت ئیمانداری و دینداری لە دڵمانە زیاتر و زیاتر بێ تا لە دینەوە نزیک بین سەرمان بەرزە تا لە دینداریەوە نزیک بین سەرمان بەرزە هەمیشە سەرمان بەرزکەی بە دینداری عاقیبەت خێرمان کەی بە دینداری گەنج و لاوەکانمان بپارێزی ئەوەی تا ئێستا تەوبەی نەکردووە هیدایەتی بدەیت ئەوەی تەوبەی کردووە دامەزراوی کەی ئامین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاه

هلسوکوت و گفت و گوتن وک روژانی پیشونیه رنگتن گش و روتن خوشا پیده چه یادی کسی به همو جیهان چاوریا به دستیکتن گلا نرگز اوی تریان گلا باخ و ریحانه اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیا چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیل و تی پیر مگرونی شروکو من چاوریا لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزی آروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لا یک جور گوله یک دوری دابو و تی وره و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یک تر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گو کتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گوی جو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چاگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیریک با آوازی کی زور خوش این خویند روم کرده گوی جا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برو یکی خوش زور ما بستی بو من بکادل خوش وتی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کد خوای پروردگار.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بینرانی سپید اصلاح و رحمتی خواتان لبید من رابر برهان موام گشتی حوالکان تان پیش کشکم سرتایش سردیر جگری یکمی سروکی انجومنی نران رای دگینه کشکانی نوان حکومتی فدرال و هریم لموچو بود جفراوان تره جمانی بالایند از زیران یکرتو رای دگیند اول بجردن لحولیران جمد را و سر تا سری نبوا پیویست کنگری گشتی سندیکای اند از زیران بکریتو جارکی تر بجدار بوانی یککانی پروژه الان تاور لحولیر گرد بونه و داوای تواو کرنی پروژه که یان ورگرد نوی پارکان اندکن با کم کردنوی قیران آبوریکی تاران مولاتی با تیپربونی چند کشتی که نوتی عراق دا و گروی هرمز تیپرنن.

سیپان حمو فرماندهی سربازی و برپرسی دیاری هیزه کردیکان لسوریا رای گیاند. اسرائیل هول دادار رکوتنی نیوان کرد و دیمشق تیک بداد. وزارتی تندرستی لغزه هشداری دادن که به هوی نمانی اکسیژن ژیانی مندالانی کورپلا لبشی چاودێری چرخ کەوتووەتە مەترسیەوە.

0: قازانجی کاتی دنیایی خویان قرزاری قیامتی خلق نکن هروها داوال حکومت و دزگابر پرسکان کرا ریگری چون بکن و سرپیچی کاران سزابدن تا تندروستی گشتی بپارز دید جارکی تر خاون یککانی پروژه الان تاور لحولیر گرد بونه و ام پروژه زیاتر ل 10 ساله ل هولیر تواو نکراو اوانی یکی نشته جیبون یان لو پروژه کریوه دا وای تواو ک دنیا ن ورګت نوې پارکان اندکن
1: دا وکارین لبرس سروکی حکومت هریمی کوردستان اوری کی جدی ل دانشتوان او بشداربوانی پروژه الان تاور بدا تواکن زیکی 13 ساله او پروژه لکار کردن وستاوه لبر چند هو یک او کیشه اداره و اداری لنیوان وزارت شاروانی و گشت و گزار و دسته و برینان و نبونی اداره چی جدی بو چاره سر کردنی کیشه زیاتر لپین ست خیزان که او ماویا دور و دریجه و ضرر مند بونه لگل اوش کیشه گورتر وک فلوریا ستی و سلاوا ستی و دشتی باشت چاره سر کران و چندین پروژه تر لحرمی کردستان چاره سر کران بلام او ماو توا تا ایستا دوام داوکارین لبرز وزیر شاروانی و گشت و گزار بجدی بیت سرخط چون که دسته و برهنان گشت هنگاوکان خوی ناو بو چاره سر کردینی ناو بو چاره سر کردینی بلام تیبینی دکره وزارت شاروانی و گشت و گزار اویش لسروکایتی شاروانی هولیر راس پردراوه بو چاره سر کردنی بلام هنگاوکانی سروکایتی شاروانی هولیر به پیویست نیه و نایوه که شکا چاره سر بکره لبر اوی کسی شیاو لشوینی شیاو نیه
2: من 13 ساله 14 ساله برام رو هیکل لغا وستم همون رو جدیم ساعتیک راده وستم ساعتیک من لدیاره و هیکل راده وستم او 13 ساله پارم داوا همو پاره کوم داوا هیڅ مشکلې کوم نه من دې له دار وای کله دا د نشمو او صاحب مشروع درې والله من بوم ته ونا کریتن والله سبب درې من کورتینان میناو او پاره کما ما داوم انا دایت دو شریک بو نظر شریک کم پاره کې خوردو
3: وکو حولاتی ما حلی موضوع مان پیا سبین او یاد شدین جناب وزیر با حولاتی کان هم خربینو دتین دتین دین او جناب وزیر چاره سرمان هيا اگر او شقاو بین پیش ما ده شقاو لګین دتین پیش
0: با پی بریاریک او زوی پیشانگای اوتومبیل و ناوچی پیشسازی چاکرنوی اوتومبیلی لسر لدوک دیدری با کرتی تایبت بویا خاون او پیشانگا و شون پیشسازیانه گرد بونه و نارضایتی اندجی ام بریاره در بری
4: کردستان یاد بیت کمپانیستان ایدی معرض این سیارا و هر واسه صناعات دو که جیبون تابعی کمپانی که هر تشته که خدمت گذاری لحرم و کردستان یاد بیت تابعی کمپانیان و هر تشته ببیت تابعی کمپانی ها جی ایلا به های وی خدمت گذاری یا فی دو فی سه و چار و پنج و شش بوی
5: خروابون خودان این پیشانگی هن ترامبیلا ادگل خودان دکان این پیشسازی ها ترامبیلانه الدهوگی اف خروابونه دیجی بریاره که یکو ایدی عرده وان دیب کمپانیایی که هیتا دان اوش دست با جیروانی هیتا دره خسته
6: ام چون نزانین که وی شریکی برنامه وی چیه که دستور وی چیه صبحی بشتمه پاشه همه در کون کی دی بشتی ندر کون ام گلک خلطت بینین او دی ضرر دوه که خره که تو دی ضرر الحکمت که حکمت دوه که بلا خلق بیتا خودان چند روز جاره که دید بجد اف خدمات منت بوتا کلین حقی بینه دالی او دهات منوی بومتید هندیوی خدمت خارجی و ویدیو نبتا و از شلت کرد
5: او دو بجن اگر عرض ما بوی کمپانی ایدی ام نزانین کادی چاوا سردری ادگر مهی دگرن و کادی خدمت گزاری چند گرام بن چون که هر تشته که چوه دست کمپانی دا خدمت گزاری یه گرام بوی و دیماهی جی امن زانین که دی بریارا در خستن آمد وی جهی دسته که دا بیدن
7: باریف شریکه نینه صفایی شریکه هر تشته که وی دل مکر در کهوم در کهوم زیده کن زیده کن یا شریکه چه رنگ هم قبیل ناکن شریکه بیده دانا و اکو معرس از نینه ر عبدی ما الهاتی ما ویره یه سر پیشانگاهت معرز آوه او بریارا میه بیت اکرین ام ممنونی نه ایت اکرین جی بار بکه ام خرد عزل که نه لازمی بی شولیا ما نبی
8: ام ترسین شرکاتا ما چه باری به شرکاتا نین هکه ما باری به شرکاتا ها بختی که سن عمر را کری و بریل بره ها آوا کری ام دو چین الگلوانا ما باری به حکمت داخو های حکمت ما بره بعد چه کمپانی ما بره و نبن هکه ام کدی ندستید کمپانی ها مسیر ما دی برزه بید ام جد ترسین براستی جی
5: اجبلی پیشانگهن ترومبلان کوشکوندا الوی جهینه اف پیش اسازی چکرنا ترومبلان 2019 دست اپ اوا کرناوی هاتیه گیرن وک به گورک بو پیش اسازی بروش که یاکو جهوی بو یا پارک اتنو کدا لتنو کدا بریار هاتیه دان کو عرده وی ببیت تابع کمپانیا که او با جروانی ادی دا سالات سر نمینیده آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: جگری یکمی سروکی انجومن اینران عراق آشکرای کرد که بریار فالح ساری وزیری دارایی لپرلمان میوانداری بکری با گفتگو لسر بردکاری او قیران دارایی روبروی عراق بوتوا. عدنان فیحان رایگان وزیری دارایی داوای آمده بونی انجومنی لنونران کردوا داوای کاری میوانداری کرنیشی دخلت برنامه کاری یکی لدانشتنکانی داعتو لگل داری کرنی وادهی میوانداری کردن لچند روشی داعتو دا. اما جه بوش کرد وزیر دیوی وردکارکانی قیرانی دارایی و چارتر چاوروان کراوکان رون کاتا و گودیشی هر لو دانشتن دایی آسای قرس کردن دخلیت برنامه کاری یکیگل دانشتنکانی داعتو بو خونوی یکم سر رای بونی قیرانی دارایی لعراق بلام روژی هینی سر گوزیران عراق دلنیایی دا بفرمان بران و خانشینان که موچی فرمان بران بطواوی مسوگره اجانسی حوالی ایرنا با فرمی رایگان تاران مولاتی تیپربونی با چند کشتی کی نوت الگری عراقی بخشی و لرگی گری هرمزه و امش با کم کرنوی قیرانی آبوری که بروکی عراقی گرتوا ام بریار گرنگه دوی گفتگوی چر هات که دوی اینیان لکاتی سردانی سروکی پرلمان ایران با عراق انجام برا سر رای گرژی سربازی تندکان و سنوردار کردنی امریکا سپای پازداران جختی لسر پابندبونی کشتیکان با ری رو رن مای امریکان کرده و ام هنگاوه دبیت هوی بجانوی هنرده کرنی نوتی عراق که لمانگی بات داخرانی گروکه و با نزمترین از دابازی بو هاو کاد لگل امش ده لیجنه نوتو غازی پرلمانی عراق اولکانی تر کرده تو با همجور کرنی دروازکانی هنرده کردن با تایبت کرانوی هیلی فیشخاپور جیهان لرگی تورکیا و بمبستی کم کرنوی پش بستنی تواو با گروه هرمز لده هاتو دا. عراق روبروی گوشاری تون دی امریکا بو تو بو را گرتنی هنرده کردنی غاز ایران. لگری وستانی غاز یاورده کراو نبونی جرخانی پیویز بو جگروکانی بغدا مترسی لدزدانی 8000 مگاوات کاربای لسره.
9: جاری چی دی که عراق روبروی گوشاری سیاسی و آبوری امریکا بواتا و بورا گرتنی هاورده کردنی غازی ایران. ام پیش هاته هاوکاته لگلتون کرنوی سزاکانی واشنطن بو سرتاران. بلان بو بغدا ام بر ریار تنیا پرسی چی سیاسی نیا. بلکو پیوسته به مترسی دارمانی تور ری کاربین اجتیمانی لولاد دا. غازی ایران سرتاوی سر چی بگر خستنی ویزگکانی بر همهنانی کاربین لعراق بشویق صدا سی بو صدا تلی کاربین ولاد دابین دکات. وزارت کاربای عراق هوشداری داد که راگرتنی راست و خوی غازی ایران دبیت هوی لدزدانی نزیکی 8000 مگاوات کاربا لروژگ دا. امش لکات اگده که توانای برهم هینانی نو خوی لحبده 17000 مگاوات تینا پرد. لکات اگده پیداویستی راستقینی ولاد زیاتر لپنزا و 5000 مگاواتا. وزارت گنزینی امریکا پیوایا که راگرتنی غازی ایران نبیت هوی کارساد لکرتی کاربای عراق دا باو پیه هاورده کرنی غاز در سالانی را بردو لیران للاین عراق و بردوام نبوو سندین زارش راجی داوا بلام کرتی کاربا با تواوی پچی نکوتوا بوی واشنطن داواده کاد بغدا بخیرایی بجارده زیگراو کان بخاطه گر لای خوی عراق هولکانی با دوزینوی بجارده زیگراو خیراتر کردوا بلام روبروی کس بو استنجی زدی بواتوا پروژه هاورده کرنی 5 میلیار متر سیزا غازی ترکمنستان لرگی ایرانوا به هوی سزاکانی امریکا لسر تور ریگواسنوی ایران پچی کوتوا لهمان کاد دا پنابردن بو غازی سروشتی شلکراو ارنجی پیستی به جرخانی آلوزو کاتی چی زورتر هی بو زیبه زی کردن سر رای امانش و برهنان لغازی هاولی نو خویی دا هشتا نگیشتو تا استه که بتواند بخیرائی شوینی غازی هاورده کراو بگره توا لدزدانی غازی ایران پیش آمده کرنی زیگراوی گونزاو عراق رو بروی قیران چی سختی کوملایتی و آبوری دکاتوا بتایبد لمورزی گرما دا که خواستی هاولاتیان بو بکرهنانی کار با لمورزی گرما دا زورا
0: به پی دوین راپورتی گلوبال فاینانس با سال 2026 عراق لپلی 76 هجارترین ولاتانی جیان دایو هاو کاد لسر آسی ولاتانی عربیش لپلی نویم دا جیگیر بو. راپورت ندولده کن با سال 2026 اشکرای دکن عراق لپلی 76 لیستی هجارترین ولاتانی جیان دا هاتوا. به پی امپورین کرنیش که پش با تیک رای برهمی نو خویی بو هر تاک یک لسر بنامای هاو سنگی هزی کرنده بستید دهاتی سالانه هر تاکی که عراقی گشتو تا نزیکی 15359 دلاری امریکی. شارزانی عبوری اماشه با دکن که ریزبند عراق لم پلیده سر رای برمینان و هنردکرنی ملیونان برمیل نوتی روژانه ده گرته و بو حکاری بره و بردن و گندلی لاوازی همجور کردنی سرچاوکانی دهاتو پشت بستنی راها بکرتی نوت لپال کشکانی و برهنان لجرخان و کرتی تایبت ده. لبران برده وزارتی پلان دانان عراق آماجی بوا کردوا که رجه جاری لولاد دا دابزینی بخوی و بینی و گشت نزیکی لصدا دپوین هشت بلام هشتا جماریگ لپارزگکانی باشور و ناوراز وک مسنه و بابلو میسان و دز برزبونوی رجه هجاری فرراهند و کمبونوی در فتکانی کار و دنالین. برزان استایش بفرمون لگال جماریگ لبنه هوال.

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: لآدم تا مسيحا أنبياء يك يك بقومي خوي خبر داوا لباش إيما كدي أو فخري أكوانا نعوتي خوي نعتي آل صحبي وقو هردجا لدرجة يعني كتبي منزلي أو أنبيايانا چها رهبان و کاهین هاتفی غیبی به یکتریان ددا مجدا که جنت دیت دنیا بم نزیکانه بنای خوای بخشنده و مهربان بنرانی برزی شاش جوانه که سپیده اصلای خوای گورتان دیبه لبرنامه کی تایبت بیادی لدائق بونی خوشویس من پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابینا میوانی مالکانتان بو قصه کردن لسر یکی گلتون که هر گرینگا کانی نو جانی پیغمبری خواه که چونکی که گوری اخلاقی وکو دات پروریه لان برنامه تایبه تشابه آمده بونی برزان جنابی دکتر انور محمد فرج ما موسیق زنکو و جنابی دکتر نعمان محمد الماس ما موسیق زنکو ابینا میوانی مالکانتان بو قصه کردن لسر چونکی دات پروری ما موسیق برز سرطای خواه بخیر بین ام برنامه تایبته و بنای جنابش تانوانی پیروز به کل بیندان و مسلمانانی جهانی اسلامی اکمل عدی دایگونی پیغمبری خواهد روی تو خیلی سر بین ام با بته گفتگوی که زور و چر حال اگره و شایسته شبراسی قصه کردن لسر جهانی پیغمبری خواه بودی و که پیغمبری خواه حکوس یکی لسرمشقی که گوری جبجی کردنی داد پروری لجهانی خواه و ریشه داد پروری لشریعتا و قصه کردن لسد داد پروری وکو او تیوره و نظریاتانی که لسد داد پروری تایساو ترا و ای پیم خوشا در فتاک بدم جنابی دکتر انور با دست پیکی برنامه که
1: سپاس ماموسا جان دست جناب تان خوش به سپاس با کنالی سپیده با گرنگیدن به یادی مولود که سالانه ام نری تجوانه هیا و پیروز به یادی مولود لخومان و بیسران و بینرانی خوشویست که این و هیوادارین که سالی که پر خیر و برکت چهاروانی همو لایک بید
0: انشاءالله
1: لراسی ها که جناب دامجد پی بابتی داد پروری پشتیک نیه ولی بابتی که دینیه یعنی تنها این گرینگی پی بدا یعن تنها کشه مسلمانه کن بید بابتی داد پروری بابتی که بدری جایی مرو میجوی مرو وایتی اوی دست ایمه که اتبه لیمیجوی نسراوی مرو وایتی و ازمونی کاملگا مروی یکان لروی حکومرانی لروی دادوری لروی رخصنی پیوندیکانی خواهن لچوارچوی کاملگا سرطه یکان تا علازکان ام پرسا گرنگ چگی گرنگی پیدان بو بشوازی که توانیم بلا این بابتی داد پروری یک یک لو بهایانی اگر لم سر بو سری جیهان اگر دروز بیا بلا این بدوی بگرین حضوری ها آمادهی ها بشوازی که نوی نو یک یک لو global values یعنی universal ethics لبحث نیوی کانواتا به هایی که گردونی یعنی به هایی که جیهانی و اخلاقی که گردونی واتا لهر که امرو فکر بو گرنگی بم بابتا ادا و یکی که لبها اخلاقی بالا کن که لچوارچیوی این آسمانی کنش ها گرنگی پیدراو اگر تماشای میجوی مرو بایدی بکنی بوی لو سیاقه اقصه بکنی اما زور شرحه گرانوی کنی بو فلسفه کلاسیک و با نمونه لیونانی کن چون بسی ام بابتانه کرده و دابش کردنی که سر تایی گرین که تا استش هر کاری پیه کرد من مالن ارستو بسی دابش کردن و پولن کردن عدالتا علای داد پروری بوی تیب گین پولن کردن که سیانی من بوه که یعن پیوندی به اوه هیل کاملگایا چون بر جواندی و بهاکان دابش کرده و تا چون عدالتی که دابشکاری و توزیعی منه که چی بر اکوه لم کاملگایی که ام پیکوه اجین یان به دبش کردنی دوم من هیا لانجامی ام دبش کردنه از وجه که شد روست ابه پولینی دوم او دیتا پیش شوه که ام که شه یک لعکت او و اگر ایک یک ستمی کردو لکسی گیتر بیچوانی داد پروری بری تیر لظلم استم اگر ستمی کرا دسالات یک هیا توانای هبه لروی داوری کردن و دسالات او ام بار لار رکت او ظلم استم بجیره تو با استی داد پروری اما این نوع داد پروری راستگاری یا راست کردن و تصحیح کردن و جوری که تریش منه اگر لاستی دا صلات و لاستی ام دابش کردن بین خوار و بناو کمالگا پیوندی نوان مروفکان خویان لکه للانی کمالاتی للانی آبوری و له هر گیری بستیک و پیوندی که کایکن جوریک چن چه گروسه به بنای در پروری آلوگور کاری مثلا کس یک لایک سی کی کارکا ایا ما فی خو پی ال انجامی کار کردن کی کس اشی ولای پزیشک بو چاره خوازی و چاره سر کردن پزیشک ک او بروانامه و توانایی که خوی هیتی و او شارزایی هیتی خرجی که با چاره سر کردنی و اوش لبران برا او بری که دیاری کرا و پی اندازیار کاری که و همون شو لو شو از کارانی کرنا و کمالگاه ها اما ایتر دواتر آلوز بود تا امرو لفلسفه سیاسی مدرن چندین پیور منه که بس داد پروری اکن چون داد پروری بنیاد بنین که داد پروری داد پرور تایبتمندی سیستم داد پرورکن لجیهان کامانن و هندی که تأکید کنه و لمسری دنبین کردنی یکسانی و که یکسانه بدات پروری تا اوسری آزادی که آزادی لدات پروری آبین و تا حکومت تداخل که دستی وردن که هموشت یکسان که یعنی حکومت دست حل گری لگرن کاملگا و کسکان خواهن به آزادی کار کن بایی دات پروری که سرشتی لکاملگا درست ببین ام چوارچی و گشتیانه عقلی بشری بر همی هنوا دینکان عینکان چیان هیلم بابت ال پیامی پیغمبر درودی خوای لسد بر رسالت و نبوتی او چی هیل برای داد پروری و گرینگ لم سیاق قصی لسد بین وکو اضافه یک هم وکو کومالک مروف لم سرزمی سبیا جیان بلان به وحی چی خوای با رینمایی چی خوای که ام بابت چون رگ خریتو کما بلای منو و لروانگی منو گرینگ ترین شتکه ما لم یادی مولوده گرینگی پی بین و بشکل و نوری نبوتی پیغمبر درودی خواهد سر بید بینین با جیانی خو من که یوادر مشالله بتوانیم لدرجه برنامه که لسر او بابتانه قصب کن که پیامی نبوتی اما پیغمبر درودی خواهد سر بید لسر داد پروری با گشتی و امچمکانه چی بو هنوین چون اتوانی امروش خزمت مام کن
0: دست خوش بیا خواه. ولی او دامش کاری زور، یعنی زور گرینگه. بوتی گیشتن لب بابت کار لچم که که خوی. بته بته او دیو تیوری که ونون داد پروری خوی چیه؟ ولی من یک پرسیاری که من حذف کنم آرایش جناب دکتر نعمانی بکنم. بونی من اگر اما اچینا اما رون بیا لامان. جناب دکتر انور بحث ای که کامل فلسفه ای لب ونون لیونانو بین هتا است فلسفه و فلسفه کان مساهمی خوان هم ولی پیاناسه کنی داد پروریه. مرجع ام همو جاریک بو ام با بتانه بو نمره بقرن بزانی لقران لا شریعتا پیناس او ام هي بو نمره پیغمبر خو او کو پیغمبر یک ما مل اکانه گو کو فلسفیت ا پیغمبر خو پیناسی کی بو دات پروری هنا و یا سیستمی کی تایبتی هنا و اگر دوای ام تطبیقین بجانی خو یا یا نا ام ضروره بشینو بو پیناسانی ک عقل مروفاتی دای هنا اشکالی تانیه
2: بله سپاس ما سجان خو پیروز باید کنم لیادی مولود و خوشحالم که لگال جناب تان آپیک و واسی و بته چیگرنگ کنیم لیادی لدایگونی پیغمبری اسلام درودی خوای لسر به ولامی پرسیاره که با کرته کی اوه که یعنی به معنای مرج مرج نیه اما مجارب کردن او با اوی که عقلی بشر بر همیه نه بلام با اوی لقولایی از مونی پیغمبری اسلام شتیاب گین درودی خوای لسر به اگر دربون لو معرفه مرویه گرنگه چون پیغمبر درودی خوای لبه وکوادانه کشتیار یک بوه

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا حل گراوه تاوا کیم آگری کجانده و؟ کیم آگری کجانده و؟ آخر ام آگری هزار سال نکجاوه تاوا
1: ای قریش یکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب قریب و ای قریش یکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب قریب و
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا

0: Roxie serdanî eminet kird?
1: Bala serdanım kird. Balam şti seyrim bini, şti seyrim bis.
0: Bombas ka Roxie.
1: Emine peywitim. Ka katek leski da bua. Runaki u nureki bini, ve lewe derço koşka kani şami runa kirdo tawa. Peşi witim. او کاتی لسکی دا بوال خوی دا بینیویتی کسی کاتو بولایو پیوتوا ای آمینه تو استس کوری بگوری ام امتا کاتی کاتا دونیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزری جیکاره او بنده کی سپاس کراو گوریا
0: رنگا و خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو توا نای بنی محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بوا خطنک راو بوا پتی ناو کشی براو
0: رنگاو خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتنگی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هرواد بی او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوین بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روش بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنوان شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوین بخوا ام من دالا دست بسر تانا اگریه بجورک دنگ با سکی لروشالات و روش آو پرکات
2: بیدنگ با کابرا اگر با جورش بید او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا کهید
4: من داله کی برکت داره ام کوری عبدالله ای عبدالمطلب شوی رابردو مکه و گماش خلیک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوید خاون پلو شوکتی کی گورده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بیت دخوازم خدای امال بمهیلیت و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواتر سی

بنای خوای ګورو میربان سلاوتان له به بینر وبې سری سپېده پښ حال او شادمن د دوه کارجمیر په حوالو زانیاری او گفتوګوي ګرمو جواز دین او خدمت دیوي بینر وبې سر رم بنیش کوملک بابتی ګرنګو جواز مان بو آماده کړدون به دا خوکا شې راپردو به شي کی دیکا لا چاز مر له شار سلیمانی به تایبت به دیوي شار باجر د سوتا زره روزیان کی زور بر سروشتو ژینګې ناو چکه کوت همومان داخله دل بوین بو کار ساته بلان به دا خو همیشه واده لینو چن بار د بیته ول میډیا کان باسی دکین و آی عراق د کویت باز نه سزا کان امریکا لبروی مانو نه مانو س عراق او ایران پیوند کی پتو لنیوان یان ده بلان امریکا د له ولاتانی پیوند یان لګل ایران هه د چته لیست سزا کان یم دو تر بوتان باسه کم بلان نو بری کی کوردوره ګرمو لګل تان بر دوام

دي رمانك لسورتي كوثر سورتي الكوثر كرسرين سورتي قرآني بيروزا بلا عم دريائك لمعنى لخود قريت ام سورة راستي بخشيني رهاي خداي كردكاتوو دي بستيتوو بشكرانا بجيريو پرستنو اروها دي سلمانيت مانا و ناوباندي چاك بس رونتو بپيوندي بخداي گوروو نك بزوري سروتو ساما بخشيني رهاي خداي إنا أعطيناك الكوثر براستي إيما كوثر مان ببخشيويت خداي گورا سورتكي بجيناوي مزني إنا براستي إيما دست بيه کردوا بو اوي جخت بكاتوا كبخشرك خدايا ومش گوري يو بخششانشان دداتو كوثريش و تخیری زورو بشمار که روباری کوسره لبهشت قرآن پیروز زانست پیغمبرایتی و بردوامی نوزند کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و چاکل نیوان نوکنده دیارتو شکران بجیری کرداری و صلی لربی که ونحر که تنویش با پروردگارد بکو قربانی بکا کاتیگ مروف هز بمزنی نعمتکان دکات ولا مسروش تکی بریتی دبیت لسپاس گزاری لپاشان سپاس گزاریش بخشینی خدایی گردن کچیو پرستنی خدا پیویز دکات خدایی گوره فرمانی به پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم کردوا بنوش کردن که گوره ترین برز را گرتنی خدایا لگل قربانی کردن که گوره ترین چاک کاریه لگل مخلوقات دا امش بو اوی ما فی خداو ما فی بندکانی لیک کاد دا کو بکاتو یاسای ململانی و کوتایی نیاران این نشانی اکا هو الابتر براستی دجمنو ناحزی تو خوی و جاخ کویرو دو ابراون الکسیگ لهو کاری دا بزینی هم صورت بروانیت پندو عبرتی تیادا دادو زیتوا مشریک کان تانیان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم داداو پیان دگوت ابتر و تکسی کدوائی کوچی دوائی کورکانی و چو ناوی براوتوا بلام خدای گورا هاو کشکی سر و جور کرد ناوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناو کوام روش ببرزی هشتو تواو لهر بانگو نویشک دا دو تريتو لكاتك دانا بيو كساني تانيان لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دقرت برايوو چونناو لا براكاني لبيرچونو يرامان لمسولتا تو يارامي لدلي بروادار دا دا چينيت كاتك لسر حق بيت قنبار مبا بكميلا ينقران يان زوري دجمنان بچراني راستقيني ناو ناو بانك بصراني بيوان ديالك الخدالة نك نماني من دالو نوا

bikin cana zandri ay basani ditwanin am bahdirdan u dizi u saxta kariya dasti ba serda bi giri u kontrol bikre ya khudna ay baje de lom da chmalai le duana kanin Donald Trump taybat ba duain pewende kanin le gal komari islami ایران دا له نوترین له دوانه هر شی تون دکاته سر ایران د له تاران له ژیر فشار کی تون دی ابوری دا سرکړداتی او لاتش بر پکو تون د چ او د له وان دا وا د کندانستان بکین و حزی په د کن بلا مې ما حز ناکین کسګ ما به ک تاران او کو مرجع ما ملی له گل کا و مانش بتوانن گفتو گوی لگلاب کن. ترامپ اما جیب و داوی سل ایران دا ایمه نازانین گفتو گو لگل که دا انجام بین. چون که زور بی سر کردکان کجراون و پیوه هیچ کسیگ ارزوی اوینیه که لپوستی سروکایتی لولاتا بمینه تاو. لبروی دزانه دا چه تچوارچوی او هرشانی که ایمه دمانوی بیکینه سریم. الی ایران زور با پروشا با گیشتن با رکوتن بلام ایمه هشتا دلنیانین آدمانوی رکوتنیان لگلاب کین یا خود نه. همیشش بر پرسانی ایران بتوندی ولامی اموتانی دونالد ترامپ دادنو دلن براستی سروکایتی با سوشال میدیا نکره با قصه سوشال میدیا انجام ندره با تیویت کردن لیکس و تورکانی دیکه سروکی ولات نتوانه مامالا بکا ولا مان کاتا دلن گریو هورمز با سوشال میدیا نگیره ام قسانی دونالد ترامپ چند روز بر لیسا لفته اک دا دو جار نقشه اکی لسوشال میدیا کانی خوی بلاو کرده ولو نقشه و در دکوت که گریو هورمز بشه که لخاکی امریکا خاکی که تایبتا با امریکا و جختی لو کرده و لعنده اکی نزیگ دا بفرمی ام نقشه بلاو دو بیتو بلام هر زو بر پرسانی کماری اسلامی ایران راتیم قصانیان دایو و تیان ام شتانی او دیلی با سوشیال میدیا انجام نادره سبارت با دوخی نوخوی ایران ترامپ دلی رژی حلاوسان لغلاتا گیشتو تا زیاتر لصدا سی سال تاران تناند ناتوانی موچی سربازیو کارمندانی پولیسیش دابین بکار لبرام بر ام هرشانه دا تاران دلی ولامیان بور هرشه کنوی امریکا ویران کرده به پیشتر لماگه کانی نیسان و حزیران دو هول با رکوتنی اگر بستو دستبر کردنی ازادی هاتو چوی کشتیوانی بونیه بو بلام نتواندرا هر پیوست با امریکا که پیشتر رای گنده بو هر ولاتیک معموله لگل تاران بکات اما دیخین چوارچوی او سزا قرسانی که دمانوی سزایان بدین لبران بردا وگباز دکره عراق که لولاتانی زورترین پیوندی عبوری سیاسی لنوان عراق و ایران روزانه بونی هیا بلام دوتره آیا او هرشانی ایران بری دکوی او هرشانی امریکا دیکا عراقیش دچه تا چوارچوی ام هرشانه دوائوی دونالد ترامپ سروکی امریکا هرشی هلگرسانی جنگی کی عبوری تندی درژی ایران که راپورتانی و دولتی کن عراق دخنه سروی لیستی اولاتانی که مترسی سزاکانی واشنطنیان لسره. امش بهوی قباری گوری پیوندی بازرگانی کنی نیوان بغداد لگل تاران دا که ترسی اوهای با تایبت کاتیک امریکا دلی ام سزاینا دخن مصر اولاتانش که پیوندیان لگل کمار اسلامی ایران هی که گل ولاتانی زور نوی دهندره عراقا که آیا عراق دا چه تا چوارچوی او سزایانه لنیوترین لیدوانی دا ترامپ هشداری داو که هر ولاته گل روی بازرگانی هاوکاری ایران بکا رو بروی لیکوتو سزای قرس دبیتو لم چوارچوی اجانسی فرانس پریس لر راپورت یک دا جخد لو دکاتو که عراق یکی کل ولاتانی زورترین کاریگری امبریاری بردکوی و دکره باجه کی قرز بده. عراق بگی کی سرکی لماملا بازرگانکانی ایران دا هیا با پی امارکان تنها لدمانگی سالی 2025 به های هنردی ایران با عراق گیشتو تا 8 میلیار و 91 میلیون دلار. لکاتک دا لبران بر هنردی عراق با ایران تنها 450 میلیون دلار بو کمش نه هاوسنگی گوری بازرگانی ل برژوندی تاران پیشان ده بلان و گاماژن

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مستا فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دیموکراتی کردستان ایران درباری کاغ احمد و تویتی جارگ لطاران و جارگ لسنات دیدارم لگلی هبو اوانده من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه یک و خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه یکی دی کوا کتیبی یکم کاغ احمد مفتیزاده لاپرا 139 سروت عبدالله

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرف کندی ناسراو به هجار لبیروار یکانی دا لهمبر کاغ احمدی مفتی زاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی لهرای آزادی خوازی کردستانی دوای انقلاب اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلاخ و سنا خراپی احمدی مفتی زاده انده گود بلام کلگلی دا اشنابوم زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او ام بروائیش با کومونستان و زور للاوانی ام رومان قود ناچید مفتی زاده به دل ویستی آزادی با کردستان بستینید زوریش مندو بو که قولی آزادی کردستانی پیددن خوی که بیدرو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن و استا که ام پراوانه دنوسم که احمد لزیندان دایو سزاده درید زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاش گز نابنوو لسر بروی خویان سورن لو ساو خوم رو برو که احمد دیوو سفرم با شیمان لگلی کردوا زور بردلم کوتوا لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509

یوسف نده. راس پردراوی پیوندیه نیو دولت یکانی کومالی الاخوان المسلمونو یک یک لگور بازرگانکانی جیهان. او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایرانو لسال 1981 دا بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورشی ایرانو کاغ احمد دا سردانی کرماشانی کرد. درباره کاغ احمد دلیت. احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو. داواکاری نتویو اسلامی ها بو. لوانه شاری کرماشان لبروی نوچه یکی نوتیا دیگوت دبید بشیگ لون نوتا بو کردن بید. بسر کردکان داو بو خویندنگو نخوشخانو ریگوبانو اوشتانه دا بش بکرید. هروها دویست لشاری تاران مزگو تیکی سنه ها بید. خویندنو فیربون بزمانی کردی بید. برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2008.

ما مستا ناصری سبحانی چندین جار درباری کاغ احمدی مفتیزاده امی دوباره دکرده و کاغ احمد لزانه و کسایت یکمیوه نکانی جهانی اسلامیه اگر انجمنی که شورا با امتی اسلامی دروز بکریتو زانایان لدنیا و حلب جردرین بایو کاغ احمدی مفتیزاده تیدانه بید او انجمنی شورا نتواوه پیگه کوملی علی خوان المسلمون بمجوره کاغ احمدی ناسندوه. مامسا احمدی مفتیزاده سرکده اسلامی سنی فقیه بانخواز نمونه و سنبول سرکده بزافی اسلامی ایران دریای زانست شرعیه کان خاونی روشته که اسلامی دور لزیاد روی و خوب زلزانی پشتیوانی شورش دجیده صلاتی امپراتوریتی ایران. پیگه فرمی علی خوان المسلمون پیگه الکترونی جیهانی ویکپیدیا ام پیگه جیهانی بابتی که درود ریجی لسج یعنی کاغ احمد و هولو خباتی و زانستی و دزگیر کردنی و حکمدانی و آزاردانی و حتی دوائی نوسی و لبشه که او بابت دا هاتو علامه احمدی مفتیزاده با کردی کاغ احمد یک یک بوله بیرمندان و سیاسی آین یکان با دعوا کردنی معفنت و یکانی کردو معفکانی اهل سنت لو بواره دا رولی سرکردانی هبوا او سرکرده یکی نتویو اسلامی بو لناو اهل سنت دا کس هنده مفتیزاده کاریگری لیران دا نبو بای بسرکرده روحی اهل سنتی ایران دجمیر درید مفتیزاده دجی تندو تیجی و شری ناوخوی حزب کردیکان بو بیروکی دامزراندنی دولتی که اسلامی دیموکراسی هبو لگل اداری خوجهی اوتونومی با کرد هروها سرکوتو بو لکوکرنوی دنگی سنکانی ایران لکردو بلوچو ترکو تالشیکن مفتیزاده لو کسانه بو زور روچو بو لزانست شرعی کنده بروشت اسلامی برزکانی جیاواز بو لکسانی دی دور بو لطرفو خوب زلزانین پیگه الکترونی جیهانی ویکپیدیا سلاو لگیانی پاکو شادی کاغ احمدو همو کوچ کردوانی هاولی پروردگاری بسوز و مهربان من لگناهی او همو اوان خوش ببیت که با ایمان پیش من کوتن

بشی دوازدهیم هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده

لمبشدا لگلزاری دیوان نازدارکی کاغ احمد که بناوی دیاری بویارانا چپکی اک گلی بانخوش و نایاب حل دب جیرینو بلیگ دانوی مانا واتاکانی شعرکانو رافی هندیک زارا و وشکان که زیاتر بشیوزاری شاری سنو هندیک جار هورامی و تراوا پیش کشیده کین جگی اماجه با بنده که شاعر نیم ناتوانم خسلس لاینی ادبی هنر یکی بکم بلام لباری مانا واتا و آمانجا پروردهی و معنیوی و عرفانی و حکمت و هر دیاره که دهینهت کتیبه که لسر بنوسرهت بویا بکرتی آماجم باو حکمت و مبست جوانانه کردوا که للوت کدن لناسکی و جوانی و راست و درستی ده نشتیمان ای خاک و خوالی تو کلی چاوان ما نشتی من ناوی برزت هیزی روح و گیان ما نشتی من ای بر بیانت روشنی ایمان ما نشتی من ایوارکانت خلوتی عرفان ما نشتی من قربانی کوستانت دلی پر دردی من نشتی من حیرانی گرمینت هناسی سردی من نشتی من سرمشقی برزی همتا کوماری تو مرکزی زانستی و عرفان لاده و شاری تو نشتی من باغاتی فردوس همو گلزاری تو عزت و فخر همو نخشی در و دیواری تو نشتی من ای شاخ و داخانت امیدی دل همو نشتی من دشت و بیابانت بهشتی آرزو نشتی من شرط کتوزی رید با ام دنیا ندم شرط تا ماوم لشرطی گیان فیدایی لا ندم نشتی من شرط لعشقی پاکی تو سربا ندم شرط قد گوی بو رقیب و وسوسی اعدا ندم نشتی من ای فین کی قلبم شنی کوستانکت نشتی من ای آوی جینم خاکی کردستانکت نشتی من احسانی تو یا خوینی باو با پیری من هیزی شان و نوری دیده و قدرتی تدبیری من نشتی من گر خوینی من پاک و حلال شیری من هر لسر ری خوشویستی توی برواو بیری من نشتی من دایم لسر آواتی برزی ناوی توم خاطرت جنب بلا گردانی خاکو آوی توم لپراویز دهاتوا لپردو دیوانی دیاری با یاران کلی چاوان ما کلی چاوان ما بالا گردانی لدوری تو گرمو خوم فیداد دکمو بالات لید گرموه ریگی سر راست دلا منزلگای یاران بانگد دکا بلام لریت گرگو گرگمیش ها بو سر ملا فرد نماوا ریگ برو هرچن خوی چت کردگا کش ریگی سر راس سختو دلنیا باقی اولیا نوشو آخر نیش لخود در نکا زانین و توانین بیران و بیر دورانکی پیش هیچی بوی چی تو چت هس خلات خواس بابو خوتو خلق نبن نیلو هیش بلادان لره نیان کی تهوی خوشی بیگانا مالویرانی خویش لپراویز ده هاتوا دیاری بایران دفتر یکم جمعره ده لپرشانزا واتا لگل خوی داده دوی تو دلیت ایدل تو که منزلگا یارانید بانگد دکن بلان بزانه که گرگ و گرگمیش لسر ریتن. گرگمیش او گرگیه که لانجامی جودبونی گرگ و مرده پیداده بیت. بو سر لطکه شاق زوری نماوه برو بردوان با اگر چی خود کش کردوه. هرچند هو رازو رنگ سخت بیت. ریگه راستو دروس سخته بلان جی دلنیایی و بزرنا بیت. بلان ریگاکانی تر که خوارو چوتن لسرتاو خوشه. بلام لکوتایی دانا خوشیه. لخود بایی نبید با هوی زانست یا توانایی و بلکو بیری دورانی پیشتر بکره و هرچی هی هیج نیتو گشت خلاتی خوایه. فیز مکو با خود و خلق مببنیالی ملی گاجوتو خرماشه. با هوی لادانه و
نبی تهوی دلخوش کردنی بیگانه و مال کاول کردنی خزم و دوستان. داری برداری داری بی بربو و حسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بود داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیریک بجه اچنی بارت صدگو جو چلیس ادن آزارت لپراوز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لپراشانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بر با ایتر نکز لقا کاند دکیشتو نبردو پلت بوده وشینن بلا مادم درختی بردار بید ایتر دکیوت بر پلامارو پلکیشی او کوملگای کتی داده جید بای آمان جی خوشی و بیروکی اسراحت و وچان لدلت درکا تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکات و عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن هوانی علمی فلانی کزور بکیفو سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماغتا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تان خواردنو تان پاش آخر سمیل با ادی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی روتو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هر چندانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچن معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانه چینی هوان علمی نک زانای دینی لپراویز داداله جماره هجده لپر هجده واتا ای او کسی بدامو دزگات شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنین و فیز دکیتو لناو تلارو کشککان دار را دبویریت همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویا خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخورید ما بس پاش آخوری ولاخه سمیل باده دید بفیز و غروره و لناو سرو تو سامان دادت لیته و لملیون بو ملیون و لنعمتی که و بو نعمتی کیتره و لمحالت دا هرچند دانو زانا بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمی قرآن دل بر بید هر چند چندین معناو لیک دانوی تیابیت لخود بایی نبید چون که هیچ نیتو تنیا هوانی کوکنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم لپراویز دا دلی جمار 26 لپر 21 واتا کاتک اموشگاری خلکی دکم با کردنی اوشتانی خوم لیان بی اشتیاقو سردم دنگ شیطان دیتا گویم دلیت براستی آفرینید بی ای هاوری فیل بازم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و تندر

دلخوشی. اگر دجوانی ین دلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ماموسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرات خوشتبي أبا جارك دي أم ذكرى جهشتين اد برنامه دل خوشی دا دا دلت مروفا خوش بکینو دلت مروفا نشکینی ام دا بین چین الگل هندک وان دیمان براستین او کسید کو هاتین اف آیاتت قرآن ابت بحثی هاری کاری کرنی کری و ابت بحثی صدقی کرین اوانا جیبه جیبه کن

هندك جارة دعاء مروفك يبو مروفي وقت دعاك اجدلت كتن اد بيتاريك دل خوشيكا قلكا باش بومروفي بيدات كت مروفك هاي الدنيا دا چد جارة بيتوي اكينا بيتن بلا بيت سنتك جيبدتي يان ربعك جيبدتي ايكي هاي رنگ چجا محتاجي تنابتن يعني كو هرشو لكي دي تبو بكي بس وقت تو دعاك بودكي كيف وامروا قلك بدعايا تيتن ودعايا بظهر الغيب يعني بش مروفي را دعا بو مروفي بينا كرن افا ايكي شوان بلا بيتن عباداتنا ويكي شوان فضائلنا وخيرت مزنا مروف بخو انجام دهتن تو وقتی تی دعایت که دعا خدا بجی یا ربی توش فلان کسی راضی بیم یا ربی تو بردستی فره بکی یا ربی تو کرم عیل گل دب کی یا ربی تو رحمه پی دب بی اوه دی گلک فایده کت یعن وقتی جامیرک با شکل گل تد کت پیغمبری نشامه دا صلابت خود سر بیم گوتی اگر تو نشی چبو بکی و کم مکافعه پیشکی شیوی بکی گوت هند دعا بو بکه کتب زانی تحقی وی یا پیشکیش کری دی بینی تا دعاک بوی کی کر دی غصا دلی وی خوش بیتن دی بیشت تا وی با اف دعایت جام پون وی پا دلیم پیتناب اوه دی سا اکش وان کسایا کو بحثی دی که کا دان عمرت کدن قد یارا یا اپناف سال بچوی یا هندک پنگابت گران تا بجیتن هر وکی هندک جایت خمو خیالا یل سر هزرا اویدهی که هین سر و چابت وید قرم چین و دیاره اپناف سال بچوی افدهی که ها اوابه که خود وقتا کی دا خو گوری عیال خو کری و عیال خو فقیری و هجاری و هندک جرب در بدری و خودان کری یا اپناف سال بچوی بله یا ولی هاتی که هندک جارا مجبور بیتن هوجی هندک مروبات بیتن چونکه دیر عیالت و هرکی بخوفه مجیله یت ماین الگل هبجین و بلا بیتن عیالت خو و افدهی کدان عمر یا هیلا یا بتنی و گلک مخابن راسیبو هندک کراو طایبتم دی بیجین کرا وقتی ابرو که دیکوا دان عمر بویا دیت یکو دیکوا بویا بارا که گران چاویوان المرنا دیکی بیت که کنگی اف دیکه دی مریتن او دیکا روژه که چاویوی الوی عیالی دی کنگی مازم بیت وقتی بچی که دستت ویدا دیاره هندک دیمن راستی مبخوی دیتی نامل گل جیاین او اتوانا دیکیت خو بش گوه و هاویتین و احمال کرین بلکه حتی می دیتین و امیل گرنش هندک دی کارش نخاره کوبچابت روندکل گل ما آخفتین کو کورتوان اویت ایشان دین بلکه گل ما آخفتی یا گوتی و پینج سال کوری من هر گل من نا آغویت و چاب من هر رویل درگهی یان گوه من یل تلفونه روشه که کوری من تلفونه بمبکتن و صلابی مبکتن و جارا کدیم گل دنگی بیده و مخابن یکا گلکا مزم و اویتوانا افدهی که پش گوه و هافتین و احمال کرین اویت چه دلر وان پیدا بوی لوا کیفا دی بابا گلک بچه تیتن اپوی عیالی تیتن او عیالی چاو دریاوات کن و حشوات کن از الجهه کیو دنگ بابا کی تیتمن یل گلی که دی تاغویت و بکیف خوشکا گلک آمازن و ید بیشت حوال خو من هندک کوریت هین مطیع منن گهدارت منن چاویوان یل من ری منی سپیه اجی گردن و آزاد کم و دی بیش موان خود تعالی برکت و خیرب ده دوه وصب کیف آمازن و بدلک شاد اف بابا یگل حوال خود آغویتن هکر مقابلی او بیتن کو کچو کر یام تایبت کر دلی واب پلن دلی وی بابی دی چنشکیتن
evdeyi ke ya hela tine et jorek ve u hem serve naçen u hem pite pe naken ev ev dey guya çi cara xemsari nekir diyara mirvek pet hasiten u çitin desti ve dey kir giriten u dbişti es evru kevaku kuraki bote u hesab ke ezim hema kurete yedirist xalata min deyka min ebed xembar nebe hatta tu ya sahi de deste te girmu de hari kariyatek bes mi tiştek şted bit ep wan destit bila biten qurmicin tu wan desta bilim bikey tu bes duayet hidayate bun bikey çinki eş khune razime hidayet el defmin ya kime evdeyke vakti gul vimru vid biten و یهاتی باره اوی دیکی سوکت کتن و اد بیشتی یا ربی چواوی مرووی هستم نشکان دوهاری کاری آمین کر یا ربی تو جی هاری کار بی یا ربی تو هیدایت کا گلک باش پیشکیشی وی کوری بکی کورید من پشتا خود آمین خود تعالی کسی که دی بومل جه که دی پیدا کر بیتن پشتوان یا من بکتن چوه هندکا دهی کوان بوا بیتا بارگرانی باور بکن یه تین افروکه یه معاشه کی ورد گرن بز دهی که خوب خودان بکت اللهی اوه یعنی مثلا سی چار برانه اگو تی برای که تو بخودان که ده معاشه کی دهینه ده آخر هاری کاریا باشه امنا بجه باش نینه بس ولی بیتن دهی که پاره بیت خودان کرن اوید چند یا جان نابیتن اوی مرووی گوت وقتی اوی دهی که اف دعا بومد کرن جهندک جهندک دهی که تاین وقتی دست خو بلند کن و هندک دعایش دلت کن راستی کرنیش دلی مرووی تینن اف جحرت بیشنس ماما راستی بهنکا خوش و دنگی وی دهی که دگوه مداد دنگ ود دا و هر وکی بوجار ایگیه من گل دعای که حصاد بیتن اج برهنده همه بید بیج نئی کدو دا ام همی گوا هاری کارو پشتوانت ای کدو بین تخیری و باشیه دا جن خاسمه گلوان کسا اوید کو جیان اخو همی بجاره که بلا بیتن گوری ما هم یا کریم چوا دلیوان بیت هلان و چوا دلیوان بیتش کندن گلک جارا وقتی هم قصد نفتاز یکیت کین گوهی ویامش خود تعالی و خود صبری بدت همی دی بابا مروف پسیارت کتن بیشتن از بان پسیاران دی جاش دی بابا کم هین جوی عیالی ترازینه وی مالت سیده والله مگر دانوانی آزا کریم وش دل بری مواکی چومت نفتاز یکی دا کور اجحلکی ماشالله سپورت چوب برحمه خود تعالی وقتا که مگو تا بابی تشکر خوی رازی او بچابت روندک او دگود سیده همه جارکی جیوی کوری دلی مهیلا با دگود وقتی دی که خود برای دختوری یکر جوک یکی الویری با هر دو دستت خو گدانان برک سروی جوکی چگی دایی که اینا چه پنگاوت خو گلک پاوه جیتن دا بشن دا دب خودی تو دب خو دانیا سر دسته من و پاشن که در باس بی زحکه وام رو با اوی توانا دل دایی بابا خوش کرین لوا افکور توسا و کچه توسا یید کو شلای دایی بابا و گردانوات دیتا آزا کرن بلاول وی دنیا شاد بنو کیف خوش ببن چنکی به دعای دی بابا اوید کو واند جان خدا بمرو بی کرین و ابرو کنماین الدنیای جی ایلا اف مرو وکی ماتی و شکستن نابینن اپ آنه یا خودی امی وید بیجنه کدو تو ورا دلی وان هر دو مرو و خوش بکه نخاسم وقتی گشت بنه عمرک مزن و خود تعالی اوی ادب های برز و بلند وقتی نشامت دتن
وبالوالدين احسانا وبالوالدين بحسي هر دو كها هر دو دي بابا احسان چاكي قنجي الجلوان دي بابا بنكرن اف هل ويست برينو كما قوتي كوكور بجدان بو دي بابت خوب كان دي كخويا دان عمر بكن بشتي بابي ومريو بوچندك دي كتين بجنيا ربي تو عمر بي ظالمي بو مدريش كي بوچي بشتن كوريد ما ظانم بشتي چاب خونا دنمن دمن رزيل كان دمشكينن فعلا جهندك توصانا بجوارن خيش كبرى افاخفنا نها ما وصلت لنا قوتن امت وقتك دا دلت ممروبات دي دايت نرم بن امت عبادتي خود تعالى دا بشاوروش دفي دالي بهادا هر ايك بي سحكة تخو لي زفرينك ومراجعك خدا بكتن اريتو افكسي يدي باب بتشتت رازيانا یان افرو کتا اف دی بابا دل شکستی و دل مای هیلاینا با تو چد بیجی بوهی او دی باب مرینو سردانا دی بابت خونه کریه بلکی حتی امل گل هندک هلویستا بوینا دخاز جتا تکرن کو بس بیت سردانا دی بابت خوب بکت نتا سردانا دی بابت خونه تکرن او دی چوا تو دل دنیای دل خوش بی صبحی عیالت دل گلته چوابیتن لوا دل دی بابا خوش بکن کس نینه وکی وان هبیتن بود دعایا اف کره جحیله ها کره که بیانی بو بوی دی که بس گوت وقتی وی دی که دعا بو من کرین گوتید گوه مدا دنگ ودا نبو یا وکی وی خوش بو من دعاش خود تعالی بکن هر مالکا بی تفاق خود تعالی تفاقی بکتت دا هر مالکا یا کو افرو کش دی بابت خود دیرن یا ربی تو توبیب که بارا و بزفرن دی بابت خو بری کامرنه بری دی بابت واجب امرن هر کس هکش دی بابت خو سل یا ربی تو ای که هند بکی اف اخفنا بنا اگر چند دست دی بابت خو ماچی بکن و گردن اخو ببدن آزا کرن آمین والحمد لله رب العالمین.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام.
1: برنامه نوژین لا دوتای برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایه. برنامه نوژین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند.

گمانی تدانیه مروف خواستی اوه که کسی که سرکوتو به لجیان و پیگه که کمالاتی به هزی هبه تو لپنیلی که زور باش ده به لگل دورو بری. خلق رزیلی بگده تو ببای خواهی و وخصکانی بگده تو لیی بزر نبه. به دیهنانی او خواستانه پیستی باو ده به لبرم برکت تی بگی و بو اوی لبرم برکت تی بگی ده به سرطال خومن تی بگین و خومن بناسین و به دیهنانی ام آمانجش پیست والامی ام پرسیران من للابه. چی ده به؟ گرنگی به چی دی؟ چی تو رازیه که؟ چی تو تو را که؟ کی دلی بله و کی دلی نخیر؟ تو تاکی کی لو خلکه؟ اوشتی کار لتو که کار لامانیش دکه؟ باید تو کاتی گولامی ام پرسیران دلابو دتوانی بی کی با پیور بحال بجردنی حلسو کود تکی شیو او کات اوی خود دتوی لبرم برکت تو جوه لگل برم برکت حلسو کود دکی. مروف دتوانی بگاد بو آمانجی که کسی که خواز راو بیرناو کمالگ دولو پیوندی که به هزی کمالاتی دا به بلام دا به همو اوانی بو خوی به باش یزانیت و چاروان یکا به همان شیو بو برن بری بخوازه. تاکو برایتی و هاوکاری و رزو خوشویستی شونی دوبارکی و لکترازان و رقو کینو برزی بگرنو و کمالگی که هاوکارو تبا درست ببه.

هر یک لی ما اگر بمانوی بچینا دلی خلکی و ابی لسر چند بنمای کار بکین لوانا رزگرتن رزگرتن یکی که لابنما گرنگا کن و آکار جوانا کنی مروف که با برام برا که دین وینی چون که دبی او بزنین که همو کسی خوان کسیاتی خویتی خوی پی کسی که کم بایخ نیا بای اگر رزی برام برد گرد او کاد بزانت و دروازه که درستت بکار هنا و با پیوندی کردند و اگر رزامندی و گیشتن با آکامه که خواز رای پیوندی کردند بدست هنا و یکی که دی که لو بنمایانی که پیویستا هر یک کمان رچایی بکین با چونه نو دلی خلکی و لیه برده یا کسی گنیا لسر روی زوی به تاواتی دور بیه لهمو حالایک بای لومی کسی گمه که لکاتک ده خوش درنگ دوشاری ام حالای ببی ایم زور جر حالکانی خو من زور ببچوب دیه تبرچاو بو خو من بیانی با دوزین و بلام خیره حالای برام برده بینین و با گوری ده زنین و با آسانی لی نبورین چاکتر وایا دات پرور بینو لبرام برکه من خوش بین حالو بدین حالکانین با آسانی راست بینو زور با قرس نیه تبرچاو من حوکا دوباره متمنو برای خو من نشانی برام برکه من بدینو لابوچونی برام برکه تیبگه اما روزانه او کارانی دیکین در جمعی اوان که برو من پیان هیو براستی دزانین بایا او بزانه برام برکه شد وقتو خوی براست دزانه واته تناند اگر بوچون تن نگل برام بر جیواز بیو دلنیاش بی او لسر حالایا حال بوده لبوچونه که تیبگه تاوکو با ارامی حال سوکوتی لگل که تو بمشیویا توانی حالا کشی براست که توا نوک گالتی پیب که تو حالا که برو دابده توا بگره بدوی خاله هاو بشکنده همیشه خالی هاو بشه لنیوان ایمه دابوی لبری اویل خالی جاواز یکتر بگرینو بیکینه توری باسکان من باشتره بدوی او خالانه دابگرین که هاو رینو همان تیرانین من لسری حیا هاو که دسر اوشتانه بدوی که خیر و خوشی هر دوتانی تیدایا اما دبی تا بحیس کردنی پیوندی که و دروس کردنی رزامندی هر دوله ستایش کردنی کی راست گویانه او بزانه اگر برام بر هر چند کسی که خرابیش به آکار و صفاتی باشی هیا بو ابروان ام خاله ایجابیانو بکم یان مزانه و ریزیان لبگره بلام ام کارا بو مبستو مرامی تایبتی خود انجام ندهی اگینا در چیتا باری درویی و تو دبه مبستت تنیا پیوندی کردنو حلسو کوتی که مروفانه به نوهنانی برام بر اوت بیر نشه که کسی برام بر خواستی اواکا کنایی خوی لتو یوله به بویا تو بر ریز و ناوی بهنه و لکاتی پیوندی کردن دا دوباری بکره و ام کار دواکا که سوزی برام برکت و دست بهنه و پیوندی کی به هست دروز بیلانی وانتنده همیشه دم بخنده با زردخانه نشانه کی بیدنگ و دارو برتی گینه که تو اوانی ترت خوش دیو ریزیندگری ساده یو گشبینی تو دا گینه تا برام بر و خواستی نزیگ بونه و پیوندی کردنی تو دا گینه تا برام بر بوی تنیا به نشاندانی زردخانه یک دروازه کی به هست بروی برام بر دا که تو با دروس کردنی پیوندی کی به هست هر بویش پیغمبری عزیز من دفرموید تبسم که فی وجه اخیک صدق.

عطای تابعی رحمتی خوایلی به افرمیه جاری واده به گنجی کشتم بابا شتیکم بابا زدکه اول دایگ نبوا من اوشتانم بیستوا بلان بجوری گوی بوده گرم کواب زنه یکم جار ما بیست بیتم مروف بس روشتی خوی حزی لخوشی و رابواردنه چی جیلی وردگره لازار ترسیتو لبری راکا بو او شوارا هاتو کبزانه لکیوده او خوشی و رابواردنه شرد راو تاو تا دستی بکیتو لی نوش بکا هرو کراج هاتو او رفتارانه دوباره بکا تاو که بهویانو دگاتا تیربونو هسکدن برازیبونو چی جورگتنو خلاتو پاداشتو رزلنن هرو کو حزدکا بگاتا آسودی و حوانه و دلخوشی همیشه بگاتا سرکوتن و دلنیابون و آسایش و سربستی و تندرستی و سامان و دولمندی و نوبانگی چاک و پلو پایه و حزدکا هاوریتی بکن و هاوریتی بکاتو تیکلاو بیتو تیکلاوی بین مروف لازکردن به ایشو آزاره ترسه لتنیایی و نخوشی ترسه حزب خم و خفت و دلتنگی و ناومیدی و سرنکوتن ناکاتو رقی لا شرو تیکشکانه اگر بیستد گران دروز بکی او گرانو باشو ایجابی بیه که داوی دا که تو مبستا اوامو دای او آزار دیاری بکا که هستی پیه که اگر نی گوری اوالا سایده دا بیتا دیلی خواکتو او نرخو بهایی بدر جایی تمد لپنایو دا خرجی دا که زرر و زیانکان چین شوی استاد چونه داوکاند بو آینده چینو هستی استاد چونه لیستا و تا پین سالی تر انجامکی چی لیده ای هست چون دا بی دوائی دا سالی تر اگر لسر او خود بردوان بی هلویستو نیازت شیب کروا قوارو مودای او خوش و بختواریت دیاریب که هستی پیه که اگر لدستت شو یعن اگر دستت لو خود حلگر چی دبه؟

جیان تنها درفتی که با بالا کردن، با بون با گشه کردن، جیان خویل خویده خالیه، تاوکو ده هنر نبی، نتوانی جیان لیوان لیوکیل رزامندی، تو گران یک ددل دایا دبه بوتره. لسنتری گوهری خود ده بجی، با قبول کردنی تیرو تواوی هر اوی که هیت، هول مده بدهولی اوانی ترحال پاریتو، دبینی که شادومانی لریواده گاته جه، شادی لناخی تو و حل دقوله. بروانا چیروکی جیان چند قشنگه، اکتر توید، درهنر توید، بینر توید، سینارست توید، گرانی بیش توید، بله تو، ام هموه، هر توید. بی خرمیش کتوا، یوگرتن فیربونه چون که او کاتی به بدنگی دبیستی تواوی هستی لگل تو ده دوی تاقیب کروا. خور حل ده، او نایوه خلق خبر کاتوا، نایوه گولکان بگشینوا، توش وک خور با، ببی مرام خلقت خوش بیتو ببی هیچ چاروانیگ، لا خوشیکانی خلقی دابش دار با. لبیرت نچه گشت مرو وکان لکاتی رینوینی کدن دا مرو بکی بزراون. هنری یوگرتن فیر با درفتکان هنده کاد با اسپایی لدرگادن. لبیرت بی قسیگ بکا بهاکی لبیدنگی زیاتر بی. هر وحال یادت بی کاتیک هموان لگل تو دا هورابون او دا مدنیا با که حلات کردوا. لبیرت نچه تو با بلیمتی لدائیگ نبوی دا تو دا بی هیدی هیدی بلیمتی بدز بهنی. کسیک کالش کس هنان دا ترسی لاشکستی خوی دلنیایه.

توماس جیفرسون زنای بنابانگی امریکی چند رنمایی که گرنگو بنابانگی هیا بو اوی سرکوتو بی لنجیانده کبریتینده. اوی که دلی کاری امرو پید بکری می خرابیانی. ایشی که بخود بکری با کسی مسپیره. پاره خرج مکه تا دستد نکوه. شتیگ مکرا که پیویستد نیا چون که گرانه هرچند هرزانیش بید. پشیمان مبرو اگر پیش تیربون نصر خواردن هستید. اوانی با گرجو گولی دست دادن ایش تیده مندو نابن. للاکی اسانه و دست بدر ایشو بی برسر. لود برزی و لخوبایی بون سرما و برسیتی و تینویتی لدوایا. پیش دست کردن بکاریگ لخوتوا شد ماله. اگر تو ربوی تا دبجمیرو پاشان بدویو تا صد بجمیره پاشان بکوروا ایش کردن.

اوانا کومالی آموشگاری بون بلام آموشگاری سادکانی جیانیش لون سادتره کدلی لباری خلق و لسر بنمای او پیگی که اوانی تدای داوری بکنگ لسر بنمای او پیگی که خوتی تدای روخوشو

الان دو هاوره به یک واچونا سر دریا با ماسی گرتن. دوی چند ساعته که کن ماسی که گوری گتو خستیان یو سبته که یو خوی با رایشتن اماده کرد. اوی تریان با سرسرمان و پرسیاری لیکد با کیو دشی. اویش لولام داوتی دا گرم و مالا و ماسی که گورم گرتو با زیاده و بشمانکا. هاورکی پیود بوستو چاروان با بو اوی و کومن چندین ماسی گوری راوب کی. اویش پرسیاری لیکد با چیم کارب کم. هاورکی وتی کاتک زیاتر لماسی که گوره راو دکی ده توانی بیفروشی. اوی جوتی با چی بیفروشم؟ با اوی پاره که زور دست بکوه. دیسانه و پرسیاری کر با چی پاره که زورم دست بکوه. با اوی بتوانی لی پاشکوت که تو بالانست زور بید لبانک کنده. هاورکی پرسی ای ام کار با چی انجام بدم؟ اوی جوتی با اوی ببی به ایش اگلا دولمنده بناو بانگ کن. پاشانو تی با چی ببن با دولمندو سودی ام کار از چیه؟ اویش وتی بو اوی او روژه بیه که بتوانی لگل مالو منالکان دا چیجلو پارو دولومن دیوار بگرن و ارزوکان تن بجه بهنن. لکوتایی ام گفتو گویه دا بهاورکی ود قربان. اوی که تو باسیه که من هر استادشم لگل مالو منالکان دا پیاده کمو بیه که و ام ماسیه دا برژینین و همو من بو پاری خوشی و لدوری یک سفرکو بینه و او پاری چیجو خوشی لم جیان ساده خومن ورده گرین. چاروانی دا هاتو ناکین بو اوی دوی سالانگ لمن دوبون روژه کی و همان پی ببخشته. خوشیستن. ورن با ماسیکان من ببرجینین و بیان خوین، نگ هر تنها خریکی ماسی گرتن و ماسی فروشتن بین. ورن با چیج لجیان ور بگرین و با تاعتی لگل مالو منالکان من جیان بسر برین. با چیتر خریکی که کردنوی پارو زیاد کردنی بالانسی حساب بانکیکان من نبین. دابین کردنی دواروژی منالکان من با دابین کردنی زورترین بری پارو نویترین جوری اتومبیل نابه. بلکو با پروردهی که درستو آماده کردنی که باش دبه با رو بروب با چی تر همو لایوتی و تمنی جوانی خومن برا کردن با دوی پارو سامان دا صرف نکین. او خیالی لپیری دا سود لدولومد یکمان ور بگرین. که تک لخوشکانی شکر و پالا پستوی خوین و گمارو ماندن. خونالین با کار نکین و پارا پیدا نکین. بلام دلین با همو جیان من با اما بستر خان نکین. و نزانین با پارا همو پیدای سکانی جیان دابی نکین. تاوکو هاوری دوم، هر خریخی ماسی فروشتن نبین بی اوی نخو منو نکسو کارو هاونشتی منین من روژگ لروژان تامی ماسی کی برجاوب کن یان کاتک او کار انجام بدین که زور درنگو دمو ددانی ماسی خواردن من نما خوشوی سانقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشوی ستا برنامه کنی خواتنگم.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه ها روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید. شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دویتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خوشيستان وبرزان يوبستاني راديوي FM سبيدا صلاي خوي غورتان ليبه امكاتو همكات كاني تمنتان برلشادي وبختوري بيت لو كارم لخوي غور مهربان من شو ايو سرجم مسلمانان موفق کبوی که خواه پی رازیه و خیری دینیا و قیامتی خواه مانی تا هی برزن ابینین با روشگاری که تی اپرین روشگاری که پر لناسوری و بیتاقتیه و نسبت ام ملتو بشوی که گشتی که نکسه کو بلی نارحتی اک بسر منهاتو که کاریگری لسر درونی همو تاکی که ام مجتمع کو ملگای کردو همو کردی کردو لهر چوار پرچه کردوسانه که لراسیا مشتی که هر و آسان نیشتی که قرصه مشتی که انسان پیوستی به صبر و خورا گرتن و تیروانینی درست هی با اوی که بتوانی مواجهه و برانبر که امجور حالت و ناراحتیانه بکات ایتر ام جیانه جیان خو بریتیه لخوشی و لناخوشی امام عمر رضای خواهی لسر بی فرمی من بلام و گرنگ نیه که بیانی روشم دی ابیتو و کبلی لخوشی هبم یا لناخوشی هبم چون که ازانم او ایشی منیه ایشی خواهی خوشی و ناخوشی کند دابشکه بلام گرنگ اوی که اگر من توشی خوشی بوم اتوانم سپاسی خواب کم اگر توشی مصیبت و ناراحتی بوم اتوانم صبر بگرم بوی سر تا دلم خواهی گوره صبری غموی همو لیک من با کتایی ابم ناراحتی و نا همواری با شویگ بینه که لخیر و خوشی دنیا و قیامت معنی تابه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دعایی که فیری هاولکانی کرده بو کلکاتی مصیبت و ناراحتی او دعایی بخونن اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منها ای پروردگار ام با آسانی ام مصیبتم بسرات پرینی و دربازم که لم مصیبتا و شوینی ام مصیبتم بخیر با پرکیتو جا حضرت ام سلمه رضای خواهی لسر بکی که کلا خیزانکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که پیشتر خیزانی ابو سلمه بو ابو سلمه وفاتی کر دعای ابو سلمه فرمی ام دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام خویند که فیری مسلمانانی کدو بکلکاتی مصیبتا ام دعای بخوینن بلام هرچی بیرم اکرده و تو بلای کیه بو من خیرتر بی لابو سلمه که لدوای ابو سلمه شوینی ابو سلمه بو من بگریتا و قدری خوابابو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که بلای دعای کرده و بو حوصری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی او کاتب راستی دعا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو درکه و که براستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لابو سلمه چنها جار بو من خیرتر و چاکتر بو لبرو امش مئوس نبین لرحمت بزی خوای گور مهربان ام دعای بخوینین و دلنیابین لویک خوای گور شوینی امنا راحت و ناسوری ما ان شاء الله بخیر دنیا و قیامت و برکاتو اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها ولا تياس من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الضالون خوای گور القران پیروز افرمی هرگیس لا تعيد لا رحمتي خو مئوس مبن لرحمت بزی خو مئوس مبن چونکه براسی کسانی که لرحم و بزی خواهم مئیوس ابن که کسی که ظال بیه کسی که سلی شواه بیه کسی که بیه دسی لدسی خواه بربو بیه و کبلی که شون نفس و شیطان و هاو آرزو کوت بیه او ایتر براسی او یک لرحمت و بزی خواهم مئیوس بیه او یک خواهی گوره دسی لی حالا گره چونکه لراسی او یک امری ام کونی بدس و همو سر کوتن و همو شکستی هر عایدی او لشکسته کان اتوانی حلمان سینت و اتوانی رزگارمان کالی او تنها خواه بوي خواهي قولا فرمي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ أفرمي أو كساني كواقمان أبن كخواهي قولا بالا دست بهاواريان وناي وشويني أو مصيبتانيان بخير وبرناكات ولو مصيبتنا راحتنا خوشيانا دربازياناكا وسركوتينيان بنسيبناكا وخير وخوشيان بنسيبناكا با پتی حلواسی و ملی خوی پیاکا بزانی آیا هیچ او خشم و بیتاقت و ناراحتی او هیچ اگواره یعنی کبلی هیچی که دست اکوی دیار براسی او الا خو کوشتن نبی هیچ استفاده کی بو انسان نیست چون که انسان کاتیک سرکوت و کاتیک با عزت کاتیک اتوانه حسیت و که دسی به دسی خوای ګورو مهربان و به که ثقه متمنه به خوای خو به اگر وهبی او کاتب راسی همونه راحت کانی دنیا ناتوانن چوک با او دابدن و ناتوانن وای دی بکن که لا شخصیت و لا انسانیت و لا وجودی خو کم بکنو بلکو او نه راحت یانه هر هموی لګل اوی که محنن بلان بو ابن منحه يعني يقبلي لقل أو كمصيبة نار حتيه بو إبيت من حيك إلهي كخوي جورا بهوي أو ما دام أم صبر أجري وثقة ومتماني خوي بخوي خويه خوي جورا إيماني دام زراو ترأكا ثقة ومتماني بخوي بهست ترأكا شخصيته إنسانيتي خوي بارس ترأكا وعزته إنسانيتي خوي بارستر جورا ترأكا بوي لراستيا إما زور بيوسكا كا استا إما بيوسمان با يقبلي با خو راګرتن هي پیسمن بس قومت معنی بون بخوای خو من هي پیس دلنیا بین لوی که خوای ګر مهربان شونی امنا راحت یانه من بو پر اکاتو که یم لراستیا اگر هلکم کوم یک مان هبی هر نقصان یک مان هبی یم ملت کی مسلمان و مظلوم ظلم من لیکر لبروی که ملت کین که وک باقی تری ملتان حق او مان هي که یمش کیان و دولت یا ساو جیانی خو من هبی خو من اداره خو من کین بلام كاتك خلقانك بدافعي قومايتي يا بدافعي شوفينيتي ودافعي كيدول لخواي ودول لإنساني ريقري لما فاني إما كانوا لإمان أدن وأمان كجنو بمحالة أمان بسراء هينن أما ديار أوانا توان أكن وإما مظلومين إن شاء الله فاتقوا دعوة المظلومي فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب يا غمري خواص الله سمع فرمي هردم وتن بپارزن لنزاو پارانوی خلکی ظلم لیکراو چون که براستی لبینی او خوا هیچ پرده اگنیه. امش بو ایلم حالتانا پیوستکا که سقه و متمانی خو من بخوا زورتر بکین و روی نزاو پارانوی و لالانوی خو من زیادتر لخوا بکین و متمانه من بوها بیا که خواهی گرو نزاو پارانوکانی اما بیسته و بلم هوارو نزاو پارانوکان منو دی و درگاه رحمتو بزهی خوی من لیکاتو و هلو کمو کوریکانیش من چاو پوش اکاتون که لراستیه لم حالتانا حتى إنسان اگر مشركيش بي هر تاواني كي قوريها بي ما دام اعتراف بزليلي وضعيفي خوي بكا و روين زاو پارانوي خوي لخواب بكا و بثقة ومتمانو لدرقاي خواب دا و بتأكيد كخواي قورا بدم دا وكاركان و دي خواي قورا فرميو إذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خواي قورا فرمي اگر بندكانم داوان کر کمن لکوم دورم نزیکم تاوکو اوان هاوارم لب کنو نزاو پارانوکانی خویان بمن بگینن پیان بله من خریب من زور نزیکم زور لوان نزیکم و نحن اقرب الیه من حبل الورید لو حبلی پنایوی لوان نزیکترم مجیب جا لگل اوش کمن نزور نزیکم لیان ولامی داوکارکان نشان امو با اوان ایمان یان بمن هبه و دل نیاب لوی کمن لگل یانم و دل نیاب لوی کمن نزاو پارانوکانی اوان ابیستم لعلهم يرشدون بو اويك اوان عقلتك الرشد كامل يعني بو دروز بيسون كبراسي كاتك انسان قماني وياك اخوا يويلنا غريك اخوا بهاواري ونايك اخوا لايلنا كاتوك اخوا دربازينا كالو محنونا رحتي انا اتر او كاتا او عقلتا اكويت دس شيطان وشيطانش هاي قرو فرمي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وشيطان همو كات دجمني ام انساني لبرو ابي انسان بشاوي دجمنياتي وتماشي الشيطان بكا هرجيس مجال بشيطاننا كبشيطاننا وعقلي وتنك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان إيشي آوائك إنسان واليكا كبيدسيك آوائي بي راعينيك تتنها خوتي هيش كسي اقنية بهاوار توبية هيش كسي اقنية نزاو بارانو هاواركاني تو ببيسيت تو أوكاتك إنسان أو جوار عقلتي بو درزبوك واي قمان برك هيش كسي اقنية بدم هاواركاني وبيوت خواهش شتواني أم إنساناناكا او كاتي ويأمره بالفحشاء امر بيكا بويك فحشاء يعني كوبلي شتي خراب وناشر ونادروس ولا قيمت ولا انسانته ولا كسايتي او انسانك مكاتو بويا بيويستكا كايما لم فرستا هول بين كزياتر خومن لخوان زيبكين وزياتر خومن بخوا اشنابكين في قوم تماني خومن زياتر بخوا يغرو مهربان دروس كين داب مزرينين وروي نزاو فرانا وكان من لخوا يغرو مهربان بي بويك خوا يغورا بهار مانو بيشون كاستا خوا يغورا روي كاميركاني ده سر ناو دروني تاكا تاكي ام ملته بزاني آيه چي اكن چون لكي ادنو ام نارحتي و پنا بوكي ابن هاوار لكي اكن بو اوكي خواه دربازيان كا پيوستاكاكي ام بخومان ابچينو او سيخما متماني بخومان درسكين برزان ناو براك براكي نو پاش ناو براكا دينو خزمتان بوتاو کردني باسا كمان موسيقى

0: لیادی لدائیگ بونی او سروره دا هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
1: لو عرفو حیحبو لو فهمو حیحبو و ابدا ما کانو ظلمو
2: ابدا ما کانو ظلمو
1: لو عرفو
0: لپیامی پیغمبر معنو فیر دبین کچون بونا کمالایت یکان بکین ویزگی پابندی زیاتر من با آینی پیروزی اسلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

پیره پیاوه لده یکی دوره دسته اجیا. او پیاوه بدبخترین کس بوله سر روی زویه. بجوره تنانت خلکی دیه که لی بیزار و بیتاقت بون. چون بردوام کسی که روخینه رو روخاو بو. هیچ کاد لسکالا و بولا بولو گلهی کردن ناوستا. روژی بسراتی ناپری اگر میزاجی تی نچوایو او بیزاری خوشی پیشانی خلق ندایه. ام حلسو کوتو آکارانی او پیاوه پیره، ریشه چی لطمانی ها بو او خوانی لمنالی و پیا کرده بو بدریجایی تمانی لگل خوی هنه بونی و با یکو پیرو گوره بو بون او پیاوه لو پیریاق سو گفتاری زیادن نخوش و نرینی بو بون براده ی گنشینان همویان خویان لی بدوره گر لوش خرابتر وای لی هات بو او بدبختی و رشبینی و شکستو بیچاره یی خوی اگواست و بو خلق هر کسی لنزی کی بوایا توشی همان هستو سوزی سلبیه بو. همان حال سکوتو رفتاری اوی اکرد. روشگار پیر پیاوکه گشت بو 80 ساله. روداوی چی گرینجی دراسا رویدا او روداوش دنگدانوی چی گوریه بو. تیبینی اوک را پیر پیاو بدبختکه امرو زار دلخوشه. بالا بالی نیه. کلیی ناکه. بزو پیکنین لسر لیو دموچاوی بینده. بگره روی گشو کراوو دم بپیکنینه با تواوی گراوه ام حواله بخیرائی لدیا بلاو بوه گنشینان للای مالی پیر پیاوه که کوبونه و مقو مقو دروز بو خلککه لخویانه و پرسیاریان لخویانه کرد چی لیره کوی کردونه توا یکی اگل گنشینکان لپیاوه و سالاچوه که چوه پیشه و پرسیاری کرد اما چی روی داوه تو چید بسرهاتوه پیاو پیرکه ولامی دایه و تی شته کی گرنگ روی نداوه. من 80 سالی تمنم تیه پران. لهمو تمن ما بدوای خوشبختیه و بوم. بیه پروار راوی بختواری مکد. هر دسم نکو. بوی دواتر بر ریارم دا ببی بختواری و خوشبختی بجیم. چیج لوی که همه ببم. لبر امیه استا خوشحال و بختوارم. استا تیه گیشتم جیان به همو خوشی و نخوشی کانی و خوشو مانا داره. نک تنها امروف بشوین خوشی و چه جوابه یکمین هنگاوی او بختواری لشیانه بوی گره رازی بونه بوی که هتا بیگو من رازی بون ببشکو لشیانه درگای هات نپیشوی اوی که دتوی و بشوینه وی لطوه کاتوا دواتر ای خلکینه پشت بخواب بستنو متمانه بخواب کن چون متمانه بخوابون بس بوی خوش بخد بی کارکان بقباری خویان ورگرن برگی قرسایی کان بگرنو چیج لخوشی کان ورگرن، ایوا همیشه للامانو، لبیرو، هوش و دلمانا بونیه بی، گرنگ ویا، مروف بپشت بستن بخوا، گرنگی بخوی بدا، بو اوی بگا تا خوشی و بختواری. لما با اولاوش با تجربه خوم، اما البته قصی پیاو 80 سال یکیا، اوشتاد پیدالیم که دنیا وکسی بروایا، اگر شوینی کوتی پیناگی، اگر لی راکی و پشتی لیبکی، او بشوین تا دی فیر به هنی جار پشو بدی بو اوی بدرستی بجی گلی برا خوتان تان خوش بوی کار یک بکن شایستی کسایتی تان بی رک او کار بک که خوشت دوی چون اگر انسان کارکی خوی خوش نوی همیشه بیزار و بیتاقت و تکشکاو بدبخت بی دوهایش رقی لخوی بیتاو خلکی نه چیج لوش تسادانه ببینن که لبردست و فراهم بوتان چاو مبرنشته که دست خستنیان زحمته رنگ جیان تان ترخان بکن بویو دستیشتان نکوه جیان بشادی و سادهی و جوانه اگر بوی هت رازی نبی همیشه تو رو نیگران و بیزار و بدبختی و جیانو لی ابیت دوزخ برادرینه سپاسگزاری بوشت ساده و گرنگکان پیش آسوده کرنی برام برکت دروی خود آسوده اکا اوش یک یکا لتلیسم و سحر و نهینی آسوده و بختواری بیگمان همو نیگرانی و ناراحتی و ناخوشی که بسر مروفاده تنها چند چرکه که اگر لو چند چرکه یا خویلیان درباز کرد با همیشه دربازه لی با همیشه و بردوام بزوترین کات خودتان رزگار کن لوی درون تان تنگکا با اوی همیشه و هردم به آزادی و سرفرازی و بختواری بجید انشاءالله.

بینرانی سپید اصلا و رحمتی خواتان لبید من رابر برهان موام گشتی حوالکان تان پیش کشکم سرتایش سردیر جگری یکمی سروکی انجومن اینران رای دا گینه کشکان این اوان حکمتی فیدرال و هریم لموچو بود جفراوان تره جمانی بالایند از زیران یکرتور رای دگیند اول بچردن لهولیران جام در وسط سری نبود. پیوسته کنگریگشتی سندیکای اند از زیران بکریت او. جاری کتر بچدار بوانی یک کانی پروژه آلان تاور لهولیر گرد بونه او. دعای تلاو کردنی پروژه کیان ورگشت نوی پارکانی اند کن. بۆکەم کردنەوەی قەیرانە ئابوریەکەی تاران مۆڵەتی بە تێپەڕبوونی چەند کەشتیەکی نەوتی عێراق داوە گەروی هورمز تێپەڕێنن.

سیپان حمو فرماندهی سربازی و برپرسی دیاری هیزه کردیکان لسوریا رای گیاند. اسرائیل هول دادار رکوتنی نیوان کرد و دیمشق تیک بداد. وزارتی تندرستی لغزه هشداری دادن که به هوی نمانی اکسیژن ژیانی مندالانی کورپلا لبشی چاو دیری چرب کوت و تمترسی اوان.

0: که او ماویا دور و دریج و ضرر من بونه لگل اوش که شی گورتر وک فلوریا سیتی و سلاوا سیتی و دشتی باشت چاره سر کران و چندین پروژه تر لحریمی کردستان چاره سر کران بلام او ماو توا تا ایستا دوام دوکارین لبرز وزیری شاروانی و گشت و گزار بجدی بیت سرخط چون که دستی و برهنان گشت هنگاوکان خوی ناو بو چاره سر کردینی ناو بو چاره سر کردینی بلام تبینی دکره وزارت شاروانی و گشت و گزار اویش لسروکایتی شاروانی هولیر راس پردراوا بو چاره سر کردینی بلام هنگاوکانی سروکایتی شاروانی هولیر بپی پیویست نیا و نایوه که شکا چاره سر بکره لبر اوی کسی شیاو لشوینی شیاو نیا
1: من 13 ساله 14 ساله برام مرو هیکل را وستم همون روز دیم ساعتیک را دوستم ساعتیک من لدیاره و هیکل را دوستم او 13 ساله پارم داوا همو پاره کم داوا هیچ مشکلی کم نیا من دیم لدیاره و هیکل دادن شمو او رو صاحب مشروع داره والله من بوم تو او ناکریتم والله سبب داره من کرتینان میناوا او پاره کما ایم داوما نا دایت دو شریک بود ندر شریکم پاره که خورد و
2: وکو هاولاتی اما حالی موضوع من پیا سبین او یاد داشت دین زنابی وزیر با هاولاتی کان هم خرابینه و دتین دین و زنابی وزیر چاره سرمان هيا اگر اوان شقاوک بینه پیش نمده شقاو لگرین دتین پیش
3: با پی بریاره که او زوی پیشانگای اوتومبیل و ناوچی پیش سازی چاکرنوی اوتومبیلی لسره لدوک دیدری بکرتی تایبت بویا خاون او پیشانگا و شونه پیش سازیانه گرد بونه و نارضایتیان دجی ام بریاره در بری
4: کردستان یاد بیت کمپانیستان ایدی معرض این سیارا و هر واسه صناعات دو که جیبونه تابعی کمپانی های که هر تشته که خزمت گذاری لحریم و کردستان یاد بیت تابعی کمپانیان و هر تشته ببیت تابعی کمپانیان جی ایلا بهای وی خزمت گذاری یا فی دو فی سه و چار و پنج و شش بوی
5: خروابون خودان این پیشانگی هن ترامبیلا ادگل خودان دکان این پیش سازی ترامبیلا نه الدهوگی اف خروابونه دجی بریاره که یکو ایدی عرده وان دی کمپانیای که هیده دان اوش دست با جیروانی هیده دره خسته
6: ام چود نزانین که اوه شریکی برنامه وی چیه که دستور وی چیه صبحی بشتمه پاشه همه در کفن کی دی بشتی ندر کفن ام گلک خلطت بینین و دی ضرر دو که خره کت و دی ضرر الحکمت کت حکمت دو که بلا خلیه کتا خودان چند سروش جاره که دید بجد اف خدمات منت بوتکلین حقی بینه دالی او دهات منوی بومتید هندیوی خدمت خارجی و ویدیو نبتا و از شلت کرد
5: او دو بجن اگر عرض ما بوی یک کمپانیه ایدی امنزانین کادی چاوا سرداری ادگر مهیتا گرن و کادی خدمت گزاری چند گرام بند چونکو هر تشته که چوه دست کمپانی دا خزمت گزاری یه گران بوی و دیماهیه جی امن زانین که دی بریارا در خستن آمر وی جی دسته که دا بیدن
7: واریف شریکه نینه صبحی شریکه هر تشته که وی دل مکر در کهوم زیده کن یا شریکه چه رنگ هم قبیل ناکن شریکه بیتا دانان و کو معرس از نینه ری عبدی ما الهاتی ما ویره یه سر پیشانگاه معرس آوه اوه بریارا مه بیت اکرین ام ممنونی نه ایت اکرین جی بار بگی ام خرد عزل که اینه لازمی بی شولیه ما نبیم
8: ام ترسین شریکاتا ما چه باری به شریکاتا نینه هکه ما باری به شریکاتا ها بختی که صنع عمر را کرین و بریل بره ها آوا کرین ام دو چین الگلوانا ما باری به حکمت دا خواهی حکمت ما بره بند چه کمپانی ما بره بند هکه ام کدین دستید کمپانی ها مسید ما دی برزه بید ام جد ترسین براست جی
5: اجبلی پیشانگی هند ترومبیلان کشکوانده الوی جهینه اف پیشه سازی ها چکرنا ترومبیلان ال2019 دست با آوکرناوی حاطیه گرن وک به گهورک بو پیشه سازی ها بروشکه یا که جهوه بو یک پارک اتنو کدا لیتنو کدا بریار حاطیه دان که عرده وی ببیت تابع کمپانیا اگه و با جروانی ایدی دا سالات سر نمینیده آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
3: جگری یکم سروکی انجمن ایران عراق اشکرای کرد که بریار فالح ساری وزیر دارایی ل پارلمان میوانداری بکری بو گفتگو ل سر بردکاری او قیران دارایی روبروی عراق بوته و عدنان فیحان رایگان وزیر دارایی داوای آمده بونی انجمنی ل نونران کردوا داوا کریمی وانداری کردنیشی دخل.

هلسوکوت و گفت و گوتن وک روژانی پیشونیه رنگتن گش و روتن خوشا پیده چه یادی کسی به همو جیهان چاوریه بدستیکتن گل نرگز اوی تریان گل باخ و ریحانه اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیه چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیلو تی پیر مگرونی شروکو من چاوره لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزی آروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لا یک جور گولا یک دوری دابو و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یک تر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گو کتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گویجو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چاگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیریک با آواز اکی زور خوش این خویند روم کرده گویجا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برو یکی خوش زور مبستی بو من بکادل خوش و تی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کاد خوای پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة درودي پروردگارتان لبه السلام عليكم ورحمة الله لا خزمتي سورة الصافات لا هفتيرا بردو قشتنا يتي هشتاو دو لياكو تايمان بياناكا خوای گورا باسی نوح پیغمبری وکردین سلامی خوای لیوه باسی مندوبونکانی و پیغمبری وکردین و باسی نتیجه مندوبونکی وکردین که سرکوتنی بده زینا هرچند جماریان کم بو هرچند غریب بون هرچند بیناز بون بس خوای گورا سری خستن اما پیامی خواهی بو تا او روژه قیامه دید کلمه حق چوکو خوی چوکو حلگرکی چوکو کسی شوینی کبه ابی سر کبه لحمو روژگاره که خواهی گوره نوحی سر خست او کسانیش دجایتی نوحی یعنی کر جماریان زور زور بو زور بهیز بون زور این نازی بخواینا ایسا ناوی که این ماو؟ من الله کمان اوی که زور خوی لم سرزویا خوی با بیدین زانه زان ناوی من الله که اینه ابو جهل زان ناوی من الله که اینه ابو لهب بلا اولا مدام دجایتی محمدی کردوا من زورم خوشوه اویش خوشی ناوی من پیانان اجاق کور که پیغمبر یک پیامی تاوبه و کوچی دوایی یکا بشوی نوا پیغمبری که تر دید. افرمه و این من شیعته لابراهیم یکی که تر لطاق مکانی نوح شوین کوت وکانی نوح اوانی کواوکو نوح بیریان کرده اوانی کواوکو نوح یک تا پرستیان جه بجه کرد دجی ظلم بون اشتیوانی عدالتیان کرد. بریتیل ابراهیم سلامی خواهی لسر به. یعنی همو پیغمبران بشوینی یکا زنجیره یکن با تواو کردنی ام پیامی خواه. زنجیره یکن با چسپاندنی یکتا پرستی. هر یکیان لسرده می خواه. یعنی منو تو ایم مسلمانان لروجی قیامت بزانه کیو لگلائه. ابراهیم لگلای نوح والا کاروانه کتا اسماعیل هی داوود هی یعقوب هی یوسف هی او همو صحابه هی تو زین چند دولمنی تو زین چند سرمان برزل قیامتا کافر مگر هر سری شور که کی ابینه سر برسکاتا و دموچاوی کی ابینه کامانه ابینه بایه لیر درزی ورگرتا ہے خلقه چه لنو سنگا که خانو اکره علی که که ام خانو کوتو تا چوه که دراوسه ما لکام گره که چی نزیکیتی حل دنیا من خمی دراوسه اخوام لوچه سالگ به یک ببین اینا به خمی دراوسه قیامت بخوام حتا حتا حتا یوالا گلما بینی روش به تو هرو ببینم یوالا هرو ببینم شوالا گلما دبه لیره هوری باشی بول بجر شیعی من که لدنیا وکو مسلمان او شیعی نوح پیر نوح تاقمی نوح یکی که وکو ابراهیم ای ایمه که ایسه لدنیا وکو مسلمان تاقمی ایمه که ایمه دلمان بو کوی لیده وقتی من لقیامتا لگل ابراهیمم لگل نوحم لگل یوسفم لیرش دلم بوان لیه بی او چی پی خوش بوا؟ او لگل کی بوا؟ او دفاعی لچی کردوا؟ لکی کردوا؟ او منش لره بیکم. اما تاقمیو. صحابی که هات خزمتی پیغمبری خواه. درودی خواهی لسر بی. فرموی قربان من یک خفتی گورم هیه. فرموی چیه؟ فرموی ترسم لروجی قیامت مقامی تو برز بی. ایمیتر لیو تو نبینی.
ای چیب یعنی خفت و مشکلیان هرمه بوا ایمه چیب که این لقیامتا تو ببینین فرموی دلو چی تیایا و تی دلی من خوشویسی خواه و پیغمرکی و تی انت مع من احببته تو وای لگل او کسا لدنیا خوشتوه کیت خوشوی لگل لوی لگل تایا لویش هر بیه کوین نا کریم من اهلی مزگود بم اهلی شونی که ترم خوش بوه نا کریم من اهلی ابراهیم بم بلام ابراهیمم خوشوه بلام خوشویسی به باورانی ابراهیمش لدل ما به صفتی اوان حوشوی اوان اب دوانه کونه بیده لیره بی من خوم یگلایی کموا دلم خوشویسی کی تیایه حزکم علای کی شکاو بی حزکم کی سرکو بی کی لبروا بی کی ناوی برز بی اما بابتی که زور حساسه برزن زور حساسه یعنی هی ده عمره کردوا هیش تا همه یک لعی نکردو تاو خون با عمره و بمانه نیه ابی همه یک لعی کی تاو او عمره من بویا چم او حجی من بویا چم ام ابراهیمی ام اسباس من کرد او ابراهیم درسی کردوا الی بو کیو هاتوی بو کیو هاتوی طوافی کیو که تو هاتوی لمن ناکی که تو لمن ناکیت من شرم کل قلبت پرستیا من به پیکه کم بتم شکان دوا تو خوشویسی بت هشتا والا دلتا منو تو دوری لیک تری تو هاتوی گشتا که گشت سفره که سیلفیه گری تو یه تو اومو مالو بعضی هاوی زمزم گیری تو اتروا زانی سرقا پیموش تین راو تو لا قیامتا ایتل لگل اسماعیل با یک و این آیا اخوه با خیر بی کاک تو ددان عمرو کرده بو وره وره کاک اما چنه که بشون تو آگره لو بابتانه نیه ابی من لم دنیا که لگل دینی خوار ریه که دلم با ولیب ده دفاعی لیب کم خوشم بیه اگر نویان بخراپه برد ایشم پی بگا اگه ناوین بباشه برد گز گز بالای پی بکم اما سیمای انسان ایمانداره ایمانداری راستقینه ام ابراهیم بچی بردی و خواه دین جل قرآن نایی بردوه اذ جا ربه بقلب سلیم با دلی که پاک ویت بردمی خواه دلی حیچی تیانه با اخی تو آسان نیه شهر یک هموی بتپرز بی چون دوکانی بوکلی کچان هیا و میکان و لعابی منال هیا لناو او شهر ابراهیم جیاوه دوکانی بتفروشتن هوا بتی گوره بتی بچوب یکی لقر یکی لبرد یکی لمرمر یکی لفلا خلف روشتوی تی بازاری هوا هر یکی بناوی کوا تو بی لم شهره بتاقی تنها تمنیشو چن بی گنج بیت که تحملیه وکا با من نمونه یک بین ما رمضان بیو با تاقی تنها تو لا شارکه بی تاو روژه چو نگیره خو با تاقی تنها چپا چپا بس توی تیابه نوشکی چو نیکی بس توی تیابه حلال خور بی بس توی تیابه داوین پاک بی جیان لو شارا چونه ام رسمنیه باز زومی کن زومی کن زومی کن زیک کن و آهات ما شیب کرد خم ام خیلی شنی موضوع که اول رمضان اگری و مت جومانه خالقی تر بینی نیا و رمضان هر همی تابانی ناخه و پارچه و کاو ترتیبات و زور رمضان او مهمه لکه بازاری نیا تو بازاری گرم کی وقتی حجاب بازاری کذبه خشکی ما بازاری گرم که او مهمه وقتی حرام خوری اویتا مودیل حلال خورکان عکسی کنوا او مهمه وقتی درو کردن اویتا ویکا من زیرکم رازگوی بیتا و شوینی او مهمه اما زحمتیه بای خوانه ابراهیمی نوسیوا
Çûba gijî ame hemû taqimû tertîbata. Yekem bawkî bû. Asaniye kurekî genc jinîneya nava dijî fikreyi bawkî bê. Dijî fikreyi dayîkî bê. Asaniye bi aşkira bê dijayetî bikey. Çon cevabê to lem mala. Ama imanî bi hêzî bê. Ama hikaye niye me yarino? Amruş ama hala heye. La beme zindu be tawa. Şeyreki hafızı şirazi heye bi khun mawaka barasi juani mutuwa juani fermuwa ka fermeye. Ma derin ambar gandum mikunim. Gandume cam'a mada gum mikunim. Min yendişim ahire ma bihuş. که این خلل در گندم است از مکر موش اول ای جان دفع شر موش کن و انگهان در جمع گندم جوش کن الله ای ما کلم دنیا کردوا کان منو کو گنم وای ای کین شو ای کین انبار چون خلق گنم کاتا انبار بو لیب منتو ایمش کردوکان من اکین ناو خرمانی قیامتا باش بلام که سیر اکین ام گنمه من کردومتا ام بارکا و روش بروش کمکا هر تی اکم لخوار و نامینه خیر ایچی بسر هاو تو مشتی کی با پیا با منامی مشک لخوار و ایخوا من لسر و تی اکم او لخوار و ایخوا الله چند کس هی خرمانی قیامتی مشک لخوار و ای خوا اگای لینیا با دستی بطالا و چه تا قیامت بویل اخیر والا چی؟ اول ای جان دفع شر موش کن پیش وی گنم که تناو انبارکتوا برو خمی مشکا کب خود طلای بدا بنه با او مشکا اترس ناوی مشکا کان زوره او ای خرمانی ما اخوا دیان و صدان مشکن او بیان دوزینه نیلی نمگنم بخوا ابی منو تو مسلمانان همویان جا ربه بقلب سلیم ام کردوی منی کم خوا قبولی نکر لدنیا علیه ابی لگل خوش تابیه نی با قیامت نبی مشک بخوا نبی کم که دفر دی به دفر دی به ای که اویتریان هشته دوانگی تر لکویه نیجت کردوه چون سرپوشت نبستوه امرو حجت کردوه چون لبازارا دسی خلقه بری ایم مشکا بربوه تا ام گنمه کنی تیه کردوه ابراهیم بخرمانی تواو چو برده میخوایی گوره همو تن او صحابیتن بستوه که رد بو بلای پیغمبری خواه و حوالانی سلامی خواه لیوه فرموی اوان هستن و تیان بله او فلانی کری فلان کسه فرموی او اهلی بهشته اخرم مجده آسان نیه او اهلی بهشته صحابیه و تی کرا والله بیدوزم و زنم اهلی بهشته چی لمن زیادره او چیه که لمن زیادره اهلی بهشته ام مجده بو نایده با من و تی والا مالیان مزانی ایواره که چون تقم دال درگاه و اوکو ایسا نبو توب چی بو مالی خلق حومتر صفر و وداب خواه با یک وشتی که ساده انا خواهد تو مالا که که اکریم شو من لمالی ایو بم تی ایو سر سر و سر چاو تی با یکو نانی که ساده من خواهد سرنجی ام پیاوم دا تاکاتی خو هیچ تیکم لی نبینی زیادر بی لوی کمن ام کرد پیش نیوژی بیانی هستای و دور که عن نیوژی کرد من اینجا ام کرد دوهای نیوژی بیانی من گفتم که که والای راسی پاکی دوین پیغمبری خواه مجدهی پیداوی تو اوشت چیه که امشو هیچ تیکی زیاده نکرد صفت یکی لطو های حزگم پیام ملی فرموی من تنها یکشتمه اوشت نوتای پیام نیوتی من رقم له هیچ مسلمان اگنیه رقی هیچ مسلمانی لدلی منانیه حسود نیم برام بریه گمانی خرابیان پی نابم تهمتیان بو الله بسم تنها او صفت همه هم صفت گوریه
مسلمان له هر شو هست من کرد سری برزه منش بزنم سرم برزه بسر برزی او صفت گوریه و تیان آفرت توبه کرد و حجاب و لچکی کرد و من دلم پی خوش بو او صفت ایمانه و تیان گنجه توبه کرد و وازی لچگره و نرگله و فلان و فلان ناو او من اهل ایمانم اگر من لکور و کوملی مسلمانان دلم خوش بو او من لگل ابراهیم او که ابراهیم هم فرقی که نیا که واتا دینداری ما ابی آگا من لی بی تا او کاتی اچین سر مرک او کات حسابا چنی ماواتا جوچکی بهار که ایش میرن برزن پاییز ایش میرن بهار حساب نیه هر مریش که دا پانزه دانو ها بشوی نیا پاییز سرگی که بالی لار بو ایک قاشی گیر بو ایک جلد لیاو ایک هر نماو ابی منیش با عاقبت خیری ام کردوی کم کردو تا اوکو حافظ فرموی مشک بر نبیت گن مکما مشک بر نبیت کردو کما داو کرم لخوای گورو مهربان لگناه کن من خوش بی عاقبت من بخیر بگیره عاقبت خیری به نصیبی همو من که دعا کن من لی ورگره طاعت من لی قبول که اوانی به ایمان و پیش ما روشتن یا رب العالمین به بهشتی برین شادیان که ایمش که استم ماوینو همو مسلمانانی سرزوی عاقبت خیری به نصیب من که عاقبت خیری به نصیب من که کردوکان من مشکی ام سردمه نیخوا امباری کردوکان من مشکی ام سردمه نیخوا خرمانی چاککان من یا رب العالمین کنی تینه بی با عاقبت خیری بچین بردمی پروردگار داواکین لبر خاطری همون او جوانکانی خوی یا رب العالمین شفای خیر بو همون خوشکان من منیری ام ملاتیم پر که لخیر و برکت چوار پارچه کردستان پر که لخیر و برکت ایمانداری و دینداری لدل مانا زیاتر و زیاتر بی تا لدین و نزیگ بین سر من برزه تا لدینداری و نزیگ بین سر من برزه همیشه سر من برز که با دینداری عاقبت خیر من که با دینداری گنج و لاوکان من بپاریزی اوی تا ایسا توبه نکردو و هدایتی بدهی اوی توبه کردو و دامزراوی که آمین و السلام علیکم و رحمت الله

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطر آیتی ده

0: هر کس عزت و پایداری دوید او عزت و پایداری هر همی بدست خوای گوره گفتاری شیرین و بجه و جوان و درست هر بولای او ذات برز دوید او کرده و چاککانیش دیار کوزن و سنگینی خویان هیا هر او ذات خوی برزی دکات او اوانش که خریکی نخشی خراب و دزیون سزایی که به ایش و آزار چاوری اندکات جا پیلان و نخشی اوانه هر خواهی گوره خوی پوچی دکاته و
1: کاتی خوی مشریک کانی مکه لحوزی قریش وین دزانی که اگر مسلمان ببن او پلو پایو دسالاته نامینو شار بدر دکرین بوی خواهی گورش روبوان و هاوشوین دفرمید هر کس عزت و پایداری دوید او بابزان عزت و پایداری لای خواهی پروردگاره براستی اگر ام حقیقتا لدلکان دا جه جیر ببی هرچی پیورو نخشو پلان دی گوره چون که پایداری بدست خواه و لای کسی تردست ناکوید کواته دبی هول بدری لسر چاوکی خواه و دستبر بکرید چون که او دی بخشیتو بدست هیچ کسو هیچ هیزو هیچ دولتو لای نشی تر نیه هر بوی کاتی قریش بو بیرو باور ببنما و فشوله و دیویس عزت و پایداری بردوام بید هر چند آین اسلامی شی بسرچاوی هدایت دزانی بلام دترسا او پلو پایی هیتی لدستی بداد لنیو هوز و عشیرت کند اوان فراموش کرده بو که اوان سرچاوی عزت و پایداری نین بلکو سرچاوی که لای یکم سرچاویه لبر او هر کس دیوید با هول بدات لیه کم سرچاوه با دستی بینه نک للای خلکانه که اوانیش وکو ام آتاجی با دستینانی او بهرین براستی اما حقیقت چی بنراتیه لعقیده اسلامی دا حقیقت که زامنی راس کردنوی همو پیورو بها و برنامه و هوکارو آکارکانه هر کات ام حقیقت لنه و هر دلو درون اگده جه جیر بو برانبر همو دنیا دوسته و با چینی و سری برز و رزدار و دودل نی و ناترسه چون که رگی دست برکردنی عزتی دوزی و توا او هر جی سری بو هیچ کس دا نانوینه چند دستم کارو درنده بی هر وها جه جل و کش کاری تینا کات روداوی چی ترسناک سری لینا شیوینه بارو دوخو دا صلات کاری تینا کات رجیم و برجواندی رو تینا شیوینه او سری برزی بو هیچ هیزو دا صلات چی سر زوی دا نانوینه چون که دلنیای عزتو هموشته بدست خوای گوره هموشت بدست او ذاته لرگی گتار و گفتاری جوان و کارو کردوی چاکوا دست بردکرید بگو من هر امر رگی بدست هنانیتی قصو گفتار و گتاری جوان بزای ناچید هر خوی با خوی برزده بیتوا بولای پروردگاری مزن لهمان کاد ده هر کارو کرده و چاکه کانیش هر اوزات خوی برزی دکاته و بولای خوی تا دواتر رز ببخشه بخاوانکی و پایداری بکات جا هست کردن بسر برزی و پایداری راستقینا سر تا لدلو درون دا هستی پیدا کرد پاش اول دنیای خلچی دا آسواری دردکوید او هستوا دکاد لإيمان دار که هر جي سردا ننويني و كرنوش نباد بو غيري خوا سرتا زالة بسر دا خوازيكاني نفس و ناخي خويدا زالة بسر حزو آرز و نادرست و ناشرعيكاني دا زالة بسر تماع و دنيا پرسيكاني دا نترسي لكس حيا نتشاوي لمالي كسا جا هر کاد باوردار گیشت آسته چی آوا ایتر کس ناتوانه زلیلی بکاتو بیکات دار دستی خوی چون که زوربه خلچی به هوی شوین کوتنی آرز و کانیانه و زلیل دبن هنده جارش ترس یان تماع رول یان هیا هر کس بتوانه زال ببه بسر او دوچم کدا او دیارک عزت و پایداری دستبر کردوه شانی باس عزت او نیه که خود بگورت الحق بزانی تو بنا حق و ناروا بنازید هروها استمکاری و تاوان و زورداری و سرسختیش نیه. هرشی استمکارانش نیه که هوا و هوس و آرزو پال نری بید. هزه کی کورانش نیه بنا حقو ناروا و نادرست پلامر بداد. بلکو عزتی راسقینه لودای که ایماندار تسلیمی آرزوکانی نبید و کوتو زلیلی نپذیره. ملکج نبی با هیچ کسو هیچ هزیگ جگل خوای پروردگار. پاشان عزتو سالاری بریتیه لملکچی و دلبندی بخوای گوروه. و ترسو بیم لرنجاندنی لخوشی و نخوشی دا. هر او ملکچی با خوای گوره ایمانداری پیپا دار دبی. خوگرو خوراگر دبی و مبستی تنها دستبر کردنی رزامندی خوای پروردگار دبی. بوی لدوی باس عزت و پایداری باس لگفتار جوان و شیرین هاوری لگل کردوی چاک دا باز دا فرمید
2: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
1: دیار پیوندیشی آشکراه لونیوانه دا بوی بشوینی دا فرمید

0: يسير
1: خلقی نبیرتان نچید که خواه یوره لسرتا و ایوهی لخاک دروز کردوه. استش پیک هاتی لشتان هل و مادانه که لخاکی زوی ورده جیرید. پاشن ایوه نطفه و پیک هاتی که زور بچوک بون لمن دالدانی دایکتان دا. دواتری ایوهی کرد به دو رگس. بیگو من هیچ مینه یک آوز نبید و سککی دانانید به دور لزانست و زانیاری خواه گوره. هیچ تمنداری کش تمنی دریج نابیت و لتمنی کم نابیت و کلکتی بی دیاری کراو دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابیت اوش بو خوای گورکاری کی زور آسانا
2: جازور جار قرآن باسی دروس کردنی مروفی لخاک کردوا بمرج خاک زندویتی پی و دیار نیا بلام سرتای مروف کن نطفه زندوا باش ام زندویتیه لکو هات با نطفه کس نازانه چون هات و چون آلابم نطفه و تا استا امنه نیه وشته چی نزان راو لکات یک دا حقیقتی چی آشکرای و کس نتوانه نکولی لبکات بلگه چی بهیزه لسر دا صلاتی خواوندی جیان بخشو بتوانه لراسی دا پیدا بونی جیان و زندویتی لشتبی جیان و مردوکان دا روداوی چی زور که و رو گرنگا ام حالتش بردوام دل زندوکان دا هجینی و لسرنجدان و تماشا کردنیان بیزار نابی دیار سرنجی هر نهی نیک دا دید با دردکویت کلوی تر گرنگ ترو سرسلحیان تره گورینی نطفه لطاک خانه که و با کورپلو جیابونوی نیرو می که قرآن آماجی پیدکات هل لو سرطاو رو داد یا خود دعایی کم رو بکان گورده بنوها و سرگیری دکن
0: ثم جعلكم ازواجا
2: هر دو حالتک لخود گرید جایی تر براود بکل نیوان خانه چی زور بچوک که بچاو نابین ره لگل حالت چی دواتر ده که دبه بمروه چی آلوزو خاون جورها دزگاو که اندامی مادی و معنوی هر دزگاو که اندامی کش بچندها ارکو بکاری گل دسته هموشی هاو کاری و هاو هنجی اگدی دکن جا خانه سرطایی لکیو ام دزگاو پیکات آلوزانه لکوی لراستی دا سرندانی خانه که بردوام زیاد دکاتو یک دبه به دو، دو دبه به چوار، چوار دبه به هشت، هشت دبه به شانزه پاشان هر کومل خانه اندام یک پیگ دهنن که کاری تایبتی و سروشتی تایبتی خوی هی پاشان هاو کاری اندام کن با یک ترو هاو اهنجیان و کوبو نویان تا یک دروس کراوی نوازه پیگ دهنن درست کراو یک جیاواز لحاو شیوکانی لچنده ها رووا بلکو جیاواز لکسن زیگا کانی که هرگیز دوان لیکتر ناچن هموشی لنطفه یک که هیچ جور جیاواز یک تیده بدی ناکرید پاشنده بن بدو رگزی جیاوازو اوانش لعینده دا کورپل برهم دهنن لراستی دا سرسرمان و سرنجدان و دراسی ام درست کراو هر کتایی ناید تا زانست پیش بکوید نهینی وردکاری زیادتر با پسپوران دردکوید. هر بوی قرآن جار جار آمجه با ام معجیزه و نهینی سر سرحه نردکات تا خلچی هنده بیر بکن و سرنجی یک دی بدن و دستی قدرت ببین و سری ریز و نوازش با بدیه نری خوینده بنوین و بدل گرمی سجده با ببن. جال پالم آمجه دا شوازی چی گردونی گشگیر لزان سوزانیاری خوای گور بیری مروف دینه توا باوی که او ذات آگدار و زانای به هرچی لمینه کنده بی لجیهانی مروف و آجل و بالنده و میرو و ماسی لوشتانی که هنده کی دزانین و زربی نازانین حتا اوانش که هلکه و گراکانین لدروی خویان دادنین هلکه جوری چی تایبته لآو سوبون و زاوزه هلکه بریتیه لکورپله که لجسته ده چی ده بطوایی پی نگشتوه پاشن دوی دانانی لحالتو کشو هوای خوی ده لدره و گشده کد یعن بگرنجی دانی ده چی یعن هر دو چیان واته باو کش یا خود به هاوکاری گرمای خور یا خود به هوی دزگای تایبته و که بویند سازینن سرنجام اویش دبه تدرس کراوی چی نوی و تا راده چی زول لدائی که باو چی ده چید خوشویستان عزیزان بمشوه هاتی نکوتای القی امجاره تا القی ده هاتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.